Azi-mi te iarzi de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat.

0: unelte 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazin. Fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce?
7: Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
8: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
6: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Carrefour prezintă Promohit. Descoperă Promohit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plan San, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicletă Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei.

Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru

7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour!

0: te îndeamnă să porți centura de siguranță.
1: Toți copiii au de acum un pluș de siguranță în mașină.
0: Suntem prietenii tăi de la Zoo.
2: Emma,
0: Guzdu, Morar. Și-am inventat două jucării de pluș ca să nu fii singur, ci sigur când mergi la grădii, la școală sau în vacanță. Siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi? Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49,99 lei. Și Dove deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun! Ai aflat de oferte! Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: prezintă Promohit.
1: Nota verde, bicicleta, am la buchete, desbagheta, am la buleta, la jigheta, am la junchile, castravete și șose.
0: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
2: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună

0: veniți copii bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Alvio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online.

0: 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: Bună dimineața, bine v-am regăsit la Morning Zoo, 7:03 minute este ceasul.
1: Bună dimineața, bună dimineața. Mamă, domnul Moral, dimineața asta m-ați rupt cu acea imagine.
0: Ce? Dați-mi și mie un burețel până vă rup.
1: Imaginea cu...
0: Până nu vă rup, pardon. Un burețel și... de-asta de microfon ca să... Aveți? Să rămână. Cu ce imagine?
1: Cu tine și cu Roa pe malul lacului Herăstrău. Adică probabil că ultimele imagini în care se vede apa în Herăstrău. Și tu erai acolo frumos, în apusul ăla de soare. Da, foarte frumos, foarte
0: doar
1: frumos.
0: Un apus de soare.
2: Eu am văzut imaginile încă de când le-ai postat, eram acolo.
1: Ai fost prima la comentarii.
2: Prima la like.
1: Și mă gândeam așa, zic, hai să facem un sondaj în dimineața asta pentru părinți, da? Să ne ziceți, dragi părinți, ce vă aduc vouă copiii? A. Raze de soare și bucurii, corn, lapte și alocații, sau păduchi de la școală? Pentru că... Da, au reapărut păduchii în școlile din București, și îmi povestea cineva, o persoană foarte bine, din toate punctele de vedere, ce băi, mi-era rușine, mi-era rușine. Și atunci, știi ce am făcut cu copilul, nu? S-a chinuit și că vreo două săptămâni să scape de păduchii aia.
0: Să-l despă.
1: Despă, da, și la tun zero.
0: Da.
1: Deci ce vă aduc vouă copiii?
0: Ziua Mondială a Bicicletei este astăzi, să știți. Nu știam, aseară am fost cu bicicleta cu Ro, am dat o tură. E prima ei tură de parc, de lac.
1: Total,
0: a făcut mica buclă, cum îi spunem noi, în nordul capitalei. Marea buclă fiind în Big Bercen, nu știu unde e Marea Buclă. Unde poate să fie Marea Buclă?
1: Marea Buclă cuprinde și lacul Floreasca.
0: Și lacul Floreasca poate
1: să fie. Salba de lacuri de aici, Floreasca, Herăstrău,
0: Colintina. Urmează să fie golit, deci probabil sunt ultimele apusuri de anul ăsta,
1: vai de
0: anul viitor, până vor reface lacul, îl vor decolmata, vor întări malurile, vor pune broscuțele, rățuștele și peștișorii
1: la loc. O să-l facă mai adânc?
0: Păi bănuiesc că va fi mai adânc. Dacă îl decolmatează și iau tot mâlul de pe fund, va fi un pic mai adânc. Dar în tura asta cu bicicleta, cel mai frumos a fost când ne-am oprit la înghețată pe Aviatorilor, la... Mamă, iar am uitat cum se numește. Unde a fost braseria Zexe? Cum se numește?
1: Da. Știu, acolo
0: zelaterie.
1: Intri dedesubt acolo.
0: Așa, într-un fel de subsol. Și am mâncat înghețată de, notați-vă, vă rog frumos, colivă.
1: Colincă.
0: Ne-am luat două cupe, una de colivă,
1: da,
0: și a doua de Eugenie.
2: De Eugenie, wow, există.
0: Și practic am expus-o pe Roa la gusturile copilăriei mele. Bine, eu n-am crescut cu colivă, dacă Eugenie am crescut. Și a zis că soribile amândouă. Băi, deci dați-le copiilor colivă, vă rog frumos, pentru că se pierde...
1: Da, după aia mai ajungi la o parastas, la o pomenire, ceva, și te trezești că nu-ți mănâncă colivă.
0: Să meargă lihnit de foame acasă.
2: În era asta în care copiii mănâncă straciatela și macea.
0: Da, cu vocea aceasta ce s-a întâmplat, tema?
2: Nu știu, cred că e de la microfon, dacă vrei tu să-mi dai un pic mai tare, habar n-am.
0: Ar trebui să și știu să te dau mai tare.
2: Atunci cum s-a întâmplat de sunt atât de încet?
0: Nu, e ceva, nu sună încet, sună...
2: Dar cum? Înfundat?
0: Înfundat, da.
2: Da, nu e de la mine, că eu nu pot...
0: Nu e de la fluturașul ăla, ia vezi.
2: Nu. Eu nu pot
0: acum
2: să controlez nimic.
1: Se aude, da, te
0: dacă
1: auzi.
0: Dacă vorbești
1: acum
0: un pic mai... Aha. A?
2: Nu, e la fel de...
0: Ba da, acum se aude.
2: Da? E bine, dacă mă obțin.
0: Așa, ce ziceai?
2: Ziceam că în era asta în care există straciatela și macea și Rafaelo, n-au cum să le placă Eugenie.
0: Cum, mă? Știi cât de bună e înghețată de Eugenie? Doamne!
1: Înghețată de Eugenie.
0: Are și un pic de România. Să vină și un tehnic să-i facă microfonul ei mei, vă rog frumos.
2: Aruncă-l, mă, pe cea de la
0: mine. Luați-mă un tehnic de pe stradă.
1: Băi, dar n-am mâncat și nici n-am ajuns acolo, că acum am înțeles că s-a dat drumul la treaba asta. E băiatul ăla de la Oradea care a făcut înghețată de pălincă. Tare aș vrea să încerc.
0: Da, ok.
1: Ai gustat?
0: N-am gustat, nu, dar nici nu mă dau un vânt după.
1: Ioi, Doamne, deci abia vreau să iau două cupe de alea să văd. Da,
0: atât de frumos a fost aseară în tura asta de par și a pus de pe Răstrău că am ajuns acasă, am și uitat că joacă România cu Georgia. E adevărat. Și mai bine că am uitat. 1-1 egal cu selecționata Georgia. Bine, a fost un match test, antrenament, spune-i cum îi vrei. Am văzut în schimb golul pe care l-a luat naționala României, naționala lui Hagi, a Ioanei, practic la a doua prezență la națională, a doua gafă. Deci, gafa și meciu, gafa și meciu. Bă, aia și Roa o apăra, jur. Eu am antrenat-o pe Roa de Paști la bătătorul de covoare la EMEI.
1: I-ai dat la poartă.
0: I-am dat la poartă. Deci pe aia și Roa o prindea. Cum vi s-a părut meciul național al Hagi?
1: Nu. Întrebarea, s-a uitat cineva la meciul ăla?
0: Ești serios acum?
1: Da, unde s-a jucat?
0: Hai, bună întrebare.
3: În deplasare, în deplasare, la Tbilisi.
1: Ce frumos sună, Tbilisi.
3: Da, la sâmbătă la noi.
1: Nu știu. Ca și cum ai zice, să scoatem U de la București, pe București.
0: În schimb, Tbilisi. Sora mea Cristea s-a oprit la Roland Garros, dar bănuiesc că ne dă Tea Teodorescu toate detaliile.
3: 6-0, da, 6-0.
1: Ne-a bătut Rusoaica, nu?
0: Asta a durut.
3: Foarte bun, foarte bună Rusoaica.
0: Ce vrei, mă, 19
1: Drone,
0: ani?
1: Nu altceva.
0: Te pui 19 ani cu 37 de ani?
3: Da.
0: Păi văd eu la Roa. Ceva. Vorba aia și eu n-am 37 de ani.
1: Dar nu-i vorba de tine, fetele mari nu-i mai fac fața, mă înțeles.
0: Nu,
1: nu mai prin Herăstrău.
0: Neața.
3: Bună dimineața, avem protest în capitală, e gala seară pentru tricolor la Amicalul cu Georgia, 16 grade sunt acum în București. Protest cu mii de sindicaliști astăzi la Victoriei. Reprezentanții Sanitas se strâng în fața guvernului de la ora 10. Cu toții sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării. De aici sindicaliștii pleacă în marș spre Piața Constituției. Brigada rutieră anunță că e posibil să apară restricții temporare de circulație și blocaje pe traseul Piața Victoriei, Piața Romană, Bulevardul Unirii, pentru cine poate e de evitat centrul capitalei între orele 10 și 14. Șeful statului major respinge acuzațiile procurorilor. Generalul Gheorghiță Vladi, urmărit penal într-un dosar, e suspectat că ar fi ajutat-o pe fica fostului secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării să ajungă pe locurile bugetate ale Universității Naționale de Educație Fizică și Sport. Mm. În felul acesta, după absolvire, ar fi putut fi încadrată în Ministerul Apărării Naționale. Într-un mesaj publicat pe Facebook, generalul Gheorghiță Vlad a respins categoric acuzațiile procurorilor și spune că va sprijini organele de anchetă pentru clarificarea situației. Generalul anunță că nu se retrage din funcție după punerea sub acuzare de către DNA în dosarul angajărilor pe prietenie. Iar prețul carburanților a crescut din nou ieri, se apropie de pragul de 10 lei, asta în timp ce benzina rămâne mai scumpă decât motorina. În București, de exemplu, motorina ajunge până la 9,59 de lei, în timp ce benzina poate costa la unele stații și 9 lei și 70 de bani. Prețul mediu al benzinei a crescut cu aproape 8% față de luna trecută. În ciuda majorărilor, România se numără printre țările din Uniunea Europeană cu cel mai mic preț la carburant. La sport, tricolorii au terminat la egalitate amicalul de aseară din deplasare cu Georgia, scor 1-1. Georgia a deschis scorul în minutul 47, iar România a egalat în 55 prin Luis Munteanu. A fost primul meci al lui Hagi în noul său mandat la conducerea echipei naționale. Următorul meci al tricolorilor e programat sâmbătă de la 20:45 pe stadionul Steaua din București, împotriva Țării Galilor. Și ne pregătim de o lună întreagă de fotbal. Campionatul mondial începe luna asta pe 11 iunie. Se anunță o ediție grandioasă. În loc de 64 de partide vor fi 104. Primul meci al turneului se va disputa pe celebrul Stadion Azteca din Ciudad de Mexico pe 11 iunie. Meciurile se vor desfășura pe 16 stadioane ultramoderne din America de Nord. Multe dintre arene sunt folosite de obicei pentru meciuri de fotbal american, NFL, și au capacități uriașe de până la 80.000 de locuri. Toate partidele de la campionat mondial se văd exclusiv pe Antena 1. Se încălzește ușor astăzi, maximele se vor încadra între 20 și 30 de grade, va mai ploua doar prin estul țării și la munte, iar seara vor fi averse însoțite de descărcări electrice local în Banat și prin Crișana și Oltenia. În București cer variabil o maximă de 27 de grade, acum în capitală se înregistrează 16. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Mulțumim, Tea, pentru știri. Să vină și întrebarea de calificare pentru cine s-a trezit deștept. O avem pe Helen din Năvodari, care deja înaintează în câștig după câștig. 200 de euro are deja.
2: Da, și astăzi e ediția cu numărul 100, adică vedeți că e Princeps.
0: Hai de capul meu, 100 de dimineți în care am căutat oameni deștepți. Hai să-l căutăm pe al 100-lea, sau mă rog, nu e al 100-lea, e omul care intră astăzi cu Helen în ediția numărul 100 și care răspunde la ghicitoarea mea din această dimineață, livrată de poetul ascultător, desigur. Atenție! Cu racheta face stiluri, dar nu e pilot, vă spun, și are 14 titluri la Roland Garros până acum. Doamne, i s-a mai spus un fenomen. E un mare conquistador. Dar nu pe apă, pe teren, perseverent și muncitor. E ziua lui astăzi, cum îl cheamă pe omul din ghicitoare, al 10-lea SMS cu răspunsul corect, se califică la concursul în direct.
1: Nu știu cum faceți, dar astăzi mie îmi dați melodia asta care mi-a intrat în cap și nu mai pot scoate. Por la mañana cafe, por la tarde sol, por la mañana cafe, por la tarde ron, tara pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Deci nu. Dar știi că Maria a plâns, nu?
0: De ce? Că n-ai lăsat.
1: Zice, nu, adică eu zic, băi, dimineață cântam în mașină asta, știi? Ce ai, tati, că de când îți place Bad Bunny? Zic, îmi place, mă, n-ai cum, am uitat aseară la toate melodiile lui, la tot TikTok-ul, la toate evenimentele, concertele. Zic, da, și abia aștept să văd ce o să posteze Mihai, că pleacă cu fetele la Paris, la Bad Bunny. Cum? Și eu de ce nu plec? Vreau și eu, voiam și eu să plec.
0: Dar chiar așa.
1: Păi zic, da mă, dar Mihai a luat cu un an înainte, a stat. Păi, păi da, și mă, voi e... de ce n-ați luat? Păi zic, mi-ai zis? Eu nici nu știam, am aflat de băiatul ăsta cu
0: vreo... Păi știa Daniela cu un an cine-i Bad Bunny. Păi da mă, dar să duce la Beach Please, ea.
1: Nu se duce.
0: Nu o lași sau?
1: Nu, nu, mi-e frică. Voi ați auzit care e metoda dealerilor? Bine, nu că ea nu e client, adică nu n-ar prinde-o. Deci, la festivaluri de la noi, ci că dealerii se duc cu o lună înainte de a se monta totul, scenă, garduri, bam. Îngroapă drogurile, că vorba aia, adică bă, te duci la festival să dansezi și să cânti, e banal, adică trebuie să tragi și ceva.
0: Nu cred totuși.
1: Și le bagă, le ascund acolo, își iau bilete, intră în zona respectivă, dezgroapă comoara și o pun pe tarabă. Pe tarabă.
0: Da, am înțeles.
1: Deci băieții se duc, știi, stă jandarmeria sau poliția sau cine controlează la festival pe la buzunare. Bă, marfa e în pământ acolo, e ascunsă cu o lună înainte.
0: Sunt ăștia sub acoperire și în festival, adică nu o cred totuși. În fine, concluzia discuției pe care am avut-o mai devreme și cu Daniel care s-a trezit cântând de Bad Bunny, uite așa ne trec anii de la Bugs Bunny la Bad Bunny, zice poetul ascultător. Bine, ne întoarcem după pauză, da? Ediția 100 din Cine s-a trezit deștept? Ula.

0: Brother, din asta Nicu, mai vei acasă anunce.
1: E, aici m-ai pierdut. V-am pupat, ne auzim după pauză.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Fie

0: 49 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Tu ești ardelean.
5: Da.
4: Eu sunt

0: comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormi dus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da!
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alt factor extern. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
7: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazin. Magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
9: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
10: Mai stați? Că au apărut zânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
11: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
12: Descoperă la Lidl o lume plină de gust cu specialități în stil grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
13: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
14: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
13: Deci Belbital tratează căderea părului.
15: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
16: Câștigă cu Fru!
17: Tu de ce ai luat 3 cafele?
18: Una pentru mine
17: și celelalte 2
18: pentru energia de câștigătoare!
19: Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
20: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
21: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani și gogoșari tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame la 8 lei și 49 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
22: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Bună dimineața, Mr. Know-It-All. Adică domnul le știe pe toate, ei s-ar potrivi câștigătorului de astăzi, la cine s-a trezit deștept, sau poate e Mrs. Know-It-All.
1: Cine știe?
0: Ediția 100 din Cine s-a trezit deștept.
1: Da, bună dimineața, dragilor. M-am gândit să facem o campanie, dar nu acum, din toamnă. Acum suntem ocupați cu vacanța de vară, cu Radio Aventura, cu hitul monstru al verii, cu tot felul de eveniment. Dar din toamnă, ce ați zice dacă Radio Zoar face campania Adoptă un prost? Ai un prost lângă tine, adoptă-l și taie-i aripile.
0: Așa.
1: Că prostia e peste tot. Ne năpădește.
0: Prost Malone.
1: Da, ne năpădește. Hai să aprindem lumina în cămară să vedem proștii, să-i scoatem la suprafață. Să vă zic ce s-a întâmplat la Iași, în orașul meu natal. Nu știu dacă ați auzit, că și eu am auzit recent, de un fost primar al Iașului, Pastia Scarlat. Ce nume frumos! Pastia Scarlat. Un om foarte dubios. Omul nu voia salariu, ba mai mult, dona banii ce îi se cuveneau altor oameni. Foarte, foarte, foarte multe acte filantropice pentru comunitate, o biografie fascinantă și pe lângă toate astea a donat o proprietate imensă, câteva dealuri, unde în acest moment se află

0: Unul din cele mai frumoase cimitire din lume, cimitirul Eternitatea, unde e și Creangă, Sabin Bălașa, foarte multe personalități, Topârceanu ale Iașului sunt acolo îngropate. Dar ce să vezi, loc de veci a avut și el, a avut parte de un loc de veci. Adică omul a fost îngropat acolo. Mai că loc de veci în România are termen de valabilitate. Ce s-a întâmplat? Niște proști de acolo, de la Iași, de la cimitirul Eternitatea, au vândut locul de veci al lui Scarlat Pastia și au dat la o parte crucea, monumentul, inscripțiile, tot. Adică l-au, nu i-au dat pace săracului om care a făcut acel cimitir.
1: Dar când s-a întâmplat? Acum mulți ani sau?
0: Acum câțiva ani, da. Deci probabil că omul nu venise de la 1900, nu-și plătise taxa de...
1: Ăla care a donat.
0: Da, ăla care a donat.
1: Incredibil.
0: Deci, ăsta-i... Așa-i românul. Și asta mă gândeam, n-ar fi frumos să facem campania Adoptă un prost și hai să-i tăiem aripile? Bă, cum mă? Cum? Tu stai seama, ești dealul ăla, toată proprietatea aia a fost a ta, ai donat-o și voi ești tu un colțișor acolo în... No, i-au scos oasele, le-au pus în ceva pungă de la Mega.
1: Ai de capul meu.
0: Au mutat, avea și el acolo o statuie mică.
1: Hai, și numai acum cine e?
0: O să ne interesăm. Dacă e cineva de la Iași. Băi, ce se întâmplă la Iași, la cimitirul Eternitate cu mormântul lui Scarlat Pastia, fostul primar care a
1: donat
0: înființat cimitirul Eternitate.
1: Bravo! 7:32 de minute, suntem la Morning Zoo și doi ascultători se luptă a 100-a oară pentru premiul de 100 de euro din această dimineață.
0: Radio Zoo în campanie, adoptă un deștept și dă-i bani.
1: Bravo!
2: Păi, crește-l frumos!
1: Zi tu, nu eram noi un pic mai proști dacă nu știam,
0: nu făceam campania asta,
1: toate răspunsurile la cele 100 ori 3, aproape 300 de întrebări. Hai că nu la toate concursurile
0: au fost 300.
1: Am apucat să punem 3 întrebări, da. Bună dimineața, Helen!
3: Bună dimineața!
1: Din Năvodari.
3: Da.
1: Ediția centenară.
0: Ești în mașină?
3: Nu, mă pregătesc să plec la servici, sunt încă acasă.
1: Bun, te grăbești, imediat te spunem întrebările, ne dai răspunsurile, ne-ai luat banii, am rezolvat-o. Pe linia a doua însă, îl avem pe noul participant. Salutare!
0: Alo!
4: Salutare!
0: Salutare, salutare, ați băut cafeluța?
4: Am băut cafeluța, sigur.
0: Bravo!
1: Cum vă numiți și din ce localitate din Ardeal sunteți?
4: De lângă Ardeal, din Banat, sunt Marius, este numele meu.
0: De unde? Din ce oraș?
4: Din Timișoara.
1: Marius, cu ce te ocupi?
0: Ce frumos!
4: Sunt coordonator de vânzări la un reprezentant auto.
1: Am înțeles. Și câți ani ai? Ultima vârstă împlinită.
4: Acum 4-5 zile, 40 de ani.
0: La mulți ani! La mulți ani!
1: Deci o grămadă de sărbători, ediția 100, cu un domn de 40 de ani.
0: Și din Timișoara, unde e atât de frumos.
1: Și din Timișoara.
0: Bă, sper că trecem cu Radioaventura prin Timișoara.
1: Nu știu. O să aflăm zilele următoare când anunțăm Radioaventura cu tot traseul. Helen, prima întrebare e pentru tine și începe cine s-a trezit deștept. Cum se numește proba de atletism considerată cea mai rapidă de la Jocurile Olimpice? Helen?
3: Viteză.
1: Păi nu există proba de viteză.
0: Fugă viteză.
1: Există proba de 100 de metri, unde se stabilesc recordurile de viteză. Proba de 100 de metri.
3: Da.
1: Punctul merge la Marius. La Marius din Timișoara. Marius, dacă răspunzi corect la întrebarea asta, te-ai dus sus, ai câștigat ediția 100.
4: Da.
1: Apropo de 100, Marius,
0: centenar.
1: Cum se numește orașul din România supranumit și orașul celor 100 de biserici? Nu e Timișoara.
4: Iași?
1: Ai zis după 3 secunde, Daniel?
0: Da, Iași, da, dar sunt mai mult de 100 de biserici acum.
1: Evident, așa e supranumit. orașul celor 100 de biserici sau orașul celor 7 coline. Așa, ediția 100. Fiecare a răspuns greșit și a dat punctul celuilalt. Asta înseamnă că ajungem la întrebarea de departajare, întrebarea numărul 3. Atenție, așteptați să termin întrebarea, enunțul.
0: Și apoi vă ziceți numele.
1: E foarte important. Și apoi vă rostiți numele, prenumele, și aveți 3 secunde să dați răspunsul corect. Întrebarea numărul 3 din ediția 100. Am fost contemporan cu doi oameni de cultură ai României, Mihai Șora și Neagu Giuvara. Care dintre ei a trăit peste 100 de ani?
4: Marius.
1: Da, Marius.
4: Neagu Giuvara.
1: Răspunsul tău este greșit. Răspunsul corect era amândoi și Helen câștigă ediția 100. Din cine s-a trezit deștept?
3: Fără să răspund, da.
0: Da, bine.
2: Incredibil.
0: 300 de euro la năvodari.
3: Da, mulțumesc.
1: Mihai Șora a trăit 106 ani, Neagu Giuvara 101 ani.
0: Din ce? Asta e întrebare. Din ce au trăit oamenii ăștia, mă?
1: Aproape-n-aproape.
0: I-a ajutat Dumnezeu.
1: Mario, să trăiești 100 de ani.
4: Mulțumesc la fel și vouă.
1: Salutare.
4: Mult
1: respect, mulțumim tare mult.
3: Da,
1: Helen,
3: da,
1: tu mergi mai departe, așa a vrut soarta.
3: Da, da.
1: Nu neapărat răspunsurile tale,
3: da,
1: de astăzi te-au dus acolo.
3: Da, știu, m-am rocat.
1: Dar ai 300 de euro. Să îi mulțești.
3: Mulțumesc mult.
1: Să pui peste ei.
3: Da, vă mulțumesc.
1: Vă mulțumim și vouă tuturor. Ziema. Ne întoarcem imediat cu Radio Copiilor. Până atunci îmi dau seama că suntem pe 3 iunie. Mai avem fix 8 zile până începe Cupa Mondială.
0: Ai, mă, las-o, ai. Dă-o încolo. Mi se pare atât de obositoare. Adică, păi, joci meci în Canada, după care trebuie să zbori în Mexic.
1: Zbori după grupe, dacă e. Adică meciurile din grupă bănuiesc că le joci în aceeași țară.
0: Zici?
1: Da, păi, dar nu.
0: Mexic, Canada, America, super.
1: Eu așa zic.
0: Auzi, bine când mai n-au pus și la
1: Daniel,
0: Chile, noi n-avem, Argentina.
1: Noi nu avem problema asta, am dat drumul la Antena 1, ne-am uitat, la revedere, am închis televizorul, dacă ne place.
0: De ce nu se face? Uite, e un continent care ne băgat în seamă. De ce nu se face nimic acolo, mă? Niciun eveniment, nimic.
1: Unde?
0: În Antarctica.
1: Urmează. Doamnelor și domnilor, imnul Cupei Mondiale.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
1: Shakira și Burna Boy, Dai Dai se numește cântecul
0: pile,
1: oficial al Cupei Mondiale.
0: A cântat și la cel din Africa.
1: Da, mă, dar a avut imnuri bune, adică nu pot să o acuz de nimic.
0: Păi ce, Bad Boy nu era bun acum?
1: Iar Dai Dai înseamnă Let's Go. Hai că începe fotbalul, ăla adevărat, nu ăsta pe care îl jucăm noi cu Georgia prin amicale.

0: care vine cu Dai Dai în 2026. Problema e următoarea. Doar Messi și Ronaldo au mai fost, nu, la mondialul din 2010. Băi, e neschimbată. Din 2010 până acum, Shakira. Cine? Shakira.
1: Shakira,
0: dacă
1: da.
0: Dacă te uiți la Waka Waka versus Dai Dai, da, n-au trecut 16 ani.
2: Are o chestie cu imnurile astea. Știi că s-a cunoscut cu Piqué la Waka Waka în timpul filmărilor.
1: Acum, cine știe?
2: Și mă gândeam, zic, există vreo șansă ca domnul Piqué să fie acolo pe
1: no, altul.
2: Ceva la World Cup și să audă imnul ăsta, să-l tremure puțin, să-l ia
1: dar
2: cu aminte.
1: Piqué nu mai joacă.
2: Știu că nu mai joacă, de asta am zis că dacă există vreo șansă să fie pe bancă, pe acolo, pe undeva, să audă imnul ăsta al Shakirei.
0: Nu, acum să ia unul de ăsta mai tânăr, un Yamal, un ceva, un...
1: Oricum era mai tânăr.
0: Frasul lui la
1: cu cât era mai tânăr Piqué decât ea? Cu 10 ani, nu?
0: Da, bine, se fix 10 ani. Fix 10 ani, născuți în acea zi.
1: Arată bine de tot. Bravo-i.
0: Hai să dăm întrebarea pentru copii. Hai
1: să facem radio copiilor. Și mă gândeam în felul următor. Să facem harta vacanțelor. Pentru că am vorbit cu cineva ieri de la o agenție și mi-a zis că se poartă în vara asta mult lumea fiartă pe Spania. Spania... și pe aici, pe la noi, dar pe continent nu mai zboară lumea prin insule, ci că s-au amânat niște tur operatori, au amânat charterele și vrem să facem harta vacanței chiar aici la radioul copiilor. Unde fuge mașina părinților tăi? Unde ți-ai luat bilet de avion pentru această vară?
0: Îi dăm?
1: Îi dăm.
0: 0748 111 550. Bună dimineața.
3: Ce avem aici? Andrei, așa. Și vreau să vă zic că astăzi este ziua fratelui meu, Alexandru, și face 5 ani.
1: La mulți ani, măi!
3: Și cadou i-am luat un plus de siguranță.
0: Oh, hai, lasă-mă!
2: Ce tare!
0: Dar vezi ce înseamnă de ziua lui, a fratelui mai mic, tu să-l protejezi, să nu lași pe el să vorbească? Să faci tu vorbele la radio?
1: O fi mâncat înghețat aseară.
0: Nu, dar e aici, în imagini, foarte simpatic. Cel mic și amândoi cu plușurile de siguranță cu Siguro Zauri. Zauru. Și Emei din Popeșle Orden văd că i-a ajuns zunicornul, deci pare că toți copiii până la vacanță sunt mulțumiți. Ce frumos că vă luați plușurile de siguranță cu voi și în vacanță. Mergi și în avion?
1: Da.
0: Ca perniță așa să-ți pui capul?
1: Da.
0: Mergi și la centura de siguranță în mașină?
1: Da. Sau dacă vrei să ascunzi ceva de părinți, îl descoși un pic pe la fund pe acolo. Așa. Și bagi în sigurozaur și în unicornozaur, cum se mai cheamă, bagi ceva ce nu te lasă părinții să iei cu tine.
0: Foarte, foarte puține jucării de pluș, plușuri de siguranță mai avem.
1: Dar mai, se mai face vreun lot? Mai vine vreun lot?
0: Deocamdată nu știm nimic, pentru că durează vreo câteva luni de zile. Hai să le terminăm, dar gen mai sunt foarte, foarte puține. Nici măcar de ordinul sutelor. Pe radiozu.ro găsiți toate detaliile. Ultimele comenzi, acolo se fac. Bună dimineața, Sabrina!
4: Bună dimineața, Radio Zu! Eu sunt Sabrina din București, am 6 ani. Și încă nu mi-a ajuns domnul Unizu.
0: Stai că asta nu cred că e de astăzi mesajul. Nu i-a ajuns Unizu.
1: S-a notat.
0: Dar nu, știi de când era?
2: De când?
0: Mesajul ăsta? Mm. Din 20 mai.
1: Da, mă, sunt copii nedifuzați, știi?
0: Da, uite aici mesajul de la Sabrina.

0: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Sabrina din București, am 7 ani și ce călătorie voi face eu este că voi merge în Italia în Pescara. La revedere, Radio Zoo, spăla la
1: Pescara, la mare, lângă Roma.
2: Și eu în București, la universitate, la Pescaru.
3: Pescobar mă duc.
2: Mai este Pescaru? Restaurant Pescaru?
4: Ăla de vis-a-vis de fostul Inter?
2: De Inter, da, era restaurant.
4: Da, da, sigur.
2: Ei. De ce să mergi până în Pescara când ai Pescaru în București? Sabrina, sper că ți-a ajuns plușul între timp să ne dai un mesaj la 0748111550.
0: Dimineața, Radio Zoo, eu sunt Maira din Timișoara, am 9 ani și traseul nostru pentru vară este să mergem în Bosnia și în Croația. La revedere,
4: ai, ce frumos.
0: Radio Zoo, spăr la cafeluță.
4: Da, în Bosnia, ci că este ceva de vis și da. Moca, adică prețul foarte mici.
2: Unde? La Priștina, unde? Priștina? Nu e în Bosnia? Priștina?
4: Bosnia-Herțegovina, sunt două. Nu, e o singură țară.
2: Dar nu e Priștina în Bosnia?
5: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Anelis din Galați, am 10 ani și unde voi zbura în această vară va fi în Spania, la Benidorm. Pupici cu sclipici și spor la cafeluță.
2: Nu mă, Priștina e în Kosovo. E capitala lui Kosovo.
4: Sarajevo, mă. Și Mostar.
2: Da, dar nu știu unde am jucat noi meciul cu Bosnia, că nu l-am jucat la Sarajevo.
3: Nu știu.
2: La Enița, ceva, zi.
4: Plenița, nu știu. Plenița e o localitate din Oltenia, la Plenița. Nu știu.
2: Bosnia, ia să vedem. Zenița, mă.
4: Zenița.
2: Zenița, vezi.
4: Dar știi că Bosnia are ieșire la mare fix 20 de... Nu știu dacă are 20 de kilometri.
2: Păi l-au dat la toți. Le-a dat și Sloveniei un pic de ieșire la
4: Croația
2: mare.
4: Croația are imens, adică litoral...
2: Și se merită, domnul Buzdugan?
4: Da.
2: Bun.
0: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Olivia din Slobozia, am 9 ani. Eu sunt Patricia din Slobozia, am 7 ani. Și părinții noștri vara aceasta ne-au luat bilete în Turcia. La revedere, Radio
2: Zoo. Doar la voi doi?
0: Spor la cafeluță.
2: Eliza din Cosâmbești.
6: Bună dimineața, Radio Zoo. Mă numesc Eliza, am 7 ani, sunt din Cosâmbești. Și unde vreau eu să mă duc în vacanță este fix în Bulgaria. Iar sora mea
2: vrea?
6: Vrea să se ducă la mare. N-a zis chiar în ce stațiune vrea.
2: Uh-huh. În Bulgaria.
6: Și ea are 3 ani, se numește Emily. Uh-huh. Și... La revedere,
2: pa. Dar văd că tu ai un pluș de siguranță, ai un unicorn, ai luat și surorii tale mai mici sau doar tu ai plușul de siguranță? Cleo din Constanța.
7: Bună dimineața, Radio Zoo, pe mine, cheamă Cleo, am 8 ani, sunt din Constanța și vara aceasta o să merg în Spania la mătușa mea și în Istanbul și o să fac multe plaje pentru că sunt în Constanța. Pa, Radio Zoo, spăl la cafeluță, pupiș cu sclipici.
3: Spor la Nagaro.
2: E 3 iunie și deja e sătulă de mare pe vara asta. Cleo din Constanța, mulțumim mult de tot.
4: Hai cu catalogul vacanțelor, copii.
8: Eu sunt Matei din Comuna Berceni, am 9 ani și unde o să mă duc eu în vacanță de vară?
2: La munte.
8: O să mă duc în Grecia, în Halkidiki.
2: Da.
8: La revedere, Radio Zoo, spăl.
2: A,
9: bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Antonia din Bacău, am 8 ani și unde o să mergem noi în vara asta va fi în Italia. Pa, Radio Zoo.
4: Da, ziceți-ne și unde, măi. Poate venim după voi.
10: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Ionisa, am 8 ani, sunt din București. Unde o să merg eu în vacanță? În Creta, în Grecia. Pa, Radio Zoo,
3: sunt pe plajă. Căluță.
2: Conduce Grecia la pauză sau mi se pare mie?
4: Nu, Spania. Păi ți-am zis, deci mi-a zis, am vorbit la agenție.
2: Păi nu, din ce răspund copiii astăzi? La Radio Copiilor, că facem harta noastră.
11: Viața Radio Zoo, eu sunt Tudor Mureșan, din Baia Mare, am 7 ani. Și unde mă duc eu cu mașina în care sunt eu acum?
2: Ia auzi, ce să vezi?
11: A lui mami și a lui tati.
2: Da.
11: Mă voi duce în Grecia. Papa Radio Zoo, spăl la cafeluță, pupiș cu sclipici și sper că ați văzut că mi-a venit dinozaur.
2: Da, se vede, da. Nu că ți-a venit, dar îți vine foarte bine. Ia, surioara.
11: Papa Radio Zoo.
2: Suriara lui Tudor Mureșan are unicorn.
4: Ema, tu te duci în vara asta la Mallorca?
3: Aș vrea să mă duc la Mallorca, dar o să mă duc în Creta.
4: Abia
3: aștept, Doamne, de știți cum? Când avem ultima emisiune, nu știu exact când.
4: Da.
3: M-am urcat în mașină, am plecat și mă întorc.
4: Cum mă, cu mașina până în Creta?
3: Păi de ce are?
4: Ajungi în...
3: În două zile. Păi imaginează-ți că m-am dus în Portugalia cu mașină.
4: Corect, atunci da.
2: Mara și Cătălin din Timișoara, bună dimineața!
12: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Mara din Timișoara și am 11 ani.
13: Eu sunt Căta din Timișoara, am 8 ani.
12: Și noi o să facem turul României cu mașina. La revedere, Radio Zoo!
4: Oh, un fel de radioaventură!
2: Și o noi cu autorul Lota.
4: Da.
3: Ne vedem pe traseu, colegii.
2: Eva din Oradea are 4 ani și ne spune planul ei de vacanță, traseul.
14: Eu sunt Eva, am 4 ani, sunt din Oradea și unde merg eu în vacanță, spun la bunicii mei, la Lago di Zeo.
2: La? Di Zeo.
3: Ce tare, mă așteptam să zic că la bunicii mei, la Borșa, la Vrig, la
4: mă duc și eu la bunica mea, la Majorca.
2: Păi cum ai tu, la Kitzbühel, la așa, nu are și fata asta la Lago di Zeo.
4: Nu mă duc anul ăsta în, la bunica mea, la Kitzbühel, pentru că a băgat în Airbnb și nu mai am un bloc.
2: Narin din Brașov.
4: Nu se aude.
2: Dar nu se aude, stai.
3: Nici nu-ți merge microfonul.
2: N-am auzit la mare, am înțeles, dar nu s-auzeam foarte bine. Aida din Cluj, neața.
15: Neața, Radio Zoo, eu sunt Aida din Cluj, am 8 ani și eu merg peste 2 luni în Egipt. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
2: Adică pe 3 august, nu?
4: Da. Bă, da, copiii care au anul ăsta clasa 8-a, la admitere.
2: Da, noi care o să avem cu fetele anul viitor bacu?
4: Voi.
2: Deci tu nu... Nu dă bacul la mână?
4: Da, dă ea, nu dau eu, eu nu mă duc.
2: Ha?
4: Nu mă prezint.
2: Sau poate să facă cum a făcut Malone în Băieți de Oraș, Golden Boys.
4: Ce a făcut?
2: Și-a angajat actor, dublură. Și s-a dus și-a dat bacul pentru el.
4: Super!
2: Copii fericiți, părinți fericiți, bună dimineața!
16: Da, fericiantudile!
2: Ia uzi, unboxing! Hai să vedem unboxing în timp real.
4: Desfaci acum?
2: Da. Înțeles. Și aia mică din scaunul pentru copii.
17: Turnul, iubita.
2: Aia zice, și-a lui tataia.
17: Punem la centură, da?
4: A, păi ce, dă-mi și lui tataie?
2: Păi nu știu, că au, le-a venit mare pachet mămica, eu cred că a pus...
4: Dar cât i-a luat, mă, nene? Trei?
2: Trei, da. A ținut coletul în mașină și l-a dat în dimineața asta, în drum spre grădi și spre școală.
4: Ia uite.
2: Frumos, bucurie mare. Neața.
18: Până dimineața, eu am 6 ani și sunt din Brașov. Și eu o să merg cu părinții în Bulgaria.
4: Frumos.
19: Bună dimineața, Radio, mă numesc Anais, am 10 ani și sunt din Brașov. Vara aceasta mă voi duce în Albania, Tenerife și Olanda. Hai, la revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
2: Vezi că vorbim de 3 puncte
4: foarte depărtate.
2: Hai, ai, ce traseu de vacanță.
4: Tenerife!
20: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Loredana din Sanic, Moldova. Și dacă ar fi să aleg de unde să fac vacanță, eu așa alege la mare.
2: Bun.
20: La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
2: Bă, mi-a ajutat mult de tot rubrica asta Radio Copiilor, că niciodată n-am fost așa dezorganizat. Bine, problema e că se și vrea în locuri diferite.
4: Unde?
2: În stiluri diferite. De exemplu, acum Roa vrea cu autorul Lota. Bruce a trezit că
4: ea n-a fost, nu?
2: Ea n-a fost niciodată cu autorul Lota. Astea mari nu mai vor cu autorul Lota.
4: Da.
2: Și nu știu, e inima ruptă în două. Ce două?
3: Să faci două vacanțe, una.
4: Du-te în Puglia.
2: Păi, da.
4: Bari, zona aia foarte
2: Monopoli, cu toată lumea.

0: da,
1: ce știu, vorbești?
0: Faceți compromis.
1: Neața.
2: Bună dimineața, radiozul. Eu sunt Carla din Piatra Neamță, am 7 ani și eu peste o lună o să plec în Bulgaria. La revedere, radiozul, spor la cafeluță, pupici.
1: Pa, pa, vacanță plăcută, copii. Haideți cu catalogul vacanțelor.
3: Bună dimineața, radiozul, sunt Lăduț din Focșani și am 8 ani și unde o să mă duc eu este în Portugalia, în Madeira, peste o lună și jumătate.
1: În insulă.
3: Pupici cu sclipici, spor la cafeluță.
1: Da. Ce fain e Madeira.
4: Nu e Ronaldo de acolo?
1: Ba da.
4: Madeira.
1: Nu-i,
4: deci că nu e acasă.
1: Aeroportul nu poartă numele lui? Sau?
4: Ba da. Bună dimineața!
5: Bună dimineața, radiozul. Eu sunt Emma din București. Am 7 ani. Și ce hartă am eu este că am plecat în Tasos și m-am întors și
1: deja?
5: Și o să plec în Sivota și după aia în Tasos din nou. Pa, pa, radiozul, spor la cafeluță, pupici cu slipi.
4: Băi, asta îmi place, mă, că la vacanță nu renunță în orice ar fi.
1: M-a bătut pe mine.
4: Te-a bătut, e grecoaică de aia.
6: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Antonia din Cluj, am 11 ani, iar eu voi merge în vacanță în Italia. Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu slipici.
4: Deci Grecia conduce, Bulgaria mi se pare pe locul 2, Italia e pe 3. Din ce zic copiii acum?
1: Da.
0: Spania și Portugalia.
4: Mulțumim, mulțumim, Loredana. Am dat-o pe Loredana?
7: Bună dimineața, Radio.
4: Da, am dat-o pe Loredana. Cred că nu, am dat-o pe Natalia în dimineața asta. Salut, Natalia.
8: Dimineața, radiozu, eu sunt Natalia. Am 6 ani, sunt din Timișoara. Și ce vreau să vă spun eu este că unde voi merge eu în concediu la anul ăsta este așa, la Mare Tasos.
1: Frumos. A rupt.
8: Papa, radiozus, o la cafeluță.
4: Dar pe ce traseu se merge din Timișoara? Se merge pe alt traseu, nu?
0: Păi, da, cred că
4: e aproape cât din București, adică nu e distanță mai mult.
1: Cred, nu știu pe unde să...
4: Bună dimineața! Hai să mai dăm un singur mesaj.
9: O să stau cu părinții mei și o să le distrăm împreună.
1: Oriunde?
9: Doar că de ori va avea... Nu mereu o să stau cu ei. O să stau uneori și cu bunica.
4: Foarte bine. Și în timpul ăsta, sora sa, dacă ați auzit, foșnea ceva.
9: Și o să...
1: Ce?
9: Le distrăm împreună.
1: Nu-mi zi.
9: Doar că
1: zi.
9: De ori va avea...
1: Unicorn.
9: Nu mereu o să stau cu ei. O să...
4: Desfăcea o gofră și o mânca.
1: Mamă, ce poftă. Da, Florin Cristea, bună dimineața. Cârstea, bună dimineața, zice, noi o să mergem în România când ne permitem. Bravo!
4: Da, bine, vă mulțumim mult de tot, dragi copii. Hai că ne-am făcut o idee despre harta radioului copiilor de vacanță. Să știm pe unde vă căutăm vara asta, dacă ne va fi dor de voi. Prin Grecia, Bulgaria, Spania, Portugalia.
1: Și dacă sunteți cu minți, s-ar putea ca pe unul dintre noi, deci nu pe toți odată, să ne ia părinții cu voi în vacanță.
4: Bă, dar nimeni n-a zis România, litoral românesc. Unul n-a zis. La mare, la noi.
0: Nu-și permit.
1: Nu mă merge multă lume.
4: Ha? La Nagaro, acolo, la festival.
1: Plaja Nagaro.
4: Cum se numește, mă? Festivalul...
1: Nagaro.
4: Nu, mă, Nibiru. Stațiunea Nagaro. Nibiru. Ne întoarcem imediat după pauză. Bună dimineața!

0: ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și Beretul Borg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun.
5: 50 de miliarde?
6: Ce? Deficitul din nou?
5: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
6: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
5: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
6: Și al meselor neregulate.
5: Și pentru imunitate.
6: Lacium!
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
9: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
8: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
9: Intră acum pe brainevent.com, cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și

0: Pe 9 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
5: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
6: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
8: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
9: În perioada 28 mai-3 iunie ai înghețată pe băți diverse sortimente 120 de ml la doar 3,59 lei bucata. Mega Image. Bun pentru noi toți.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: Spuneam că mi se părea că România e nedreptățită ca destinație de vacanță vara asta, deși ne-a zis o fetiță că urmează să facă turul României cu mașina cu părinții, la fel cum noi urmează să facem în foarte scurt timp turul României cu autorul Otazu, adică Radio Aventura din nou. Dar de unde crezi că vin turiști în România? Uite, de aici.
1: Până dimineața, radio, eu sunt Maia, 6 ani.
0: Din Germania.

0: Poate facem într-o dimineață viitoare mesaje de la copii care își fac vacanța în România.
1: Deci Maia din Germania vine la Marea Neagră și practic devine Maia Neagră.
0: Bună dimineața. Maia Neagră.
1: Neața Tea.
2: Bună dimineața, plecări voluntare la Dacia. Sorana nu va urca în clasamentul mondial după evoluția de la Roland Garros. 16 grade sunt acum în București. Președintele Nicușor Dan era așteptat încă de ieri să vină cu numele noului premier, nominalizarea însă întârzie. Palatul Cotroceni a amânat momentul din cauza absenței unei majorități clare în Parlament. Numele intens vehiculat rămâne cel al lui Eugen Tomac, lider PMP și consilier onorific al șefului statului. Iar președintele insistă pentru un cabinet de tehnocrați, o formulă pe care partidele nu îmbrățișează. Începând de astăzi, Dacia și Renault lansează un nou program de plecări voluntare. Vizate sunt aproximativ 200 de persoane angajate aici. Cei care acceptă încetarea contractului de muncă prin acordul părților vor primi compensații de până la 210.000 de lei. Asta în funcție de vechime. Cea mai mică sumă, 45.000 de lei, o vor primi cei cu 2 ani vechime. Între timp, vânzările de automobile au scăzut cu 10% în primele luni ale acestui an față de 2025. Cu toate astea, Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România anunță că luna trecută matriculările de autoturisme noi au crescut cu 7%. Prima poziție în top 10 în matriculări este ocupată de Dacia. Urmează în ordine Toyota și Skoda pe 3. Un sandwich cu o tonă și jumătate de carne n-a putut fi omologat și trecut în cartea recordurilor. Motivul: mulțimea adunată să vadă recordul a mâncat sandwich-ul. Acesta a fost pregătit pe o stradă din orașul Rosario, din Argentina. A măsurat 750 de metri lungime și pe lângă carne s-au folosit peste 1000 de pâini. Organizarea însă n-a fost cea mai bună, a lăsat de dorit, mulțimea a fost înfometată, scrie presa. Oamenii au rupt gardurile și au mâncat o mare parte din sandwich-ul uriaș. Reprezentanții Guinness World Records n-au putut efectua măsurătorile necesare, prin urmare, recordul nu a fost înregistrat oficial. Și la sport, Sorana Cârstea nu va urca în clasament. După eliminarea de la Roland Garros, deocamdată se menține pe locul 18 mondial. În funcție de ce fac celelalte jucătoare rămase în concurs, în cel mai rău caz ar putea coborî pe locul 20. De pe zgura de la Paris, Sorana revine acasă cu un premiu de 470.000 de euro și 430 de puncte WTA. Mexic și Africa de Sud sparg gheața la campionatul mondial. E primul meci care se joacă la ediția din acest an. Partida se vede pe Antena 1 pe 11 iunie de la ora 22 ora României. Meciul se joacă pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico. E unul dintre cele mai mari stadioane din lume. Inițial avea o capacitate de 105.000 de locuri. De-a lungul timpului, numărul de locuri a scăzut până la aproximativ 85.000 după o serie de lucrări de modernizare. Stadionul Azteca a găzduit și meciurile de deschidere și finală ale cupelor mondiale din 70 și 86. Se încălzește ușor astăzi, așteptăm maxime de până la 30 de grade, va mai ploua doar prin estul țării și la munte, spre seară însă ploile se mută și prin vest. În București, cer variabil, 27 de grade e maxima, acum în capitală se înregistrează 16 grade. Gata știrile, continuă Morning Zoo!

0: decât imnul campionatului mondial.
1: Busto și
0: nu e tare?
2: Morenito.
0: Ina.
2: Da, mă, uite, putea să fac ia.
3: Eu nu simt dai-dai-ul ăla lui Shakira ca fiind așa.
0: Hai că încă n-a început campionatul, vedem zici? Cum ne-o dă, cum ne-o...
2: Mai bună a fost ala din Africa, ca imn.
3: Waka, waka, da, adică imnul n-ar...
2: Era ceva.
0: Sunt ani și ani, ce să facem?
2: Asta, dari-dari-dari-dari...
0: Unele lucruri însă rămâne schimbate. Că nici la ăla din Africa în 2010 n-am fost, nici la asta nu suntem. În rest, deci lucrurile se schimbă.
2: Shakira asta ne poartă ghinion.
0: Și eu zic. Și eu zic la fel. Bună dimineața, 8 și 13 minute, întorcându-ne la noi în țară, situația e groasă, v-a spus Tea Teodorescu, vorbim despre pierdere de locuri de muncă, nu? Cum a zis, concedieri voluntare.
2: Da,
0: cum?
2: Se pleacă sub formă de voluntariat în...
0: Am uitat un pic pe piața auto din România.
2: E jale.
0: Și marea jale este următoarea. Dacia, anul trecut pe vremea asta, avea 31% din toate mașinile care se vindeau în România. Luna mai 2026, deci un an mai târziu, Dacia are 12% din totalul înmatriculărilor de autoturisme, deci a pierdut mai mult de jumătate. Una din trei mașini anul trecut, pe vremea asta, era Dacia, care se înmatricula. Astăzi, doar una din 10
2: e Dacia.
0: 12 din 100 sunt Dacia. Logan nu mai este campionul înmatriculărilor. Dacia Logan a matriculat în mai, atenție, doar 435 de exemplare. Asta înseamnă cam 10 pe județ. Cel mai înmatriculat model auto din România este Dacia Duster, și el în scădere, vreo 900 și ceva de unități, dar totuși cea mai înmatriculată mașină. Așa. Pe de altă parte, Toyota, marca de import cea mai vândută, a matriculat 1147 de unități, Skoda urmează, Volkswagen, MG și BYD. Cam astea sunt în top.
2: În top.
0: Astea sunt cumva mărcile auto care au reușit să nu scadă piața foarte mult, pentru că Dacia a scăzut mai mult de jumătate, însă piața a scăzut cu 10%.
2: Băi, știi de ce au scăzut? Nici n-au avut campanie la Radio Zoo.
0: Drept,
2: ce să vezi?
0: Nu vreau să te...
2: Ce să vezi, da?
0: Adică... Nu vreau să-ți iau numărul de matriculare.
2: Nici nu am.

0: că nu conduc, n-am, sunt...
1: Ba da, știi care e numărul tău de matriculare? Mm. Ai număr... Nu știți?
0: Biz.
1: Numărul de matriculare al lui Daniel?
0: Bizdigan.
1: E, el merge cu număr de satul mare. E
0: da.
1: SM.
0: Da.
1: Art.
0: Smart. Oh.
1: Ăsta e numărul.
0: Mulțumesc,
1: de...
0: deci dacă vedeți mulțumesc.
1: Un număr de matriculare cu SM23 art, ăla e Daniel Buzdugan.
0: Da, mulțumesc mult.
1: Dar chiar ți s-ar potrivi.
0: De satul mare, nu?
1: Nu vrei să-ți înmatriculezi?
0: Da.
1: Una?
0: Da.
1: Ce ți-ai înmatriculat tu așa?
0: Una peste bot. Ce mașină?
1: Da.
0: Dacă aș fi să-mi iau acum o mașină?
1: Da. Uite, ia-ți un Logan, domnul Buzdugan, să crești tu un pic piața.
0: Bă, mi-aș lua un Duster, sincer.
1: Un Duster?
0: Da.
1: Da, problema e când te uiți la mașinile din clasa Duster, de la alte mărci, și le vezi prețurile...
0: Acolo e bătaia peștelui.
1: Și asta vă zice unul care ultima achiziție pe care am făcut-o...
0: Pentru familie.
1: A fost, da, Duster-ul Duster. Pentru tata. Deci zic cu tot... Cu toată dragostea pentru Dacia, că alte materiale, altă tehnologie, alt sunet, e complicată treaba. Pentru Dacia va fi foarte, foarte complicată treaba în următorii ani și pentru toți constructorii europeni de autoturisme.
0: Da.
1: Uite, Duster a ajuns la 30.000, bă, nu se poate, mă.
0: Mamă.
1: Ui.
2: Cât? Mă, nu e o problemă dacă e 30.000, dar să ofere...
0: Cum, mă, 30.000, mă, nene?
1: Da. E, uite, păi s-a scumpit și Dacia, e la preț cu alte mașini de top. Cum să aibă Dacia vânzări dacă tot lăudați BID? Ah, acum noi păi suntem groparii Dacia.
0: Da, exact.
1: Noi suntem groparii.
0: Toată țara, da, Dacia. A fost... Păi, și ce am zis ceva rău?
1: Băi, lumea nu mai poate să, ca să ne înțelegem asta cu reclama, că faceți reclamă. Eu cred că în 2026 lumea nu mai poate să fie prostită. Adică degeaba zicem noi da, că da. Avem campanii cu BYD, conducem și așa mai departe. Dacă oamenii nu se duc în showroom și găsesc altceva față de ceea ce zicem noi, nu o să-și ia mașinile respective.
0: Nu, mă, poate fi prostită. N-ai văzut, sunt aia care își dau buletinul, își dau și oameni cu pregătire, oameni cu facultate, oameni care își dau datele de pe card.
1: Știu, dar acolo e o chestie de impuls. Achiziția unei mașini nu e o chestie de impuls. Adică stai, vezi, compari. Și la testul ăsta al comparației, din păcate, cu toată dragostea, repet, unul care ultimii bani pe care i-a dat pe mașină a fost pentru o mașină românească, pentru o Dacia. Vă zic că nu mai stă în picioare. Nu mai stă la comparație. Ceva trebuie să se întâmple. Și asta cu să protejăm industria românească. Păi iertați-mă, dar Dacia Spring nu e industrie românească, e doar asamblare românească. E ca și cum aș lua...
0: Da, sunt niște... E fabrică acolo, sunt niște oameni...
1: Care asamblează.
0: Muncesc, nu, românii.
1: Dacia Spring vine gata asamblat. Nici măcar nu se asamblează
0: aici. Vine din China.
1: Da.
0: Se leagă trotinetele acolo, frumos, pac.
1: Am pus mâna pe un fenomen de Mazda CX-60 full cu doar 50.490. Bravo. Neața, eu am un Logan 2025 și sincer sunt foarte mulțumit. Am făcut zilele trecute un drum dus întors România-Austria și s-a comportat foarte bine, consum foarte mic.
0: Știi ce e la bătaie cu Dacia? Adică cum văd eu lucrurile așa, Suzuki Vitara.
1: Suzuki. Da, nu știu, nu, n-am, cu modelele noi nu le-am condus, nu știu. Din cauza blocării canalului Ormuz, Dacia Logan nu a fost livrată, iar oamenii s-au reorientat către Duster, ne zice cineva. Asta pentru că Loganul se fabrică în Maroc, nu?
0: Deja?
1: Eu așa cred, că Loganul se fabrică...
0: O parte.
1: Dacă nu...
0: Sau anumite modele.
1: Nu știu. Nu e problemă că e 30.000... A, asta i-ai răspuns tu? Emma?
2: I-am răspuns eu că n-am apucat să zic, se plângea ascultătorul nostru că e 30.000 de euro o Dacia, dar poți să dai 30.000 de euro pe o Dacia în condițiile în care se ofere și chestii de 30.000 de euro. Și mai cred că piața asta a scăzut și datorită faptului că s-au fabricat foarte multe modele foarte bune, dar e și o chestie în mentalitatea noastră, cumva că Dacia ar trebui să fie ieftină.
1: Păi,
2: și s-ar putea să fie și asta o problemă.
1: Așa ne-a obișnuit Dacia, să fie ieftină. Ea așa a ajuns cea mai vândută mașină din Europa, nu? Pentru faptul că era...
0: E mașina poporului.
1: Era foarte, foarte ieftină. Și Dacia mai are noroc cu ceva. Are noroc cu instituții de stat. Gândește că instituții de stat nu-și iau BYD, nu-și iau Toyota cele mai multe. Își iau mașina românească. Știu o grămadă, uite, o poveste cu turcii care lucrează la o grămadă de lucrări de infrastructură aici în România. Mă, turcii își cumpără sau închiriază mașini românești. Ei nu vor alte mașini.

0: Otopeni până la Palatul Parlamentului sau Dacia Duster.
1: A mers cu ce i-am dat noi.
0: Și arăți o poză, Vatican, nu vreți să cumpărați un lot de, hai, nu 50.000, da, 25.000 de mașini de astea pentru tot clerul.
1: Deși totuși, Loganul ăla de la Nürburgring a făcut senzație, adică cu două săptămâni eu cred că vor crește vânzările.
2: Da, vino încoace în țara noastră, Loganul ăla care s-a urcat pe separatorul și da, de viteză și a stat foarte bine, mersi. Nu e un indicator de performanță, totuși?
1: Am un Logan 2021 luat de nou. Nu-l recomand nici la dușman, sunt la a doua turbină și multe defecte de fabrică. Băi, situația e cam așa. Știu pe cineva care știe pe altcineva.
0: I know somebody who knows somebody.
1: Ca să nu dau direct. Deci omul vindea doar el. Era agent de vânzări la un showroom care comercializa Dacia. Vindea cu zecile. Mai ales când era programurabil, să ajungea la 70 de bucăți vândute de un singur agent într-un showroom. 70 de bucăți de Dacia.
0: Da.
1: Lunile astea din 2026 au fost luni în care a vândut 4, 5, 6.
2: Deci la jumate.ro.
1: Ce la jumate? La chiar de 10 ori mai puțin. Deci erau luni, repet, cu programul Rabla anul trecut, în care anul trecut, acum 2 ani, în care vindea 70 de bucăți. Numai să faci 70 de contracte de vânzare-cumpărare. Îți dai seama cât muncea omul ăla, că nu ajungea la copii și acum a ajuns la 5, 6, 7 bucăți pe lună. E groasă treaba. Însă dacă e să vă recomand o mașină, vă recomand o mașină fabricată la Pitești, care vine direct cu GPL.
2: Ce mașină?
1: Dacia, nu știu.
0: Duster?
1: Cred că e Logan sau Duster, nu știu. Vine direct cu GPL pe ea.
0: Păi Duster are și
1: ai opțiune. Dar varianta asta cu GPL este cea mai bună variantă economică. Te costă mai puțin decât o mașină electrică, credeți-mă.
0: Pe bune?
1: Asta dacă nu încarci undeva gratuit, adică de la panouri solare. Da. Și vine instalația de GPL gata din fabrică.
0: Și doar pe GPL.
1: Atât, nu, e GPL plus
0: benzină.
1: Benzină.
0: Da, am auzit de... S-ar putea să fie Bigster-ul.
1: Sunt mai multe. Cred că merge și pe Bigster. Sigur este pe Logan. Cele mai multe Loganuri au fost cumpărate pentru Uber Bolt și Loganul vine cu GPL. Uite ce zice și Floppy. Eu am Logan 2023 cu 60.000 de kilometri, cu gaz din fabrică, da, cu GPL, și nu am avut nicio problemă cu ea. Consum 10,5% în oraș, 8% în afară. Vorbește de GPL, nu de... Așa, dragilor, avem două mașini Duster, cea veche e de ani de zile și încă merge foarte bine, sunt turate și mers cu ele pe drumul forestiere și merge încă excelent. Noi suntem încântați de ele, zice Andreea.
0: Eu am Logan de nou luat, model 2023 GPL benzină, sunt foarte mulțumiți, am fost până la Atena și înapoi. Am făcut
1: cât?
0: 35.000 de kilometri.
1: Bravo.
0: Am 35.000 de kilometri făcuți.
1: Am Dacia Jogger benzină și GPL din 2022, am 145.000 de kilometri.
0: Cum se cheamă, Dacia Yogurt?
1: Dacia Jogger. În 4 ani are 145.000 de kilometri.
2: Are you jogger with me?
1: Am un Logan 2022 pe gaz, 114.000 kilometri, nu i-am făcut doar schimbul de ulei la 15.000 și foarte multe drumuri prin Europa. Sunt super mulțumit, calitate-preț.
0: O altă treabă, pe Bigster există variantă cu GPL, benzină și hibridă, autonomie 1.500 de kilometri. Da, mă, Bigster-ul.
1: Neața, mi-am achiziționat un Duster acum 2 luni, are GPL din fabrică, cutie manuală, deja am făcut 7.000 de kilometri, am dat 24.000 de euro, sunt foarte mulțumit de el. Deci pe consum, cu GPL, cu Logan, nu există concurență pe piață, adică o mașină care să meargă mai ieftin și să n-ai probleme cu ea. Cât costă, spuneți-ne și nouă, cât costă un plin la GPL? Că e ceva foarte, încă ceva foarte ieftin. Bună dimineața, ne-am luat Bigster din aprilie 2026, GPL, benzină și electric, autonomie 1200 de kilometri, testați de mine. Interiorul este într-adevăr cam dur, dar e ok pentru 31.000 pe care l-am dat pe el.
0: Cât? 31.000? Nu-i ieftin.
1: Da, da, e cum mă, electric, gaz și benzină. Cumnatul meu are Logan 2024 cu gaz din fabrică, 1.0 TCE, e suficient pentru România. Costă 180 de lei plinul.

0: care e autonomia la GPL? Pentru că știi că dacă nu, dacă se termină rezervorul de GPL, el ia merge pe benzină.
1: Ia uite, am găsit la mașini, mă uitam, fabricat în Japonia, scrie pe, adică e garanția calității, Subaru Forester. Bă, și e Forester, adică nu-i arat. Zim cât crezi tu că e suma?
0: Din ce an?
1: 2026, ultimul model.
0: 40.000?
1: Mai taie?
0: 35.000?
1: Mai taie? Forester.
0: Nu știu, nu știu.
1: 30.000 de euro Foresterul, cu tot cu TVA. Adică între...
2: Păi da, depinde dacă are opțiune sau nu.
0: Cât Dusterul? Nu știu ce opțiune
1: are. Ce zice Ema?
2: Depinde de ce opțiune are. Că dacă e Forester 25.000 și este cheală, cum zicem noi românii, s-ar putea să nu fie vreun alișveriș. Dar mă gândeam, Dacia asta cu GPL îți mai ocupă din portbagaj sau ai portbagajul la liber?
0: Nu, cred că ți-o ocupă din... nu mai pui roată de rezervă.
1: Ema, la banii ăștia îți iei tule. Îți pui tule deasupra.
0: Da, uite, ne zice cineva că un plin GPL e vreo 180-190 de lei, ai 200 de lei, plinul, și a făcut un ascultător 700 de kilometri. Alții spun 550, alții spun 600, deci pe acolo. Nici la electric nu e atât de ieftin consumul. Asta dacă, repet, nu încarci de la baterii solare, de la panouri solare, da. Sunt super mulțumit, Logan 2023, am și BMW, dar acesta stă parcat pentru că Loganul e mult mai economicos, evident. Chiar acum la Morning Zoo subiectul este, nu știu, că vin foarte multe mesaje, zici că vorbim despre...
1: Bună, dragilor, fără supărare, dar 30.000 de euro pe Duster este foarte mult.
0: Păi da, dar trebuie să faci calculul consumului, cheltuielilor, întreținere și așa mai departe. Poate nu-i mult.
1: Zice,
2: când ai banii mult orice, adică
1: undeva între 20-30, prin care Omoda, zice de concurență, Omoda, n-am auzit, BYD, Jaeco, sunt total superioare față de multe mașini europene.
0: Saeco, mă.
1: Ha?
0: Saeco.
1: Domnul a scris Jaeco.
0: Dar stai, ce caută, mașină sau espresor?
1: Mașină, ce?
0: Credeam că...
1: Espresor Saeco?
0: Da, nu știi?
1: Nu.
0: Da.
2: Nu știe doar
1: Marzocco.
0: Bună dimineața. Cu 43 de litri de gaz faci 480 de kilometri în regim de taxi. Iertați-mă, dar e super afacere.
1: Dețin Toyota Corolla. Mamă, ce mașini. 2021 și nu există mașină mai fiabilă în acest moment. Consum între 4,9 și 5,4 în oraș. Revizie ieftină, etc. Alex din București. Să te țină Toyota Corolla, că sunt super mașini.
0: Cineva scrie, întreținerea Logan a devenit cam scumpă, m-am lovit de toate problemele posibile în afară de motor și credeți-mă că la multe piese sunt mai scumpe decât la BMW sau Audi. Acum, la Dacia e și cum ție norocul, nu?
1: Da.
2: În general, la mașini, cred că e...
0: Nu seamănă două între ele. Bună dimineața, v-ați bătut gura degeaba, soția mea tot nu vrea Dacia.
1: Păi,
0: aici se potrivește, nu trebuie să...
2: Hai să facem cărțile, zi tu ce vrei să-i cumperi soției tale, că te ajutăm. Să facem noi vorbele.
0: Da.
2: Zice să împingem, că o facem.
0: Ia-i, frate, atunci autorulotă. Dacă vrea autorulotă, autorulotă să meargă cu ea la serviciu. Mi-am luat un MG HS cu 32.000 de euro, full, mașină peste Dacia Duster și multe altele, zice George din București. Asta înseamnă, e hibrid, cred.
1: Băi, dar mă uitam aici la noul Forester 2026 Subaru. Mi-aș lua unde asta să mă dau prin toate bălțile, prin
0: da, și cu Logan, pe... și cu Dusterul merge.
1: Și cu Duster, da, da.
2: Mamă, eu mi-aș lua un Suzuki Jimny, este visul meu. Un Suzuki Jimny din ăla decapotat așa frumos.
1: Să spui două boxe în spate.
2: Doamne, super.
1: Păi vezi, dacă te duci în vară în Creta, poți să închiriezi de acolo. De fapt, tu te duci cu mașina de aici, de acasă.
2: Da. Da.
0: Neața, eu am un Volvo XC90 2019 și sunt foarte mulțumit de ea. Tank pe șosea, plus că este cea mai sigură mașină pentru familie. Sigur, dar vorbim despre altă, cu totul și cu totul altă
1: clasă,
0: da. Omoda, Jaeco sunt SUV-uri, zice Mirela. Eu știu ce mi-aș lua, Daniel? Caută Denza Z.
1: Atât. De asta de unde-i?
0: Caută Denza Z. Z, nu Z9. Atât. Ai văzut? Ce zici?
1: Dar de ce nu ți-ai un Miniata?
2: Ce vorbești, sau cum se cheamă? Păi da, n-am știut că jucăm la clase superioare, că așa mă băgam și eu.
0: Păi m-a luat cu Volvo XC90, m-a dus în alte fil. Deci uite-te la Denza Z.
2: Există mașina asta?
0: Există și...
1: Deocamdată mă uit la reclame când am premium.
0: Nu, dar nu căuta pe YouTube, caută poze.
1: Stai mă că mă uit, am dat de video.
2: It's convertible?
0: Este decapotabilă, da.
1: Dar din ce țară e asta? Unde e făcută?
0: Chinezească.
1: Chinezoaică.
0: Da, e modelul de lux, nu de lux, premium, nu știu cum se zice, de la BYD, cum e Toyota și Lexus, așa e da. BYD cu Denza și e super sportivă lor.
2: Este încadrată la supercar.
0: Da, da, super sport, da. Bună dimineața, ne întoarcem după pauză, că mașini am luat. Da. Acum să punem și niște muzică în ele, să vedem dacă funcționează instalația astea, aerul condiționat.
1: $70,000.
0: Ce?
1: Aia. Denza Z.
0: Un, da. Atâta zici tu?
1: Da.
2: Mamă, mi-aș lua, o să vin cu eu în Radio Aventura. Merge și pe GPL?
0: Eu am zis că e peste 100.000, clar. Păi nu, e variantă electrică și variantă hibrid.
2: Mai bine.
0: Pe GPL deocamdată nu i-au pus chinezii, că n-au tehnologia.
2: Este bine la noi că le arătăm cum se fentează economia. Că le spunem noi tot.
0: Ne întoarcem imediat. Bună dimineața!
3: Carrefour prezintă Promo Hit. Roata verde, bicicleta, n-am buchete, des baghete, la bulete, la jighete, am luat junchile, castravete și șosete. Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Cova Lact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun! Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
5: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se roșește.
6: De când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
5: Filmogel?
6: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
5: Ce tare! O să încercăm și noi.
7: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
8: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
9: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale. Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 lei kilogramul, castraveți cornișon 5,49 lei kilogramul, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 lei și carne tocată de porc 1 kilogram 13,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
12: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și pregătită de oaspeți! La Brico ai balansoar de grădină Monte Carlo 3 locuri la doar 599 de lei și set mobilier de grădină Hania 4 locuri cu perne incluse la doar 2490 de lei. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la Brico!
13: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra cu aplicația Altex la smartwatch-urile și accesoriile de smartphone Hama selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
14: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
15: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16,90 kg, Napolact chefir și chefir lejer de 330 de grame 3,99 și bucegi pate de pui sau porc de 200 de grame 5,49. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
16: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
17: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
18: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
19: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
20: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
21: Unde plecăm?
20: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
21: Directbooking.ro.
20: Destinația ta de vacanță
21: la un click distanță.
22: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
23: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
24: Subiectul zilei.
25: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
26: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
27: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Mihai, te-ai întrebat vreodată de ce o pâine bună crește mai greu?
28: Absolut niciodată.
27: Și doar te cheamă Morar. Fermentația lentă, Mihai. Pâinea bună nu se grăbește.
28: E ca tine dimineața.
27: Adică bună și pufoasă?
28: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
29: La semnalul următor vei fi ciupit!
30: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
31: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
32: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
33: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
34: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
35: Câștigă cu Fru!
36: Nu mai pot de calm, mi s-a topit tot cheful.
37: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
36: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
38: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
39: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
40: Primul bloc operator complet digitalizat. Primul
0: primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România.

0: pentru protezarea genunchiului. Primul PET CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: un super vibe de Radio Aventura piesa asta și o să deblocăm opțiunea Radio Aventura în câteva zile, o să vă anunțăm nu doar când începe, ci tot traseul pe care îl facem în cele două săptămâni de hălăduit prin România cu autorul Lota, Zu.
1: Ca să vă pregătiți, adică știți cu câteva zile înainte că o să trecem pe la voi prin localitate. Faceți niște sarmale, faceți niște papanași, o pălincă, o înghețată de pălincă, adică să ne omeniți cum ar veni, nu? Că vin musafiri. Și nu e vorba de noi, că această activitate a noastră se vede în toată România și vorba aia, te mândrești să vadă toată lumea cât de frumos te-ai pregătit. Băi, absolut, ce pregăteală, cum spune mama mea, nu? Când a fost în vizită, băi, a fost la o nuntă, a fost la... Mamă, ce pregăteală m-a avut omul ăla, mă, tată, bă! Bă, ce pregăteală a avut! Bun, hai să trecem la lucrurile. Avem ministru, avem prim-ministru, nu avem, nu? Nu s-a dat. Nu
2: adică
1: s-a dat.
2: Avem pe cel interimar, nu?
1: Că am văzut un politician român care a zis în felul următor că nu ne asumăm guvernarea decât cu un premier pe care îl decidem noi. Bă, dar n-a zis, bă, omule, fii clar, mă, care noi? Ce înseamnă noi? De la ce unitate militară ești? De la ce serviciu secret? Ce grad ai? Tot!
3: Păi, funcția. Noi ăștia care am dat jos guvernul, nu? Că nu... Așa se întâmplă dacă...
1: Noi, ce înseamnă noi? Nu-i noi poporul, e noi unitatea, e noi... Habar n-am, nu știu ce... Cine în spatele lui omul respectiv?
0: Bă, ceva se întâmplă în țara asta. Nu știu exact ce, când dacă aș ști v-aș spune. Știți că sunteți prietenii mei, dar nu știu ce se întâmplă în țara asta. Ai văzut cu șeful generalului major?
1: Da, bă, tocmai acum.
0: Mai cel mai important om din armata română.
1: Da, tu
0: că să... nu ministrul apărării e cel mai important.
1: Plus că lucrurile astea se știau de acum un an, am înțeles.
0: Evident, adică... că a făcut niște angajări preferențiale pe la ceva universitate.
1: Unde adică... nu se fac?
3: Păi brusc, și ce mai e ilegal să faci angajări preferențiale?
0: Da, dar...
3: A, da?
0: Astea nu s-au astea întâmplat ieri,
1: da, exact, și taman acum.
0: Adică de ce acum, de ce
1: știe,
0: a ieșit îți dosarul
1: asta pe
0: Dita
1: parte,
0: mai dosarul la DNA?
1: Pe parte militară. Și pe parte sanitară se întâmplă ceva neexplicabil. Știți pe tânărul ăla de 24 de ani, care a fost internat sărac cu timp de 2 ani la spitalul din Ștei? Nu ți-ai dori vreodată să ajungi la spitalul din Ștei să stai măcar 3 zile. Băiatul s-a infectat cu hantavirus.
0: Unde?
1: Nu știu.
3: Când?
1: Nu știu.
3: Acum de curând?
1: Nu știu, da. Bă, deci omul
0: a stat... umbla Lela.
1: Ce a umblat, mă, Lela? Că omul era internat, deci a stat 2 ani de zile în spitalul din Ștei.
0: A, de 2 ani de zile.
1: Da. Omul e acolo de 2 ani de zile. Și au venit analizele la Institutul Cantacuzino. Opa, tulpină de hantavirus.
0: Știi bancul cu Ștei?
1: A. Ștei?
3: Eu ce? Nu știu.
0: De virus să mai iei.
1: Dar cum naiba să iei, mă, când e în spital? A făcut sex neprotejat cu dușul, cu bideul.
0: Stai, mă, că
1: cu...
0: nu se ia hantavirusul, mănânc, că nu se ia cu...
1: L-a mușcat șobolanul în somn. Ce se întâmplă?
3: Stai, mă, hantavirusul ăsta e o problemă la plămâni, din ce am înțeles eu. Adică ți afectează plămânii.
0: Da,
3: o problemă
0: de...
3: respiratorie.
0: Corona pe nou.
3: Păi atunci de ce ne miră hantavirus?
0: Păi tata, de unde l-a luat? Asta e problema, din Ștei.
1: Că era acolo în spital de 2 ani.
0: Da.
3: Ferească Dumnezeu.
1: De la vreo chiuvetă nedizinfectată, cine știe?
3: De la vreun aer condiționat, habar n-am.
0: Știi că noi acum zicem, pe cine dăm vina că a luat virusul? Băi, virusul nu e vina cuiva. Virusul când îl iei e vina ta.
3: Adică?
0: Și a sistemului tău imunitar.
1: Vina ta...
0: Păi, da, am fost pe munte cu fetele.
1: Nu-mi
0: și cu antrenorul meu de la sală, cu Alex. Băi, și omul ăla, că a fost soare, vânt, zăpadă, i-a dat cu gheață, sâmbătă acum, în Bucegi, a mers în tricou. Și zic, mă, dar pune-ți ceva pe tine. Puneți un polar, puneți un... ceva, un antivânt, orice. Nu. Păi zic, măi, o să răcești. Păi zice, nu răcești de la asta.
1: Dar de la ce?
0: Dar de la ce, frate, răcești? Răcești de la sistemul tău imunitar, pentru că dacă, într-adevăr, astea sunt condiții care
1: favorizează.
0: Care favorizează.
1: Infractorul, da.
0: Dar tu dacă n-ai virusul în tine, nu răcești. De-aia răci în vara, pentru că avem virusul.
3: Păi da, mă, pentru că se întâmplă o gaură neagră în organismul nostru și intră frigul prin oase, adică această vorbă românească a noastră prin oase, adică printr-o boală pe care n-am tratat-o la timp și am rămas acolo cu ceva.
0: La fel e, nu curentul te trage, tu atragi curentul dacă nu ești în regulă.
3: Da.
0: Cu sistemul imunitar, cu sănătatea, cu așa mai departe. Uite, pe Daniel, dacă pe Daniel țineai 2 ani de zile în spitalul din Ștei, da, păi lua Daniel hantavirusul.
3: Absolut, niciodată nu s-ar fi întâmplat.
1: Îl luam, dar îl dădeam mai departe. Dădeam la altcineva.
0: Nu,
1: eu mulțumesc, nu, am mai avut. Nu, luați-mi. Avem și vești bune despre noi românii. Ne facem imagine bună în Germania, cel puțin.
0: Foarte bine.
1: Domnul Octavian Ursu, îl știți pe domnul Octavian Ursu?
0: Și pe Ursulescu.
1: Nu, e un român de-al nostru, stabilit în Germania, a câștigat al doilea mandat de primar într-un oraș din estul Germaniei.
0: Bravo lui.
1: Da? Deci, domnul Fritz, se poate și invers. Asta v-au plăcut blugii și cu bananele. Ați venit la Timișoara. Da.
0: Deci avem un român acolo primar la al doilea mandat.
1: Da.
0: Vezi că românii când se înșurubează pe o funcție nu pleacă după 2-3 mandate.
3: Dar ce a mai făcut domnul primar despre care am vorbit noi pe aici, pe la matinal? Era undeva în London?
0: Care primar?
3: Era un domn, un român, cetățean român în London, de voia...
1: Nu primar voia, voia să...
0: A, consilier local,
1: da,
0: într-o localitate de lângă Londra, da.
3: Ce partidul... a făcut? A câștigat alegerile?
0: Nu știu dacă a ajuns consilier sau nu.
3: Păcat.
0: Habar n-am.
3: Îmi plăcea ce...
0: Nu mai știu.
3: Propovăduia.
1: Și vezi bune și pentru bolnavii cronici oncologici. Concediile medicale vor fi plătite integral de la 1 iunie, dacă asta a ajuns să fie veste bună pentru bolnavii de cancer, asta trebuia să fie normalitate.
0: Bravo.
1: Da, le dorim sănătate.
0: Bun, ne întoarcem imediat după pauză, 8:51 de minute. Urmărim cu îngrijorare și cu interes ce se întâmplă în țară.
1: Ce mai face Iohannis, apropo de, că ai citat din el?
0: Nu știu, stă...
1: Ce mai face Iohannis?
0: Stă parcat, așteaptă următoarea mișcare.
1: Ce face domnul președinte?
0: Așteaptă să ni se facă dor de el. Ceea ce, sincer, nu suntem departe de momentul ăsta al istoriei.
3: La momentul actual la care vorbim este foarte posibil, da.
0: Da. Bună dimineața, 8:51 de minute. Revenim după pauză la Morning Zoo.
1: Nu l-am sunat pe Nicușor. El unde face vacanță cu copiii ăsta?
0: La Colac.
1: Ha?
0: Nu știu. Nu știu dacă și ia vacanța, habar n-am.
1: Păi Iohannis pleca, acum deja era la a treia vacanță.
0: Chiar mă gândeam, zic, bă, dacă era Iohannis, nu aștepta data din 1 iunie să pună guvern sau așa mai departe. Deci el făcea până pe 30 mai, sigur, instala guvernul și pe 1 iunie era plecat, tată, că să dă drumul la sezon.
1: Absolut.
0: Nu?
1: Păcate.
0: Adică deja e târziu în Grecia să mergi.
1: Când?
0: Acum.
1: Până în 15 iunie, în Tasos cel puțin.
0: Da, e gluț. Da. Cum e momentul de mers?
1: Da,
0: nu stătea Iohannis acum să pună el guvern în iunie. Doamne, ferește! Mergea liniștit în vacanță, se întorcea în septembrie și vedeam noi ce mai facem. Da, vezi?
1: Nouă ne-au plăcut bananele și blugii.
0: Nu puteam să-l ținem pe Iohannis. Hai, ne întoarcem. Bună dimineața!

0: pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețat pe cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Tu ești ardelean.
5: Da.
4: Eu sunt moldovean. Și nu ne-am certat niciodată.
5: Ai trei de da până acum.
4: Ce zic e că moldovenii se înțeleg bine cu oricine. Sunt ca pâinea asta. Merge și cu o ciorbă din Ardeal și cu un paprikaș din Banat și cu icre din Dobrogea.
5: No, gata, oprește-te că nu mai pot de poftă.
6: Felie de Moldova. Pâinea cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
7: Rubrica de sănătate.
8: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
9: Promoția Perla Arghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete Ultra VIP.

0: ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
1: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
2: Și bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
1: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
3: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Samsung selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Vino în Hiperdoctor Max și descoperă hiperofertele din catalogul de vară. Între 1 și 30 iunie ai 30% reducere la orice produs Cores, protecție solară și primești cadou un portfart de plajă. 30% reducere la orice produs L'Herbolario, protecție solară și primești cadou un portfart de plajă. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartwatch Huawei Watch GT Runner 2 la 1999 de lei. Acum și în 12 rate fără dobândă, direct în magazinele Altex la produsele Huawei selectate.
8: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
10: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
11: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
12: Ale tale cum sunt?
11: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
13: Kaufland, ieftin și bun.
14: Tehnologie de top aveți?
15: Da.
14: Prețuri bune?
16: Ia să văd foaia.
14: Da, domnule.
17: Ian Parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
18: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
19: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
13: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
20: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Chiselev la Run for Heroes, Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 super curse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
21: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
22: Ne întoarcem la hituri.

0: Bă, dar ce mi-am luat o și în dimineața asta, Daniel.
1: Ce ai făcut?
0: Mi-am luat o rău de tot.
1: Cine?
0: De la specialiști. Și morar.
1: Adică?
0: Marian Pană ne scrie: ești dus cu capul în legătură cu virusul legat de imunitate. Cum poți să spui că este vina celui care a luat virusul din spital, că este vina lui? Panara, mă, rău de tot ce ești.
1: Păi, dacă omul era liniștit, era în spital acolo și a venit virusul peste el. Nu? Eu așa mă gândesc.
0: Mă, dar noi mai și glumim în...
1: Am înțeles.
0: Ce n-am glumit, am glumit apropo de condițiile favorabile pe care virusii le găsesc în imunitatea noastră, care e adevărat, că de aia altfel ne îmbolnăveam toți de COVID. Unii nu s-au îmbolnăvit deloc de COVID. Dar n-am zis că e vina aluia din spital că a dat...
1: La modul serios.
0: Da. Acolo? Da. Nu-mi permit să vorbesc.
2: Deci ești panaramă. Nu mi se pare o problemă că nu mai reușim să facem diferența între ironie, sarcasm și adevărul.
0: Hai mă, nu fii tu panaramă.
2: Hai mă, lasă-mă, panaramă. Pe cuvântul
1: mare panaramă.
2: Mi este teamă să vorbesc, pentru că mie îmi place să fiu ironică,
1: să ne jucăm, băi, frate.
2: Să mă joc cu oamenii, să ne folosim de cuvinte și mă credeți că mi-e teamă? Deci am
1: ei, dar ce o faci pentru...
2: Păi nu, dar mi-e teamă, pentru că...
1: Păi n-am zis eu bine. N-am zis eu bine, hai să facem campania Adoptă un prost și să-i tăiem aripile, adică să nu...
2: Începe cu mine, te rog, Daniel, cu proasta din mine care există și cu care coexist. Problema cu
1: toți proștii... Toți suntem proști.
2: E că, adică cu prostia, nu cu proștii, e că...
1: Se ia în serios.
2: Se ia în serios și crede cu toată convingerea care are dreptate.
0: Da, nu, eu nu m-aș duce-o acolo. Spuneți, frate, ce

0: ce gândiți, ce credeți, în orice instanță, în orice, în fața oricărei audiențe. Uite cum a făcut fata asta, că se apropie finalul de an, festivitățile de absolvire, și am văzut că și în România acum e cu discursuri. Absolvenții
1: vorbesc fața profesorilor,
0: ceea ce e foarte frumos, un fel de laudație.
1: Ca la americani, ca la universitățile.
0: Exact, de la americani am un exemplu cu o tânără absolventă care...
1: Româncă.
0: A urcat pe scenă. Nu e româncă, da? La tupeul pe care l-are...
1: Ia, ce
0: pare, pare că e român. Fiți atenți, deci ascultați-o cu atenție și după aceea vine o întrebare pentru voi.
2: Just want to say thank you to my mom, my parents, my best friend and everybody that actually supported me through this, except Miss Parker. Genuinely, fuck you.
0: Deci... Am mulțumit părinților, colegilor, tuturor profesorilor care au susținut-o, cu excepția doamnei Parker, care, sincer, doamna Parker... Ați auzit ce a zis de doamna Parker, nu?
1: Da.
3: Sincer, mi-a apăsat pe niște butoane foarte nasoale.
1: Ai pe cineva căreia vrei să-i
0: spui? Care a fost doamna Parker la tine?
3: Doamna Parker pentru mine a fost, de fapt, un domn. Domnul Stratica v-a mai povestit-o despre dumnealui, că și doamna Loredana din Onești a făcut matematică cu dumnealui. Bă, acest om m-a scos în fața tablei. De matematică era
1: mai
3: foarte
1: există,
3: dur.
1: Mai există, mai e prof?
3: Nu știu. Chiar nu știu.
1: Domnul Stratica
3: m-a scos în... Deci fiți atent în situație. M-a scos în fața tablei în condițiile în care nu eram slabă la matematică și eram la cea mai bună clasă de matematică din liceu, dar cerințele lui erau, băi, absurde. Deci ne termina psihologic. M-a scos în fața tablei. Mi-a dat un exercițiu pe care nu am știut să-l fac, cel puțin la prima vedere. Nu mi-a lăsat prea mult timp de gândire. Și am crucișat mâinile. Era o liniște de mormânt acolo, pentru că n-aveai curaj nici să respiri. Și cred că după liniștea aia, vreo două minute, s-a uitat în ochii mei și mi-a zis: bă, ești o tâmpă, n-o să faci nimic, așa handicapată n-am văzut, că stai și te uiți ca proastă. Încetez aici ca să nu... Pentru că chiar mi-a apăsat niște butoane fata asta. Ce vreau să vă spun este că mie, personal, mi-a luat ani de zile să mai pot să am curajul să vorbesc în fața cuiva.
0: Dar asta era în clasa?
3: Să fi fost între a 10-a?
0: A, deci nu era la finalul...
3: Nu? A, nu, doamne!
0: Ai mai avut cu el după aia?
3: Deci mi se face pielea de găină numai cât vorbesc acum, în acest moment. Ani de zile mi-a fost frică să vorbesc. Să spun, n-am înțeles, te rog, repetă, te rog, spune-mi ce ai vrut să spui.
1: Domnul Stratica.
3: Băi, am 40 de ani aproape și acum mă confrunt cu frica asta, pentru că mi-aduc aminte de modul în care omul ăla m-a numit așa de față cu alți 28 copii.
0: Deci, dragilor, la 0748111550.
2: Just want to say thank you to my mom, my parents, my best friend and everybody that actually supported me through this, except Miss Parker. Genuinely, fuck you.
0: Care a fost pentru voi, domnul Stratică sau doamna Parker? Să ne spuneți pe scurt, poate ne dați mesaj audio, poate ne scrieți, pentru că vrem să facem așa un sondaj, o hartă a domnilor și doamnelor Stratică și Parker din România.
1: Învățământul românesc.
0: Bun.
1: Băi, n-am avut parte de genul ăsta. Aveam diriginta foarte drăguță, foarte... Bine, uneori mă mai lua de perciuni și spunea: buzdugănel, îți spun lui maică. Asta era amenințarea. Și eu când ajungeam acasă, știi ce făceam? Rupeam firul telefonic, că era fix pe atunci, și firul telefonic, pac, îl rupeam. Mm-hmm. Și nu mai putea să vorbesc.
0: Bun, deci răspundeți, că după pauză strângem răspunsurile voastre.
1: Audio.
0: Ne bucurăm că primim în continuare fotografii cu copilașii voștri în scaun auto pentru copii, centură de siguranță și plușurile de siguranță, care au început să ajungă număr din ce în ce mai mare la voi. Am cumpărat fetiței mele, Erica, un pluș de siguranță unicorn, foarte încântată, deja i-am pus numele Zuzu.
3: Zuzu.
0: Și ne-a trimis și fotografie cu Erica Maria. Ultimele bucăți, ultimele plușuri de siguranță le avem pe Radio Zu. De acolo aveți link direct către partenerii noștri de la Rubix, care se ocupă de vânzare și de expediere.
1: Și sperăm să mai facă, pentru că cererea este foarte, foarte mare.
0: Este, vine tare din spate. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Avem restricții pe podul Prieteniei, 21 de grade s-au făcut în București. Sindicaliștii Sanitas ies în stradă, cer retragerea proiectului legii salarizării, spun că da.

0: dacă acesta nu va fi modificat, ei vor ajunge să încaseze mai puțin bani. E motivul pentru care de la ora 10 sindicaliștii se strâng în Piața Victoriei. De aici aceștia vor pleca în marș spre Piața Constituției. Brigada rutieră anunță că e posibil să apară restricții temporare de circulație și blocaje majore pe traseul Piața Victoriei, Piața Romană, Bulevardul Unirii. Între timp, astăzi la Ministerul Muncii sunt programați pentru consultări angajații din administrația publică și diplomație, iar mâine vin cei de la justiție. Traficul pe podul Giurgiu Ruse va fi oprit mâine din cauza unor lucrări de reparații. Restricțiile se aplică diferențiat în funcție de tonajul mașinilor care tranzitează podul. Simona Jurca vine cu detalii.
1: Trecerea autoturismelor pe podul Giurgiu Ruse va fi restricționată mâine între orele 9 și 21, în timp ce pentru camioanele de mare tonaj restricția va dura 24 de ore până vineri dimineață la ora 9. Poliția de frontieră le recomandă șoferilor să folosească rute alternative, precum podul de la Calafat sau liniile de feribot de la Becheț, Zimnicea și Turnu Măgurele. Măsura închiderii circulației necesară pentru a permite turnarea betonului pe ultimii 320 de metri ai podului pe partea românească. Tehnologia cere minimum 12 ore de repaus fără vibrații de trafic, pentru întărirea corectă a materialului, fără a compromite rezistența îmbinărilor. Lucrările complete se estimează că vor fi finalizate luna viitoare.
2: Păi și dacă se întărește și la îmbinări?
3: Că sunt calculate, sper că...
2: Da. Nici prea mult să stea podul necirculat, că după aia dacă se întărește la îmbinări, e nasul, că nu...
4: Da, n-are, nu se mișcă, nu e elastic.
2: Bravo! Noi am făcut și poduri și drumuri și poduri, facultatea amândoi. Eu am făcut poduri și Daniel a făcut drumuri.
4: Eu sunt specialist în separatoarele de dilatație, știi?
2: Rosturi de dilatație.
4: Rosturi de dilatație, da.
3: Altceva.
2: Fiecare are un rost în viață.
4: N-am fost niciodată invitat la un rost.
2: Te ascultăm cu surprizele.
0: Da, continuăm. Germania a stabilit prețul berii la Oktoberfest. Proprietarii de pub-uri își stabilesc singuri prețurile, dar trebuie să țină cont de un interval. Anume, anul acesta un litru de bere la Oktoberfest va costa până la aproape 16 euro. Berea de la festival e preparată special pentru Oktoberfest și are un conținut de alcool mai mare decât alte beri.
4: Gustul de sărbători.
0: Anul acesta Oktoberfest se desfășoară în perioada 19 septembrie 4 octombrie. La sport, toți ochii sunt pe campionatul mondial de fotbal, care stă să înceapă luna asta pe 11 iunie. Anul acesta, în premieră, vor fi mai multe echipe și mai multe meciuri. Chiar și așa, mai puțin de 30% dintre americani sunt interesați de uriașa competiție. Potrivit unui sondaj realizat în rândul americanilor, 66% dintre cele 3500 de persoane chestionate au spus că nu vor urmări sau vor urmări foarte puțin meciurile de la Cupa Mondială. Cupa Mondială, organizată în comun de Statele Unite, Canada și Mexic, începe pe 11 iunie. Toate meciurile se văd pe Antena 1. Și se încălzește ușor astăzi. Maximele pornesc de la 20, urcă până la 30 de grade. Pe timpul zilei ploi doar prin estul țării și la munte, iar spre seară ploile se mută și în vest. În București, o zi cu cer variabil, 27 de grade e maxima. Acum e soare în capitală, termometrele arată 21. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
2: Bun, mulțumim mult de tot, Tea Teodorescu. Răspundeți la întrebarea de mai devreme. Care a fost căpcăunul vostru în liceu?
5: My mom, my parents, my best friend and everybody that actually supported me through this except Miss Parker. Genuinely. Fuck you.
2: Ca să deblocăm amintirile astea, dă-i cu muzica. Bună dimineața de la Zoom.

0: dimineața!
1: Bună dimineața!
0: De ce-ți dau lacrimile de fiecare dată când asculți această melodie?
1: Deci vrei să mă auzi plângând, să înțeleg, domnul
2: da,
1: Mihai.
2: Da, da.
1: Dimineața vă pup și vă îmbrățișez.
2: Neața.
1: Nu știu, chiar nu-mi dau seama. Acum stăteam să conștientizez de ce îmi dau lacrimile de fiecare dată când ascult melodia aceasta.
0: Da, Amanda, dacă ar fi să ții un discurs de absolvire la absolvirea liceului, cui ei zice F.U., așa cum i-a zis fata de mai devreme din video?
1: În special învățătoarei, din păcate.
0: Ce a fost, doamna,
1: nu mi-amintesc să... foarte, foarte multe, dar mi-amintesc bine că făcea așa ca o segregare, pentru că Cu mine făcea, cu sora mea, care e mai mică cu 3 ani, nu făcea, ca să vedeți ce mentalitate. Uh-huh. Eu fiind un pic mai brunetă, eu semăn cu tatăl meu, care este de etnie romă, sora mea este mai albă, seamănă cu mama, care este româncă, și un pic făcea diferențe între noi.
0: Ce urât!
3: Ce ieftin!
1: Îi făceau profesori în general, că am fost la aceeași școală, la același liceu.
0: Și ce îi le transmite profesorilor?
1: Păi, aș vrea să le transmit că îi iertăm. Probabil că asta au primit educație de la părinților, asta au știut. Din păcate, ne-au afectat și nu ne-au afectat. Eu mai târziu, când am conștientizat că nu contează culoarea, ci contează educația și cum ești tu ca om, am reușit în viață. Și doar atât aș vrea să-i transmit, că am reușit în viață.
3: Bravo!
0: Te pupăm, Amanda!
1: Vă pup!
0: Pa, pa, pa! Și-ți mulțumim mult de tot! Deci, cărui profesor, cărui...
4: vrei să arăți middle finger.
0: Exact, degetul înjurător, cum zice Roa. Neața, repetați ce e cu F.U., că nu am auzit.
4: E un fel de F-charm.
0: Bine, îl mai dau o dată.
4: Ia, fiți atenți!
5: My best friend and everybody that actually supported me through this, except Miss Parker. Genuinely, fuck you.
3: Dar numai după aplauzele primite, stai seama că ceva a fost.
4: Ce aprobare! Dar ea era purtătoarea de cuvânt a tuturor colegilor. A avut singura tupeu să-i zică doamnei Parker. Avem imagini cu doamna Parker?
0: Nu, avem doar cu ea. Bună dimineața, hai să mai citim niște mesaje și eventual să mai dăm niște telefoane.
3: Sigur.
0: Astăzi autobuzele STB-ului împlinesc 20 de ani de la intrarea în traseu. Este vorba de autobuzele albe marca Mercedes. Normal, norma de poluare Euro 3, fără aer condiționat la călători. Ia uzi, mă, două decenii cu Mercedes-urile STB-ului.
4: 20 de ani, mulți
0: și mai sunt pe traseu.
4: Mulți înainte, tată.
0: Doamne învățătoare Nicolae Elena, toate degetele din mijloc, din toate mijloacele, zice Gabriela Ștefan.
4: Dar ce v-a făcut, ziceți-ne?
0: Mijlocul, degetul mijlociu profului de fizică, m-a lăsat corigent în fiecare trimestru. Piele de găină, amintiri frumoase din liceu, numai amintiri frumoase au rămas, stimă Ana din Codlea. Altcineva zice, neața... Stai că avem multe mesaje pe aici. Chiar acum ne pregătim să mergem la festivitatea de absolvire a fiului meu Nicolas, zice Ramona Dinu, clasa 12-a. Nu știu când a trecut timpul, dar sunt mândră de el. Știu că urmează examene multe, dar el nu știe că eu am trecut deja cu el cel mai important examen. Îl așteaptă un drum atât de frumos și sunt fericită că l-am adus până aici. Cu greu, cu ușor, am reușit. Bravo, Ramona, să fii mândră de ce ai crescut.
4: Și eu aveam o profesoară de biologie care avea ceva cu mine. Mă scotea de fiecare dată la tablă, îmi punea niște întrebări tâmpite, mă închidea și... 4. M-a amenințat mereu că nu mă bag în bac pentru că eu îmi doream

0: lecție, m-am meditat în semestru 2. Am reușit să trec bacul cu bine, am terminat arhitectura și am un birou de proiectare. După ani m-am întâlnit cu șefa de promoție din liceu, vânzătoare de magazin în mall.
1: Oh,
0: dacă ai cei 3 de M, cum ne spune Hagi, poți să reușești orice în viață. Dar chiar care sunt aia, cei 3 de M al lui Hagi?
1: Cei 3 M al lui Hagi.
0: Cei 3 de M. Hai să-l ascultăm pe Hagi, vă rog frumos. Domn Hagi.
1: Mm.
0: Stai un pic. Haideți, doamna Stella Enache, că vorbește regele, doamna Stella Enache. Unde e regele? Aici.
2: Ambiția și munca și mentalitatea. 3 de M. Că știți că eu îmi place, mă joc cu literele și cu cuvintele. 3 de M.
1: Cum? Mai.
0: Deci tu ai înțeles că...
1: Poate n-am fost noi atenți.
2: Ambiția și munca și mentalitatea. 3 de M.
1: Ambiția, munca
2: și... Că eu îmi place, mă joc cu literele și cu cuvintele. 3 de M.
0: Nu e bine? Deci astea sunt cele trei care te ajută în viață, oricât te-ar lovi profesorii. Bună dimineața!
3: Alo, bună dimineața!
0: Bună dimineața! Care e pentru dumneavoastră Miss Parker?
3: Doamna Ursu Elena din liceul Neve Carpen Bacău.
1: Ce liceu?
3: În minte că eram o clasă.
0: Jimmy
3: Carpen. Carpen Bacău.
0: Carpen, așa. Ce a făcut? Auzit? Da, ce v-a făcut, doamna?
3: Ce a făcut? A venit într-o dimineață la școală, m-a luat deoparte, și mi-a zis că a auzit că fac prostituție.
0: Ce faceți?
1: Prostituție.
3: Da.
1: Pe bani.
3: Da. Eu în perioada aia munceam la un han.
0: La han?
3: În discotecă. Da, într-o discotecă. Era un han, restaurant, discotecă. Și în weekend munceam acolo, pentru că situația financiară era cum era.
0: Uh-huh.
3: Iar lumea ei probabil a auzit și mi-a zis că auzit că fac prostituție.
0: La hanul ăla, probabil practicându-se asta, adică...
3: Nu. Nicio formă, nu. Doar simplu fapt că munceam într-o discotecă.
0: Da.
3: Ea a dedus.
0: Așa.
3: Am suferit ca un câine. În perioada aia eram și, nu știu dacă pot spune pe radio,
0: da,
3: cuvântul, fecioria nu fusese luată. Am suferit extraordinar de mult. Și da, aș putea arăta degetul mijlociu și mulțumesc.
0: Arătați-l, doamnă, numai să nu fie un polițist în preajmă, atâta tot, adică puteți. Dar
3: am...
0: I-a spus public de față cu toți ceilalți colegi?
3: Nu.
0: A luat-o departe, nu. Da.
3: Da, da.
1: Mai fetiță, mai tu nu cumva faci altceva?
0: Oribil.
3: Nu, sincer, acum muncesc în Germania, am familie, am doi copii,
0: da?
3: Muncesc la curățenie într-o sauna, din greu, niciodată n-am făcut lucrul ăsta. Un lucru vreau să mai specific, probabil avea o repulsie atât de mare față de mine, că în clasa 12-a banchetul, iar copiii care aveau probleme financiare se organizau, strângeau bani să poată merge la,
0: da,
3: la banchet. Pentru mine nu s-a vrut.
0: Auleu!
1: Dureros!
3: Da.
0: Cimitir al tinereții mele. Liceu.
1: De la Bacău, da?
0: Da.
1: Păi nu degeaba era Bacovia de acolo.
0: Bacovia de acolo.
1: Se întâmplau niște lucruri.
0: Ne scrie Radu din Arad, profa de biologie, după ce m-a ascultat, mi-a zis: mai ai frați? Eu răspund: da, săraci părinți.
1: Wow. Pe vremea aia nu exista telefon,
0: da,
1: cu cameră.
0: Doamnei Nechifor din liceu Henri Coandă din București, la o materie care se asemăna cu fizica, calcule matematice de rezistența materialelor, ne punea să facem conspect și apoi lăsați corigenți pe capete, scrie Adrian din București. Bună dimineața, fata aceasta ne-a răcurit pe toți, scrie Cătălina din Cipru. Da, da, vezi că asta cu... că mulți, raportându-se la acea perioadă, la cimitirul ăsta al adolescenței, mulți spun: da, mă, bine că ne-am făcut asta, că meritam și uite ce bine am ajuns, știi? Adică ei în continuare cred că

0: A fost un bine.
1: Toată asta, toate lucrurile astea le-au făcut un bine, că i-au călit pentru viață. Băi, nu prea te călești așa pentru viață, că trebuie să după aia ani de zile să depășești toată frica, toată fobia. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Salut! Ce, ești supărat încă? Ești în liceu?
2: Nu, în momentul ăsta sunt plecat în Olanda, mă numesc Robert.
1: Așa. Ceau, Robert?
2: Am avut un profesor de matematică în generală. Mai mereu când îl întrebai ceva despre, nu înțelegeai sau ceva, la oră zicea să duci acasă să înveți, nu avea timp să, nu avea răbdare să-ți explice, absolut nimic. Și uite, acum am ajuns în Olanda, lucrez ca și programator.
1: Programator?
2: Preză, da. Programator și operator de laser, trunc, preză, tot.
1: Wow, ce fain. Înțeles. De câți ani ești în Olanda?
2: De 3 ani.
1: De 3 ani. Și e bine?
2: Am găsit jobul perfect, să zic așa.
1: Perfect. Cineva ne scrie tot din străinătate, Florin din Eindhoven. Poți să citesc mesajul, Daniel?
0: Vă rog.
1: Pentru mine, doamna Parker, adică
0: doamna
1: degetul mijlociu, este mama lui Florin Ristrei, profesoară de limba franceză. Unde? În Galație, mama, sau unde?
3: Nu știam, nu știu. Știu că Florin Ristrei este din Galație, dar nu știu dacă mama lui e profesoară, ce și unde.
1: Profesoară la școala numărul 10 din Galați. Știu că nu o să dați asta, zice Florin din Eindhoven. Păi da, trebuie să ne spui și ce, de ce e.
0: Da, așa. Să zici de oricine fără să ai motive.
1: Da. Cineva ne zice, proful de fizică Pricope îl cheamă, lăsa toată clasa corigentă și aștepta cadouri. Ne zicea mereu că la test ne pune 3 întrebări, 2 pe care le știe doar el și una pe care nu o știe nici el.
0: Doamne, doamne. Da. E celebru prof care spune, am primit pachet. Dar știi ce e mișto la proful Pricopie?
1: Pentru că
0: Pricope.
1: Asta e?
0: Nu, e glumea.
1: Ai, altul.
0: Faptul că erai cu toată clasa, adică te certa mama acasă, spui, stai mama, că toată clasa suntem în aceeași situație, știi? Uh-huh. Nu erai doar tu oaia neagră.
1: Exact. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
1: Salut! Încă plângi?
4: Da, încă plâng.
0: Cine v-a traumatizat?
4: Ei, nu ne-a traumatizat, doar că...
1: Bine ne-a făcut.
4: Ne spunea mereu, aștepta mereu cadouri, la sfârșitul semestrului se uita pe reviste, vedea un scooter, o ceva, că i-ar plăcea și trebuia să punem toată clasa bani ca să...
1: În liceu?
0: Aleu, cât tupeu!
4: Da.
0: Dar prof de ce era?
4: De fizică.
0: La ce liceu?
4: La liceu auto, din Galați.
0: Din Galați? Și pe proful îl chema... Da.
4: Pricopii și nu mai știu cum, nu mai. Am făcut doar 2 ani cu el, după aia ne l-a schimbat.
1: Aha. A, e asta despre care ne povesteai în mesaj.
4: Da. Și mai erau băieți la țară, îi întreba câte picioare are porcul, îi zicea că 4, după aceea zicea greșit 3, că unul e a meu.
1: Doamne,
0: ai porc acasă? Da. Câte picioare are? Păi 4. Nu, 3, că unul e al meu.
1: Bine, îți mulțumim mult de tot.
0: Cred că vinea cu revista Kaufland în fiecare dimineață, copii. Ia uitați, este promoție la whisky.
1: 9:30, cui vrei să-i arăți dintre profesorii tăi degetul jurător în dimineața asta?
0: Middle finger.
1: Ne auzi?
5: Da.
1: Cine?
5: Alo.
0: Bine ați venit la rubrica asta educativă.
5: Bună dimineața.
1: Ia spune.
5: Roxana sunt din Topoloveni.
0: Da, am de la Majun.
5: Avem un la Majun, da. Avem un liceu aici destul de micuț și de drăguț, cu profesori, să spunem, majoritatea buni. Însă eu am rămas așa un pic marcată de profesorul de istorie, care ne-a fost și diriginte. Nu vreau să-i arăt degetul, dar am rămas așa, nu știu cum, cu nu, cu oarecare, n-a fost nici experiență urâtă, numai că am rămas, nu știu, istoria mi-a fost materia care m-a terorizat ăștia 4 ani, am făcut foarte multă istorie, nu ne permiteam să facem meditație și eram așa, ceva de genul, acum luam 2, acum luam 10, acum următoarea oră luam iar 2.
1: Era bipolar.
5: Da, nu știu, avea un sistem de a ne asculta.

0: pe care de multe ori nu prea înțelegeam. Era ceva de genul cu 10 întrebări, dacă știam să răspundem bine, dacă nu, la loc 2.
1: Dar te-ai mai văzut cu el după ce s-a terminat?
0: Pregătite. Cum?
1: Te-ai mai văzut cu el de atunci?
0: Da, bineînțeles că suntem din același oraș.
1: Și?
0: El e un profesor super mișto, adică e distractiv, e așa. Dar când vine vorba de ascultare, acolo muream.
1: Bine, îți mulțumim mult de tot și un ultim mesaj mai citim. George scrie: Neața, proful de matematică Lefter Vasile de la Colegiul Național Pedagogic ne-a fost diriginte în 5-8, apoi a rămas prof de mate în liceu, am fost bătuți băieții de el, făcuți în toate felurile, fetele la fel, dar uneori și atinse în moduri neadecvate, era și un bețiv și să poți trece la mate trebuia să faci pregătire la el acasă, unde vedeai toate națiile de avansuri către fetele colege de clasă sau de la alte clase. Un mare deget mijlociu din UK de la un băiat care i-a spus că nu va ajunge nicăieri, căruia i-a spus că nu va ajunge nicăieri. Sunt electrician de 15 ani, project manager full calificat și foarte bine financiar.
2: Absolut. Și asta va fi viitorul în meserii. Nu te va putea da nimeni afară, pentru că AI-ul nu va putea înlocui genul ăla de meseriaș bun la toate, care știe să facă și o instalație electrică,
1: mâna,
2: și o chiuvetă, să pună și un
1: lucru manual.
2: Da, să refacă o mobilă.
1: Neața, ultimul mesaj, ultimul telefon.
0: Neața.
1: Salut. Cui vrei să-i arăți degetul mijlociu dintre profesori?
0: Profului de mate din liceu.
3: Mamă, dar toți aveam.
2: Ce liceu, ce nume?
0: Liceu 3 Metidia, nu vreau să dau nume.
2: A, păi atunci?
3: Păi nu. Faza e să dai.
1: Așa.
0: A, nu, și că să ierți.
1: Numele profesorului nu vrei să-l dai?
0: Numele profesorului
1: bun,
0: nu vreau
1: ce
0: să-l dau.
1: Bun, dar ce ți-a făcut? Că...
0: Până la el am iubit matematica. În general am iubit matematica, am iubit matematica inclusiv pentru admitere,
1: da.
0: Până la el. Replica lui preferată, când era un rezultat 0, 0 ești tu. Da, se putea mai bine.
1: Și ai făcut matematică după aia în viață sau ți s-a urât cu ea?
0: Am renunțat la tot ce implică matematică după liceu.
3: Din cauza lui?
0: Din cauza lui, da.
1: Și acum ce?
0: Nu mi-a mai plăcut. Am terminat administrație publică, dar nici acolo nu e loc.
1: Nu e loc?
0: Nu e loc.
1: La cât de bine administrată țara, nu mai e nevoie de el.
0: Tocmai.
1: Of, Doamne. Adevărul că un astfel de profesor te poate ori pune pe drumul tău și să te țină toată viața, ori te poate scoate de pe drumul tău și să o iei pe alte câmpii.
2: Dar poți să...
0: Exact.
2: Poate facem data viitoare și cu profesori de la facultăți. Că și acolo e treabă.
3: Da, de la facultate se presupune că mai ai un pic de inteligență emoțională în tine, mai ai cum să vorbești.
0: Da, la facultate le abordezi altfel. Ai o maturitate emoțională, să zicem
3: exact,
0: așa.
3: Știi.
0: Intervine EQ-ul ăla.
2: Uite, la Timișoara, deci că la Timișoara au fost prinși niște profesori de facultate care luau bani pentru a motiva absențe. Bă, mi se pare oribil. Adică poți să câștigi bani nefiscalizați făcând meditații. Adică îți dai un pic de interes.
3: Și pe mine în facultate m-a ținut un profesor din anul întâi până aproape de licență la o materie pe care mi-a predat-o doar în anul întâi, dar n-a vrut să mă treacă până în anul trei.
2: Și nu te chema după amiaza, seara, la amfiteatre?
3: Când m-am dus...
0: A, dacă vrei să vorbim despre facultate, există profesori care...
1: Care?
0: Care dădeau 9 și 10 la toți băieții, iar la fete nota maximă era 7.
3: Da, și că
0: se
3: practica asta cu hai să-ți predau la un vin, ci că intra mai bine materia, nu știu, n-am înțeles, n-am experimentat, dar am auzit că intra mai bine.
1: Cu vin?
3: Da. Asta era cerința.
2: La un vin.
1: A, să vii la un vin.
3: Zicea că o să-mi arate la un vin.
2: Patru sau patru?
1: Aoleu. Ia auziți aici, să vă răcoriți cu toții, înlocuiți numele doamnei Parker cu numele unui profesor.
2: Popeasca
4: Ionescu. Just want to say thank you to my mom, my parents, my best friend and everybody that actually supported me through this except Miss Parker. Genuinely. Fuck you.
1: This is the end. Doamnelor și domnilor, n-aș vrea să terminăm cu amintirile astea. Totuși, am lăsat în urmă, în școală, în liceu, facultate, niște lucruri frumoase, niște colegi, niște colege. Tu știi piesa asta, Daniel?

0: Să uităm!
1: Dragi copii, să vă vedeți de drumul vostru și să aveți încredere în voi că poate într-o zi o să ajungeți precum unul dintre cei trei H pe care îi avem în România.
2: Care?
1: Cum care? Hagi, Halep și Nadia.
0: Asta e!
2: Stai mă, Năstase și Năstase. 4 H. Băi, asta cu mama lui Florin Ristea e groasă?
1: De ce? Vin multe mesaje?
2: Foarte multe mesaje. Uite aici, da, a fost și profesoara mea, mama lui Florin Ristea.
3: Era mai exigentă, mă.
2: La liceul Dunărea. Zgripțul roaică, deja plâng.
1: Bă, dacă deja plângi, bă, e o diferență.
2: Nu, cred că la piesă plângea.
1: E o diferență între un profesor zgripțuroi, despre care poți să povestești cu zâmbetul pe buze și cu o oarecare miștocăreală, și un profesor care, băi, își pune amprenta pe mintea ta și te deșiră puțin, te frânge.
3: Dar profii de franceză, într-adevăr, eu cel puțin am avut parte de o lună am făcut cu aia. N-a fost ok, dar profa de franceză, Grigoroiu, te-a rupt, ferească Dumnezeu. Deci era mai franțuzoică decât toate franțuzoicele din lume și singura care m-a lăsat corijent. Deci aveam profesori foarte, foarte duri. Ui, s-a trezit asta că îmi strică mie vacanța de vară.
2: Cea mai tare profesoară pe care am avut-o. Dar cum ți-a stricat-o? A, că te-a lăsat corijent.
3: M-a lăsat corijent pe toamnă, am trebuit să învăț la franceză. Bine, știam așa cât de cât mă descurcam.
2: Știi și acum, vorba aia, adică.
3: Oui. Un peu.
2: Oui, mon frère.
3: Porque je suis très fatigué et très enchanté.
0: Bine, 9:40, ne întoarcem imediat după pauza aici în curtea liceului pentru festivitatea de absolvire.

0: planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: 50 de miliarde?
2: Ce? Deficitul din nou?
1: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
2: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
1: O să-l iau în timp

0: timpul tratamentului cu antibiotice
1: și al meselor neregulate
0: și pentru imunitate.
1: Lacium.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Auzi, chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai!
4: Azi am super combo în aplicația McDonald's. Creier. Oferta cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
5: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
6: Carrefour prezintă Promohit. Până pe 9 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Cova Lact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Nisip, pietre la rinichi. URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
10: Ai o tuse care nu trece și fumezi sau ai fumat? Ascultă-ți tusea! Poate fi semnul unui cancer de plămâni, mai ales dacă ai și respirație șuierătoare, dureri în piept sau dificultăți de respirație. Mergi la medic. O inițiativă susținută de Bristol-Myers Squibb România.
11: Tele-

0: Fortificația gustului.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Fiecare vis-

99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și vafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Promoția Perla Arghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
4: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Știai că pâinea asta are 35% maia sălbatică?
5: Sălbatică?
4: Da, liberă, neîmblânzită, direct din natură.
5: Ca tine de Revelion.
4: Ai grijă, acum pun maiaua pe tine.
6: Felie de Moldova, pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia-uzi-a, pâinea cu maia.
7: Tehnologie de top aveți?
8: Da.
7: Prețuri bune?
9: Ia să văd foaia.
7: Da, domnule.
10: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
11: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
12: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Chiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
14: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Rusu și Morar.
1: Bună dimineața de la frații Pește, Buzdu și Morar, și de la sora Denisa, Emma. Ce? Ce? Te auzi mai bine din afara microfonului decât de la microfon. Da, vorbește de la recepție, că tu sigur te auzi, adică...
2: Ia, mergi mai în spate și vorbești.
3: Adică vrei să zici că am și signal, dar de ce
2: sora... Te aude bine așa!
3: Păi da, mă, dar eu, pentru că mie mi-a fost teamă să vorbesc de la domnul ăsta cu despre care v-am povestit. Eu n-am mai vorbit de Ioan Țibat.
1: Cum se numește melodia, Denise, întreabă cineva. A, pe care am dat-o mai devreme. Se numește An de liceu. Denisa și frații Pește.

0: Denisa și frații Pășnici.
1: Profesori, profesori, catalog, catalog, catalog și colegi.
2: Îndrăgiți profesori, adică...
1: Așa. Bun.
0: Mai vezi că e criză. Aveți în vedere, aveți în vedere, îmi place vorba asta românească, avea în vedere, dacă mergeți la mare, la noi, pentru că este criză de toaletă pe plajele din România. Bă, la câte lume își face nevoile în apă, eu mă mir că a observat cineva treaba asta. Sincer, chiar ce nevoie era de... Doar să te schimbi, știi, să îți storci costumul de baie la final de zi ca să te îmbraci și să mergi la o terasă, să... Nu.
2: Altfel te duci la o terasă. Nu știu dacă mai sunt terase, că înțeleg că sunt un pic în urmă cu amenajările.
1: Unde?
2: Au fost niște prieteni weekendul trecut în Mamaia și îmi spuneau că abia acum puș, încet, încet încep să amenajeze beach plizurile alea sau cum se cheamă. Nu știu, n-am fost, vă zic doar ce am auzit. Dacă sunteți din Constanța, să ne ziceți, poate.
0: Mamaia, Constanța, da. Olimp. Deci nu s-au făcut alea, beach barurile, nu?
2: Da, și că sunt în urmă cu amenajările. Oricum, e foarte ciudată vara asta, odată cu fenomenul ăsta El Niño.
1: Despre...
2: Da, ci că El Niño ăsta încălzește, supraîncălzește oceanele. Și asta face ca temperaturile din vara asta să fie foarte oscilante. Bă, când foarte, foarte cald, când ploaie din asta nebună. Am tot auzit pe la știri.
1: Ia auziți.
2: El Niño.
1: Plus că și săptămâna asta îi dă cu ploaie, cu ploaie serios.
0: Da.
1: Îi dă serios cu ploaie.
0: Dacă mergeți în Italia, aveți grijă că puteți lua bani înapoi. Șoferii italieni și nu mai vor primi înapoi banii pentru taxa de autostradă dacă rămân blocați în trafic. Adică dacă stai, nu știu, stai 3 ore în ambuteiaj, pe segmentul respectiv unde ai intrat și la final trebuia să plătești, să dau bani înapoi.
1: Da?
0: Da. Și că așa se va face și pe Valea Prahovei.
2: Nu știu, că tocmai ce m-a trezit cu două amenzi din Italia, ceva de parcare, că am depășit un colțișor.
0: Păi când ai
2: fost?
0: De
2: acum vreo 2-3 ani. Acum? Na? Nu, anul trecut am fost. Și mi-a venit acum.
1: Păi așa vin, te ajung din
0: vai,
1: nou.
0: Vai, dar să vă zic cu Bulgaria, Doamne, cât de... Deci am, la întoarcere din Tasos spre București, am prins, cred că vreo 60 de kilometri. Bine, fragmente, odată 30, odată încă 30, unde se mergea cu 50 la oră, pentru că îți face fotografie. Când intri pe segmentul respectiv, te anunță Waze-ul și când ieși, îți face fotografie și îți vine acasă dacă ai depășit. Așa. Și mergi, tată, cu 40 la oră sau cu 50 la oră, cât e limita, 30 ceva de kilometri, e o plăcere.
1: Da. Cred.
0: Să vezi că s-o băga și la noi treaba asta, o să fie...
1: Vezi că din Bulgaria vin grav amenzi. Mie mi-a venit tot așa, după un an de zile. Acum, lunile, săptămânile trecute mi-a ajuns amendă din Bulgaria.
0: Deci e oribil cu treaba. E drum drept, deci nu știu, mi se pare ilogic să ai drum drept 30 de kilometri.
1: Ei, nu veniți voi românii să faceți regulile la noi.
2: Dar tu ai observat, Daniel, că ei nu încalcă regulile de viteză?
0: Nu,
1: pentru
0: nu.
1: Că sunt foarte multe camere și vin amenzi. Adică eu nu cred că am fost în vreo vară în Bulgaria să nu ies cu amendă în condițiile în care am mers
2: civilizat.
1: Liniștit. Așa o să fie și în România astăzi liniștiți, pentru că se schimbă codul rutier anul ăsta, o să intre și camerele în funcțiune, o să dea amenzi. Stați liniștiți. Eu nu zic să vă bucurați până atunci.
0: Stați parcați.
1: De libertate, da.
0: Așa că nu vă mai, dacă aveți, eu știu, vreo școală de șoferi de făcut, faceți ca buzlu, nu faceți atât.
1: Ne bulgarizăm
0: dreapta.
1: O să ne bulgarizăm tare. Bine,
0: ar fi bine să ne bulgarizăm foarte tare și pe parte de curățenie. Deci este foarte curată Bulgaria. Față de România, deci mergi prin sate, pe la noi vezi natură, tot felul de plastice, materiale de construcție aruncate. Bă, n-am văzut.
1: Depinde pe unde mergi. Mai acolo, mai spre mare, e haos și la ei. Arată mai bine satele noastre din sud decât satele lor.
0: N-am fost, dar îți zic pe unde am umblat eu, că mi-a băgat Boezul și pe niște sate pe acolo, prin mijlocul naturii, și sate sărace, vai mama lor.
1: Dar ce v-a răpit? Așa vorbești despre Boezul și cât ne-a băgat.
0: Da,
1: ales voi să vă bagi.
2: Nu merge Waze-ul. Deci afară Waze-ul dă foarte multe rateuri.
1: Pentru că nu toate țările folosesc

0: folosesc Waze-ul așa abitir cum se folosește în România. Și atunci Waze-ul fiind o aplicație care funcționează
1: pe bază de
0: mulți, de comunitate,
1: informații de la oameni.
0: Dacă nu e comunitate, nu e așa în Elveția. În Elveția degeaba spui Waze, că nu te duce nicăieri. Toată lumea e pe Google Maps.
2: Google Maps, asta voiam să întreb, dacă ai vreo propunere pentru noi.
0: Eu n-am propuneri.
2: Sugestii?
0: Fiecare merge cu ce vrea, cu Garmin, cu TomTom, cu...
2: Walkie-talkie,
0: stație, cu
2: fratele meu, ia zi cum e drumul.
0: Apropo, cine mai merge cu stație în 2026? Salutări, colegii! Hai să dăm o dedicație pentru prietenul emisiunii, tovarășul nostru Gabi Genov, și fratele lui Gabi, e ziua de naștere a mamei lor, Mihai și Gabi, Mihail și Gavril. Magdalena este mama, este ziua ei de naștere, m-a rugat doar un refren să dau din piesa asta, că

0: Aveți niște băieți extraordinari. Dacă vin și la dumneavoastră acasă de ziua dumneavoastră, atunci chiar sunt super.
1: Fericiți și sănătoși și toți împreună la un loc.
0: 9:58. Eu aș cam...
2: Ai chișcau-o?
1: Uite,
2: te duci voluntar?
0: Unde să mă duc?
2: Voluntar?
0: La ce?
2: La armată, nu știți? Ci că 2026...
0: Mă duc voluntar șef de stat major, că văd că...
2: S-a eliberat.
0: E la anchetă domnul Gheorghiță.
2: Măi, ci că anul ăsta este determinant pentru dacă se face sau nu se face armata obligatorie, că statul român are nevoie de 3500 de voluntari. Și dacă se bagă, dacă se bagă voluntari, dacă își acoperă cifra,
0: da,
2: e bine. Dacă nu, de la anul, armată obligatorie. Dar eu stau și mă gândesc, unde o să mai facem armata obligatorie? Că toate unitățile militare, clădirile, au fost puse la pământ, au fost vândute, distruse. Unde? La hoteluri? Unde o să faci?
1: La Nibiru.
2: La Nibiru.
1: Da, asta cu armata n-are și o limită de vârstă?
2: Mă, n-ar trebui să aibă.
0: Păi are cum să n-aibă.
2: De ce să aibă?
0: Păi nu te poți duce la 50 de ani să te înrolezi.
2: Te duci, dar mai încet. Aia că te bagă mai în spate.
0: Ai văzut ce s-a întâmplat anul trecut când a fost aia cu...
2: Nu, mă, trebuie obligatoriu. Bă, ai 60 de ani, du-te mă în armată. Ai 70 de ani, du-te mă în armată. 80 de ani, fii tu acolo ceva.
0: Daniel, nu mai văd să citesc eticheta de la borse cu ăsta. Nu știu dacă e plată sau minerală. Eu de două ore mă uit la sticla asta și nu știu dacă beau din ea, dacă e plată sau minerală. Că nu mai văd.
2: Băi, știi cum suntem noi?
0: De aproape fără ochelari.
2: Hai să vă zic cum suntem noi. Un vecin în fața blocului avea... deci aveam niște pisici.
0: Suică, frate.
2: La un bloc unde am stat. Și o pisică, cea mai agresivă pisică, cea mai puternică, era motanul alfa, cum s-ar spune.
0: Așa.
2: Motanul Costică a fost luat în casă. Motanul Costică prindea 2 șoricei pe minut. Băi, frate, după un an, doi, îl scoteau cu forța din casă pe motan. Nu mai voiam motan afară. Intrase în zona de confort.
0: Deci, exact.
2: Nouă românilor nu ne e frică de război. Știi de ce ne este frică nouă?
0: Uh-huh.
2: Că pierdem zona de confort. Deci noi suntem ca motanul Costică. Nu mai ai abilitățile, nu mai începe război acum. Noi nu știm ce să facem. Ferească Dumnezeu.
0: Ferească Dumnezeu să înceapă. Bună dimineața. Vă mulțumim mult de tot și pentru emisiunea de astăzi.
1: Mai bagi una de la Frații Pește?
0: Nu.
1: A, păcat.
0: Am avut bine astăzi, adică am avut Denisa cu Frații Pește, am avut Igor Cuciuc, însă aș vrea să vă lăsăm cu o melodie. Știi? Să ne țineți minte. O melodie să ne țineți minte, nu?
2: Până mâine, da.
0: E bună rubrica asta? Pe final de emisiune, o melodie să ne țineți minte.
1: De o manieră degajată.
0: E păcat că a trecut o săptămână și n-am ascultat Julio Iglesias în final. E ceva neregulă cu noi. Ola la Amur se numește cântecul cu care ne despărțim de voi.

0: Pupăm toate profele de franceză. Je veux te baiser.
1: Embrasser.
2: Nu, je veux te baiser, știi ce înseamnă?
0: Oh, aleu, că mi-e dor de școală.
2: Nu, nu, nu.

0: Promo Hit.
1: La tablete, bicicleta, am la buchete, des baghete, am la bulete, am la jighete, am la junchile, castravete și șosete.
0: Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plan San, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour. La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: promis că renunț la fumat. Dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Mai stați? Că au apărut țânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
5: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
6: Acum ai și oferte pre activate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
7: Între 1 și 7 iunie ai pachet Coca-Cola regulă 2x2 litri la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
9: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
10: Ah, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
11: În perioada 28 mai-3 iunie ai înghețată pe băți diverse sortimente 120 de ml la doar 3,59 lei bucata. Mega Image. Bun pentru noi toți.
12: 3, 2, 1.
13: Ne întoarcem la hituri.
14: Let's go!

0: aici în ZU, 10 și 12 minute, Tea, ce avem nou?
1: Bună dimineața, bun găsit, avem proteste în capitală și 21 de grade tot aici. Gălăgie și proteste la această oră în Piața Victoriei. Mii de angajați din sănătate au venit aici din cauza legii salarizării de la guvern. Protestatarii vor pleca în marș spre Palatul Parlamentului. Sindicaliștii Sanitas amenință cu grevă generală, spun că noua lege face ca mii de salariați să piardă bani. Sunt și angajați de la Finanțe și Justiție care protestează în același timp în fața Ministerului de Finanțe. Sunt funcționarii fiscali, iar în instanțe grefierii boicotează ședințele de judecată și intră doar la cauzele urgente. Guvernul aprobă astăzi ajutoarele pentru familiile afectate în urma incidentului cu drona din Galați. Cabinetul condus de Ilie Bolojan urmează să adopte o hotărâre privind acordarea acestor ajutoare. Executivul a anunțat încă de vineri că familiile și persoanele ale căror locuințe au fost avariate vor primi ajutoare de urgență. Vor fi acordate câte 10.000 de lei pentru fiecare locuință care a fost afectată în proporție mai mică de 25%. În cazul locuințelor afectate în proporție mai mare, ajutorul financiar ajunge la 25.000 de lei. Și începând de astăzi, Dacia și Renault lansează un nou program de plecări voluntare. Vizate sunt aproximativ 200 de persoane. Angajații care acceptă încetarea contractului de muncă prin acordul părților vor primi compensații de până la 210.000 de lei. Asta în funcție de vechime. Cea mai mică sumă, 45.000 de lei, o vor primi cei cu 2 ani vechime. Și la sport, Sorana Cârstea nu s-a răzgândit. Meciul de ieri de la Roland Garros a fost ultimul meci de Grand Slam al carierei. A noastră a fost eliminată de Mira Andreeva, care s-a impus cu 6-0, 6-3. În acest moment, Sorana ocupă locul 18 în clasamentul mondial. E cea mai bună clasare a sa, dar poate ajunge pe 20, în funcție de ce fac celelalte fete rămase în concurs. Mexic și Africa de Sud spar gheața la campionatul mondial. E primul meci care se joacă la ediția din acest an. Partida se vede pe Antena 1 pe 11 iunie de la ora 22 ora României. Meciul se joacă pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico. E unul dintre cele mai mari stadioane din lume. Inițial avea o capacitate de 105.000 de locuri. De-a lungul timpului, numărul de locuri a scăzut până la aproximativ 85.000 după o serie de lucrări de modernizare. Stadionul Azteca a găzduit și meciurile de deschidere și finale ale cupelor mondiale din 70 și 86. Se încălzește ușor astăzi, maximele vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade, mai plouă doar prin estul țării și la munte, iar spre seară ploile se mută și în vest. În București o zi cu cer variabil, maxima astăzi 27 de grade, acum e soare în capitală, termometrele arată 21. Știrile se opresc aici, Adi Mihailă de Hitman, rămâne cu tine mai departe la ZU.

0: ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 3999,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: În comun, iubitorii de vintage și amatorii de shopping la superprețuri. În perioada 4-7 iunie, toți se întâlnesc la Romexpo. Tipco și Antique Market 2026 te așteaptă cu obiecte de colecție și produse pentru toată familia. Ne vedem la Romexpo!
4: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
5: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
4: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2020. 26. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
9: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
10: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 lei kilogramul, castraveți cornișon 5,49 kg, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 lei și carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
11: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Pe banii în turneu. Deja am prieten pe Instagram pe care îi urmăresc și eu și am văzut că sunt pe la concert prin Europa. Așa? Așa? Mai faceți așa.

0: spectaculoasă ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Rubrica de sănătate.
4: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
5: Carrefour prezintă Promo Hit. Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plan Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
6: La semnalul următor vei fi ciupit.
7: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
8: Ce au în comun iubitorii de vintage și amatorii de shopping la superprețuri? În perioada 4-7 iunie, toți se întâlnesc la Romexpo. Tipco și Antique Market 2026 te așteaptă cu obiecte de colecție și produse pentru toată familia. Ne vedem la Romexpo!
9: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
10: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
9: Deci Belbital tratează căderea părului.
11: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
15: Știi momentul ăla?
16: Ce gătesc eu mâine?
15: E simplu. Hai și tu pe peneș.ro și alege ce rețetă îți place. Peneș.ro. Mâncare curată și savuroasă. Scapă de pana de inspirație și devină bucătarul preferat al familiei tale. Treci pe curcan.
17: Subiectul zilei.
18: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
19: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
20: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai salam de Sibiu gustul românești 100 de grame la 10,49 lei și muștar din tecuci clasic Mega 300 de grame la 3,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
21: Ne întoarcem la hituri.

0: 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
2: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
3: Hai la treabă, hai la Brico! Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza diverse culori cu fronturi MDF și reducere de 20%! Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90x90 de centimetri la doar 995 de lei! Vino în magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de... Brico!
4: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie 331 litri cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei și mașină de spălat rufe Gorenie 8 kg la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

mai când bam bam și gândești că totul a pornit de aici. Life of Jamaica. O știți originalul?

ajunge sigur la el mesajul. De la Camelia vine mesajul ăsta. Camelia, stai un pic să-i dăm puștului tău. Puștul. Dai seama, e la volan, adică na, la mulți ani.

0: Adi Mihailă de Hitman. Așa mă găsiți pe Insta, Adi Mihailă de Hitman.
1: Neața Adițu, băiatul nostru cu muzica aia bună. M-am gândit eu că dacă stau 4 zile acasă, mă odihnesc, mă relaxez.
0: Ești doamnea?
1: Am o linie de mea măcar pe aici pe la muncă. De-abia aștept să plec acasă, mai am puțin. La 11 mă teleportez.
0: Efect.

colega mea Mihaela, banchet de clasa a 12-a pentru copiii noștri, Miruna și Mihnea. Te ascultăm, plângem, dansăm. Aoleu, lasă-mă că cumva trebuia să vină și momentele astea pentru voi. Practic pentru asta ați crescut voi copilașii ăștia, ca să-i vedeți în punctul ăsta. Știți vorba aia, la zoo nu plânge nimeni. Pe vreme

blocate aici. Legat de Instagram, am închis, am redeschis. Asta e situația, sper că problema este la tine, inclusiv pe video, pentru că altfel mi se strică boxa. Suntem frați și pe rețelele sociale. Am înțeles, dai cu minte.

0: bomboanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6,49 lei, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină.

0: până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
4: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
5: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Alo? Anca Kismo, omul. Ascultă Radio Zoo, așa mi s-a părut că se auzea zupe fundal. Microfonia care mi-a spart urechea îmi dădea semnalul că asculta, omul. Ah, mă, Mariane, omul. Mai face și.
1: Da.
0: Salut, Marian.
1: Vă salut.
0: Stai liniștit, e ziua ta astăzi, poți să faci ce vrei. Poți să ne închizi, poți să ne cerți, poți să ne cinstești. Poți să faci ce vrei tu. Mariane, te-a sunat ca să dăm goarna, să spunem la mulți ani, Marian!
1: Vă mulțumesc.
0: Cu mare drag, ce învârți astăzi?
1: Chiar? Poftim?
0: Ce învârți astăzi?
1: Ce să învârtim? Învârtim roțile la mașină, suntem la muncă.

0: ride sharing. Suntem la Focșani, nu mai venim la București momentan, dar ne vom întoarce.
1: Cum adică ești la Focșani? Faci ride sharing la Focșani?
0: Da, exact. O să ai mașină în lui, e pe WhatsApp.
1: Nu știam că poți să faci ride sharing în orice oraș. Adică dacă tu ai mașina înregistrată pe un oraș, tu poți să faci în alt oraș ride sharing?
0: Da, niște treburi aranjate.
1: Să cum noi când ne descurcăm noi?
0: Și eu vin, ne descurcăm? Trebuie, da, nu?
1: Și vin eu cu întrebări la radio, să audă toată lumea, știi? Eu sunt ăla de încurcă lume.
0: Da, da, da.
1: Bine, Mariane, clienți faini ai avut astăzi?
0: Da, cum sunt, în fiecare zi.
1: Foarte bine. Bine, omule, la mulți ani, te pupăm să ne trăiești.
0: Vă mulțumesc, vă mulțumesc și vă pup și eu, vă îndățișez.
1: La fel, omule.

0: am zis că dacă îl dați un ce să dau. Bine, mă bucură reacțiile astea de la voi, înseamnă că ce dau la radio vă place.
1: Bună dimineața, Alice, sunt Elena Nicu, fac și o prezentă pe ziua de astăzi, să avem o zi minunată tot și aș vrea ca tot pe playlist-ul tău de astăzi să iubesc vecinei mele, Katy Pop, ok?

0: scris, nu e frumos să stai să-l cauți, să...
1: Na.
0: Am avut o înțelegere, dar am înțeles că oamenii, dacă are chef să povestească a doua zi ce s-a întâmplat, noi suntem aici, curioși. Dar nu vreau să intru încălțat, că nu-i frumos.
2: Bună, Mirela, văd că mă ignor total.
0: Niciodată.
2: Vreau și eu să fac ceva frumos, ceea ce n-am făcut niciodată în viața mea. Să declar dragoste maximă soțului meu cu ocazia zilei de naștere. Ajută-mă, te rog!

0: restaurant taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic, lapte UHT, 1 litru, 3,99 lei. Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame, 29,99 lei. Și Jacobs Krönung, cafea boabe, 1 kg, diverse sortimente, 74,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
2: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
3: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsește exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
4: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
5: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
6: Acest medicament se liberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai chefir gusturi românești 330 de grame la 3,49 lei și mix nuci, merișoare, migdale și stafide Mega 150 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
9: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
8: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
9: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: 50 de miliarde?
1: Ce? Deficitul din nou?
2: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
1: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
2: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
1: și al meselor neregulate
2: și pentru imunitate.
1: Lacium!
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland!
5: Bucuria gustului!
6: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
0: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
7: Pe 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației tech. DevTalks România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speakeri internaționali și locali, 14 scene de conținut tehnic specializat, peste 80 de companii de top din tehnologie, masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe altele. Intră pe devtalks.ro și ia-ți bilet chiar acum. 3 și 4 iunie, DevTalks România.
8: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 lei kilogramul și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
9: Antena Academy prezintă a doua ediție a evenimentului Piața Muncii în fața Revoluției AI, care pune față în față tehnologia și oamenii. Pe 4 iunie 2026 la București, lideri din business și HR discută despre cum schimbă AI-ul piața muncii. O ediție susținută de eJobs. Pentru mai multe detalii, accesați site-ul antena-academy.ro.

0: Este miezul zilei, Adina Ferezan revine cu știri. Să rămână, Adina.
1: Bun găsit! Proteste în sănătate, finanțe, justiție și apărare. Prețuri uriașe în Statele Unite pentru Cupa Mondială. 25 de grade acum în București. Zi de protest astăzi în toată țara. În Piața Victoriei din capitală s-au adunat mii de angajați din sănătate. Sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării unitare, care, spun ei, le va reduce veniturile. De la guvern, sindicaliștii pleacă în marș spre Palatul Parlamentului. Brigada rutieră anunță că e posibil să apară restricții temporare de circulație și blocaje majore pe traseul Piața Victoriei, Piața Constituției. Și nu doar angajații din sănătate contestă noua lege, cei din finanțe protestează la minister, dar și în fața sucursalelor ANAF din țară, iar mâine spun că nu vor merge la birou. Sindicaliștii acuză că le scad salariile cu sume între 2.000 și 4.000 de lei. Și în justiție sunt proteste în instanțe, grefierii boicotează ședințele de judecată și intră doar la cauzele urgente. În Alba e grevă generală la fabrica de arme cu GIR. Peste jumătate dintre sindicaliștii de aici participă la protest. Potrivit liderului de sindicat, cei mai mulți dintre ei au salariul minim pe economie, iar oamenii nu își pot plăti datoriile. Mai mult, condițiile de lucru sunt oribile, plouă înăuntru, e dezastru, spun sindicaliștii. Restricții de circulație pe autostrada de centură a capitalei, Breteaua, de la kilometrul 53 din zona Glina-Manolache, care duce spre autostrada Soarelui, s-a închis astăzi. Măsura va fi valabilă o săptămână până pe 9 iunie și este necesară pentru executarea unor lucrări programate la partea carosabilă. Germania a stabilit prețul berii la Oktoberfest. Proprietarii de pub-uri își stabilesc singuri tarifele, dar trebuie să țină cont de un interval de prețuri. Care sunt acestea, știe Tea Teodorescu.
2: Anul acesta, un litru de bere la Oktoberfest va costa până la aproape 16 euro. Berea de la festival e preparată special pentru Oktoberfest și are un conținut de alcool mai mare decât alte beri. Și băuturile fără alcool vor fi ceva mai scumpe. Un litru de apă minerală, de exemplu, va costa în jur de 11 euro. Anul acesta, Oktoberfest se desfășoară în perioada 19 septembrie-4 octombrie. La festival sunt așteptați peste 6 milioane de vizitatori.
1: Cifre uriașe și la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic, prețurile de la cazare și transport au explodat, iar variantele de lux sunt doar pentru milionari. Un hotel din New York, de exemplu, vinde un pachet cu 4 nopți de cazare și bilete la finală cu $1.000.000, iar transportul la stadion se face cu elicopterul. Cupa Mondială începe joia viitoare, pe 11 iunie, competiția va fi transmisă în direct de Antena 1. Ne pregătim de ploaie în București. Mâine, capitala va fi sub cod galben, de vreme instabilă și ploi abundente, conform ANM. Astăzi însă avem cer variabil și o maximă de 27 de grade, acum se înregistrează 25. Știrile orei se opresc aici. Adi Mihaila, Hitman, rămâne mai departe cu tine la Zoo.

0: Bună, Adi! Astăzi este miercuri! Pentru mine miercuri este o zi mai ușoară și de aceea o să trec ușor peste ea. Este o zi mai scurtă și cu munca și o să am activități cu fetița. Mergem la logoped, apoi acasă și mă simt mult mai relaxată când mă ajung miercurea la această zi, pentru că e jumătatea săptămânii și mai am două zile și apoi într-un weekend.
1: Nice! Tu cumva, nu știu dacă îți mai aduci aminte că povesteam acum vreo două săptămâni despre ce zi a săptămânii azi, apoi zi liberă. Și cred că te-ai încadrat bine la ziua de miercuri. Că mi se pare că ți-e potrivește așa, mai ales la cum ai povestit, că după aia gata, joi, vineri, pac, pac, și ai reușit. Adi, te salut, îi salut și pe colegii mei din Londra, Adi și Cătălin, Power Boys. Mersi mult, spor la treabă și ție. Iară se mișcă ăsta greu, cred că trebuie să-l

0: carce mesajul. Are până la ora 12, dragi pe el, calculatorul ăsta. Cred că își face update-uri ceva.
1: Salutare, Adi! Mare te salută! Hai că-i vineri!

0: Construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 3999,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Carrefour prezintă Promohit. Până pe 9 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Subiectul zilei.
8: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
9: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
11: Unde plecăm?
10: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
11: Directbooking.ro.
10: Destinația ta de vacanță
11: la un click distanță.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie 331 litri cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei și mașină de spălat rufe Gorenie 8 kg la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
12: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
13: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
14: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui.

0: suplimentare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile Auto GD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD 365.
1: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
2: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

De anul trecut din vară știm piesa asta. Bine rău. Îmi zice Cătălina, m-am liniștit.

0: Dragilor, este miercuri astăzi. Suntem în data de 30 iunie, iar astăzi fac 20 de ani.
1: La mulți ani, omule.
0: La mulți ani, mie. Hiturile astea ascultă la Zoo. Radio Zoo.

0: ascultați, uite, nu știu schimbă celul.
1: Sadi, numai bine, te anunț că eu mâine sunt liber, este sărbătoare de drept în Germania.
0: Băi, înseamnă de vocea cu vocea lui Alex Velea. Cosmin Tudorache.
2: Salut și o emisiune frumoasă să ai în continuare. Eu sunt foarte fericit că ieri am cumpărat biletele și în august ne întoarcem în România după vreo 8 ani. Deci, te salut și o zi minunată în continuare.
0: Mulțumesc, adică pentru totdeauna să vă întoarceți în vizită. Salutare, este ziua de naștere a surorii mele, Jenny. Dacă se poate o să sun din partea mea, Simo, să știi că nu mai avem timp deloc. Pentru asta ai auzit intervenția de mai devreme. S-a necat treaba.
3: Bună dimineața, de energia mea de dimineață.
0: Sufletul meu.
3: Cine-ncăști,
0: inima mea.
3: Vremea din Anglia, ploioasă, mi se pare mult mai frumoasă acum. Îți doresc o zi bună, te îmbrățișez. Și apropo, moldo-ardeleanca din Anglia, nu moldoveanca.
0: Cum zici tu? E ok, las că vine-l Paștele și pe aia o să te bucuri de un miel.
4: Mihailă, am și eu o fată din Tulcea,
0: în Germania.
4: Bă, nene, trebuie cumva să mă duc să mă întâlnesc cu ea. Poți să o sun și să-i spui, vezi că vin duminică la tine. Că vei fi acolo, că nu vei fi acolo, eu ajung în Tulcea duminică să încerc să te cunosc.

0: 99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
3: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
4: Știi momentul ăla?
5: Ce gătesc eu mâine?
4: E simplu. Hai și tu pe peneș.ro și alege ce rețetă îți place. Peneș.ro. Mâncare curată și savuroasă. Scapă de pana de inspirație și devină bucătarul preferat al familiei tale. Treci pe curcan.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: La tablete, biciclete, am la buchete, des baghete, am la bulete, am la jighete, am la junchile, castravete și șosete.
6: Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plant Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicletă Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
8: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
9: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
10: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
11: Între 1 și 7 iunie ai pachet Coca-Cola regulă 2x2 litri la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartwatch Huawei Watch GT Runner 2 la 1999 de lei. Acum și în 12 rate fără dobândă, direct în magazinele Altex la produsele Huawei selectate.
13: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
14: Rubrica de sănătate.
15: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
16: Și tu ai o relație deschisă cu frigiderul tău? Adică îl deschizi din 10 în 10 minute? Treci pe curcan și relația devine sănătoasă. Iar ca să nu mai stai în fața frigiderului, întrebându-te ce mai mănânc, intră pe peneș.ro, unde ai idei de rețete perfecte pentru perioada asta în care lucrăm la Summer Body. Asta nu e tot! Dacă îi asculți pe Cuza, Tea și Popescu, poți câștiga în fiecare zi un curcan de 15 kg de la Peneș. Treci pe curcan!
17: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
18: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri. Într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie. Parcul Iore. Intrarea este liberă. Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: Fii atent, da, renunț un pic la speaker, la Bluetooth, nu știu unde vorbești, cum vorbești în mașină, dar vreau să ne auzim bine. Poți?
1: Da.
0: Perfect, mulțumesc. Aurel, ce vrei să facem noi mai departe la radio?
1: Hai, doamne, deci, eu am întâlnit o fată, băi, nu știu, e minunată. Acum câțiva ani de zile, mai exact în 2021, ne-am întâlnit întâmplător pe TikTok. Okay. Am purtat o discuție îndelungată, iar apoi s-a terminat discuția, pur și simplu, fără niciun fel de motiv.
0: Da,
1: acum ne-am regăsit.
0: Iartă-mă un pic, ce ați vorbit în toată perioada aia?
1: Despre toate.
0: Ok, și după aceea v-ați reîntâlnit, cum v-ați reîntâlnit?
1: Tot prin TikTok, ca să zic așa, am început să putem o discuție, iar care eu i-am propus să discut să vin din București spre Sulcea doar ca să ne cunoaștem.
0: Și reacția ei care a fost?
1: Că și-a dorit în weekend, dar nu știu, e un pic așa retrasă, temătoare, că ca și cum ar fi, nu știu, persoană ciudată. Dar nu sunt, doamne ferește, nu.
0: Zis, mă, că ai... Stai, cine e ciudată? Ea e ciudată sau tu ești ciudat?
1: Eu cred, tu. O panichez, o sperii, nu știu ce să zic așa.
0: Păi cu telefonul ăsta tu crezi că n-ai speria-o? Nu știu, te întreb.
1: Nu știu ce să spun acum.
0: Fii atent, eu sunt la un buton distanță să apelez. Ești sigur, da, că vrei să o sunăm pe Alex? Pe Alexandra?
1: Categoric. Categoric.
0: Mă, ești sigur?
1: Mie.
0: Dar nu ești vreun stalker de la dubios de fata să mă lasă, mă împaci și tu?
1: Nu, nu.
0: Îmi promis mie, Aurel, da? Îmi promis că nu e nimic dubios. Bine, deci apăs butonul?
1: Apasă-l.
0: Ce-o faci tu, mie, Aurel? Când răspunde, vorbești cu ea, da?
1: Urează-mi succes!
0: Baftă multă, că ai nevoie, crede-mă! Că e dubios rău ce faci, da, na?
1: Doamne ajută!
0: Crezi că ascultă radio?
1: E la cabinetul medical, cred. Lucrează ca asistentă.
0: Cred că trebuie să mai bagi o fisă. La un moment dat. Nu vreau, mă. Nu vreau să vorbească cu tine.
1: E ocupat acum, na, ce pot să spun?
0: Păi am încercat, mă ții la curent și tu, da, dar nu mă ții la curent cum a ținut ascultătorul de ieri care a avut veleaua aia mare, l-am ajutat și astăzi zero feedback de la el. Ori are vreun ochi vânător, e prea necăjit săracul după situația.
1: Doamne.
0: Situația. Bine, îți doresc răbdare.
1: Să fie bine și pentru cel de ieri.
0: Da, sper. Zi-mi, Alexandra o cheamă? Ea știe că tu ești mega fiert pe ea?
1: Te gândești că eu am discutat cu ea în 2021, s-a terminat conversația noastră fără niciun fel de explicație. Adică nu a fost o ceartă.
0: Nu te-ai speriat-o, mă, iau și tu mai ușor, că... Na, știi cum sunt doamnele, femeile? La un moment dat se panichează, se... Na... Tu știi, omule, cum îți faci cărțile. Eu simt pumnii și îmi doresc doar un singur lucru de la tine, să nu sperii. Că senzația,
1: doamne,
0: asta
1: e... Nici eu nu-mi doresc lucrul ăsta.
0: Am înțeles. Bine, omule, mersi mult. Mă ții la curent, da?
1: Te pup.
0: Bine, la fel. La fel,
1: omule. Mersi că ai încercat.
0: Ceau, cu drag. Și eu, mersi. E 12:47. Yeah. Îmi scrie aici Vasi și îmi scrie bine. E un mesaj, de fapt, pentru toată lumea. Este jale mare în centru, să evite lumea centrul Bucureștiului.

0: cum se întâmplă. Adi, te salut, este ziua soțului meu. Pe toată lumea ajut, numai pe mine nu mă ajut. Mă, nu pot, dacă merge pe ideea asta să ajut pe toată lumea, înseamnă că nu mă ajut pe nimeni. Lazy Ed și Joe, cu ei vreau să închei. Piesa o știți, nu?
1: Mă alintă, mă coace, mă ține pe aci. Din ei ne ia face ce vrea, dai amoră după ea.
0: Valentina zice, mă, e ceva acolo. Și tu simți asta?

0: activează oferta pe baza codului QR.
1: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
2: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și curățată! Ia-ți de la Brico mașină electrică de tuns gazon 1200 W Performance Power la doar 159,20 lei și tractor de tuns iarba pe benzină 5,7 cai putere McAllister la doar 4499 de lei! Comandă

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.

0: muhit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Samsung selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
5: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
8: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
9: Ne întoarcem la hituri. Go.

6 minute. Nu-mi vine să cred că am ajuns. Trebuie să vă recunosc la cum se desfășoară lucrurile în superba capitală europeană București. Chiar sunt foarte surprins că am ajuns la timp. Țin pumnii tuturor celor 86 de milioane de șoferi din București, din România, pentru că sunt convins că nu doar în București este foarte aglomerat. Deci vă țin pumnii și îi felicit pe ceilalți care se descurcă fără autoturism personal. Bravo! Și aveți alte moduri de a vă deplasa. Chiar ați făcut ceva bine în viață. Cristian Pun sunt, până la 16 stăm împreună pe Zoo. Numărul de WhatsApp, el este aici în fiecare zi, vă stă la dispoziție. 0748111550. Aici stăm de vorbă și astăzi. Ia stați că văd un mesaj aici. Ah, ok, ok, am înțeles. E legat de discuția pe care ați avut-o cu Adi Mihăilă. Deci nu mă bag. Începem noi frumos de la zero, practic. Am și niște super piese pregătite. Plus că astăzi este miercurea în care apar în playlist-ul Radio Zoo și niște piese noi.

pentru a afla despre ce este vorba, nu aveți nimic de făcut altceva decât să rămâneți cu mine. Shake it to the max de la Molly, pe Zoo, apoi Alex Oară, Fever Dream.

0: și de Motans, ține-mă minte!
1: Ce voce ai, zici că e Andy Mihaila, unul și același.
0: Păi exact așa e, de fapt, nu s-a schimbat. E tot Andy Mihaila aici, alături de voi. Dacă vreți, putem să o lăsăm așa, doar că v-aș păcăli să vă spun asta. E adevărat, m-am trezit puțin răgușit astăzi, poate pentru că am dormit cu geamul deschis.

0: gustul laptelui adevărat, cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu îl reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
5: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 9 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și pregătită de oaspeți! La Brico ai balansoar de grădină Monte Carlo 3 locuri la doar 599 de lei și set mobilier de grădină Hania 4 locuri cu perne incluse la doar 2490 de lei. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la Brico!
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Samsung selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
2: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
3: Westside Flower Fest revine, mai spectaculos ca niciodată. Între 5 și 7 iunie, parcul Drumul Taberei devine un univers al florilor, culorilor și grădinilor impresionante. 3 zile de instalații spectaculoase, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă care aduce oamenii mai aproape de natură. Lasă-ți mașina acasă și vino cu 41, tramvaiul florilor, direct în inima festivalului. Notează-ți în calendar 5, 6 și 7 iunie, Westside Flower Fest, ediția a 4-a. Te așteptăm!
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. New music.

ține minte, 13 și 25 de minute și deodată, în urma unei singure întâmplări, ziua se poate transforma radical. Asta mi s-a întâmplat mie. Nu aveam o zi rea neapărat, dar era, să spunem, anostă.

Universul a zis, hai mă să-l ajutăm și pe amărâtul ăsta. Să-i îmbunătățim și lui ziua. Și ce credeți că s-a întâmplat? Ce credeți? Am mâncat cireșe. Gata, mă simt milionar. Am mâncat cireșe pentru prima dată pe anul 2026. E adevărat, câteva, nu știu, 5 cireșe am mâncat, că sunt scumpe, domnule. Nu, atâta, am găsit o pungă cu cireșe la colegi în departamentul de online. A adus cineva, nu știu exact, avem și colegi care stau la curte, au cireși și așa mai departe, și a adus o pungă cu cireșe și am mâncat cireșe și mi-am pus o dorință frumos și n-am mâncat și sâmburii. Mă întreabă cineva, ai mâncat și sâmburii, că sunt scumpe? Nu! N-am mâncat. Da, asta s-a întâmplat deodată, parcă este o altă zi, domnule! După ce mănânc și cireșe pentru prima dată, m-am lăudat la voi pentru că vreau să faceți și voi același lucru. Să ne lăudăm între noi, dacă... Atât, asta e. Da, aici vreau să vă lăudați și voi cu ceva. Ce vreți voi? Lăudați-vă cu ce aveți prin viața voastră în momentul ăsta. Pentru că e nevoie și de asta din când în când. 0748111550. Lăudați-vă cu ceva și voi. Eu m-am lăudat deja. Bune, bune cireșe. Adică nu sunt cel mai mare fan al cireșelor de mai. Recunosc că, na, cireșe de mai, chiar dacă suntem pe 3 iunie. Dar așa, ca pentru prima dată, a mers, e regulă. Să păreau un pic mai mult vișine, ca să fiu sincer, dar e ok. Haideți, vă așteptăm. Vă așteptăm să vă lăudați. Lăudați-vă fără niciun fel de limite pe WhatsApp. Sunt foarte curios. Ah, mă doare ce am văzut aici, că deja a venit un mesaj de la George care spune: azi plecăm în Praga. Aoleu, Praga! Am fost vara trecută, v-am povestit. Este o minunăție, pur și simplu, orașul la George. Foarte bun. Dincolo

cred că ziua de miercuri, da, așa s-a nimerit, dar cred că ziua de miercuri este absolut perfectă să ne mai laudăm și noi, că și așa nu ne laudă nimeni, așa că m-am laudat că am mâncat cireșe pentru prima dată pe anul ăsta. Și v-am invitat și pe voi să vă laudați pe WhatsApp. Cu ce simțiți voi să vă lăudați în această zi de 3 iunie? Îmi scrie cineva că nu sunt atât de scumpe cireșele, că a dat 20 de lei la Bacău pe ele. Ana de la The Flower Pot din Bacău, 20 de lei kilogramul. Super ok, super ok, 20 de lei, pe bune. Am mâncat pepene aseară cu copiii, foarte, foarte bun, îmi spune Marius. Pepene? De unde? Bine, pepene știu că se găsește la supermarket, dar e de-ala, fără absolut niciun gust. Așa că vreau să știu de unde ai mâncat tu, de era și bun. Pot să mă laud cu prietena, colega și sora mea din altă viață. Te iubesc, bubule, și îți mulțumesc pentru tot, îmi spune Oana Munteanu. Oana, păi da, da, și cum face prietena ta să știe că despre ea e vorba? Apropo de asta, de cu lăudat cu alți oameni, mi-a scris și prietenul Gabi. Gabi Firan este cel care are servisul unde duc eu mașina în Berceni, v-am mai povestit. Este super implicată, este cel mai pasionat om de fiare pe care îl cunosc, sincer. Și mi-a dat un mesaj foarte drăguț, zice: eu mă laud cu Ștefan, cel mai bun prieten. Este ziua lui astăzi și vreau să-i transmit la mulți ani. Sunt convins că este un super băiat, Ștefan, dacă este cel mai bun prieten al lui Gabi, care, credeți-mă, este un super băiat. Super băiat. Așa că la mulți ani, Ștefan, Gabi Firan, te pupă, te îmbrățișează. Sper că și ascultă în momentul ăsta, ca să vadă, să îi fac o surpriză frumoasă de ziua lui. I-a făcut dedicație la radio. Bine, sunt oameni în toată firea, adică să nu credeți că sunt niște cuștari sau ceva, dar sunt oameni în toată firea, însă foarte, foarte tineri în spirit. Asta e cel mai important. Poate de-aia ne și înțelegem atât de bine, că și eu sunt la fel. Te salut, Gabi, la mulți ani, Ștefan, multă, multă sănătate și de la noi de aici, de la Radio Zoo. Am multe mesaje de la oameni care se laudă tot cu cireșe. Tot cu cireșe. Deci nu sunt singurul. Uite, tot cu cireșe, Ana Duplea. Bravo, Ana. Arată bine ce mi-ai arătat acolo în poză. Ce, că eu cu ce să mă lau? Cu datorii se pune? Pot să mă lau cu datorii? Nu! Nu! Acum, astăzi, ne facem că n-avem niciun fel de...

0: Ce momente minunate te așteaptă. Eu am mâncat castraveți din propriul solar. Sunt prea buni, prea ca la țară. Vezi că, nu știu, s-ar putea să ne certe că împrumutăm sloganul. Dar da, tare, castraveți din propriul solar. Superb! Eu mă laud că mi-am schimbat mașina. Apropo, pentru prima dată aud că pe unii mănâncă cireșe. E foarte bună asta! Dar ce mașină ți-ai luat? Că văd că ai evitat. Zi-ne direct. De fapt, arată-mi și mie o poză, că sunt, tocmai ți-am zis că am vorbit de mașini acum 2 minute cu băieții de la service. Arată-mi și mie ce mașină ți-ai luat.
1: Așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2 ori 2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra cu aplicația Altex la smartwatch-urile și accesoriile de smartphone Hama selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartwatch Huawei Watch GT Runner 2 la 1999 de lei. Acum și în 12 rate fără dobândă, direct în magazinele Altex la produsele Huawei selectate.
6: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: gustului.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Știi momentul ăla?
4: Ce gătesc eu mâine?
3: E simplu. Hai și tu pe peneș.ro și alege ce rețetă îți place. Peneș.ro. Mâncare curată și savuroasă. Scapă de pana de inspirație și devină bucătarul preferat al familiei tale. Treci pe curcan.
5: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
6: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
7: Hesburger. 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

3 de minute. Hai că v-ați pornit, v-ați pornit. Înainte de toate, să știți că mi-a trimis ascultătorul de mai devreme poză cu mașina pe care și-a achiziționat-o. Frumos! Trebuie să recunosc. O să vă spun că știu că mai sunt oameni curioși. E un Volvo. Atât, nu intru în detalii. Este Volvo Bravo. Să o stăpânești sănătos și să nu ai nicio problemă. Drumuri bune.

0: colega. Drumuri bune, colega. Salut, sunt Alex din București. Mă laud astăzi, în această zi minunată, cu achitarea a jumătate din suma pentru vacanța din Egipt din finalul lunii octombrie. Bravo! E perfect. Dacă, adică nu dacă, să vii să ne spui când o să achiți și cealaltă jumătate, ca să ne bucurăm total în momentul ăla. Mă laud că am fost cerută în căsătorie după 6 ani de relație. Wow! Aici chiar merită să ne bucurăm cu sunetul ăsta, să-l găsesc pe aici. Deci ați auzit ce a pățit Larisa Mihaela? Stați că am și poză. E cu cățelul în poză, deocamdată. O să se schimbe poza asta de pe WhatsApp cu logodnicul, normal, nu? Bravo, Mihaela! Vă țin pumnii, să fie bine, să nu fie rău. Vă țin pumnii, pe bune, să vă iubiți mult și să fie totul în regulă. Felicitări! Vă dați seama că e super fericit, a fost cerută în căsătorie, 6 ani de relație. Ceva foarte bun. Uite, Cristi, eu cu asta mă laud, mi se potrivește melodia asta. Nu știu ce piesă, 13, stați să mă uit. Am bani de data aia. Da, a fost puțin mai devreme, așa e. Salutare, numele meu este Alina, locuiesc în Spania și după mulți ani am decis în sfârșit să demarez procedurile de omologare a studiilor, un pas important care sper să-mi ofere noi oportunități în viitorul apropiat. Bravo, Alina, îți ținem pumnii strâns să fie, să se întâmple exact, să meargă repede în primul rând asta, da? În Spania e posibil să fie diferit de România. Ultima dată am mâncat cireșe în urmă cu 5 ani. Locuiesc în străinătate, iar anul acesta special am pus vacanța în această perioadă pentru aceste minuni numite cireșe. Mihaela, mă bucur că în sfârșit vei reuși să mănânci din nou cireșe. Nu o să intru în detalii. De ce n-ai mâncat cireșe în ultimii 5 ani? Doar pentru că ești în străinătate? Ce, pe acolo nu se găsesc? Se găsesc! Or fi mai scumpe dacă ești în vreo țară unde nu crezi, dar înțelegi. Stați că mi-a dat cineva un filmuleț. Ai zis să ne lăudăm. Emisie ușoară, genul din Mahmudia. Și se laudă. A, gata, acum am înțeles. Se laudă că are cireș în curte. Care ia uite ce cireșe face el, dar sunt încă verzulițe astea. De sunt alea bune. Inimă de porumbel sau cum se numesc. Bun. Alma din Timișoara. Am început vara foarte fain. 3 zile de petrecere weekendul trecut. Urmează petrecerea de sâmbătă pentru ziua mea. Și săptămâna viitoare plec la Londra. Dacă primesc și cadoul pe care îl vreau, sunt cea mai norocoasă. Ai, ai, ai, ai, ai, câte lucruri frumoase se întâmplă în viața ta. Mă bucur, mă bucur. Asta da, laudă, mi-a plăcut. Petrecere, plecat la Londra, tot ce vrei.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că ePantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe ePantofi.ro, în aplicație și în magazine. ePantofi știe.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a 2 produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
6: Unde plecăm?
5: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
6: Directbooking.ro.
5: Destinația ta de vacanță
6: la un click distanță.
7: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plan Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
8: Tehnologie de top aveți?
9: Da.
8: Prețuri bune?
10: Ia să văd foaia.
8: Da, domnule.
11: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
12: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
13: Mi-am promis că renunț la fumat. Dar tentația apare când nu mă aștept.
14: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: litru de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și Beretto Borg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Westside Flower Fest revine, mai spectaculos ca niciodată, între 5 și 7 iunie. Parcul Drumul Taberei devine un univers al florilor, culorilor și grădinilor impresionante. 3 zile de instalații spectaculoase, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă care aduce oamenii mai aproape de natură. Lasă-ți mașina acasă și vino cu 41, tramvaiul florilor, direct în inima festivalului. Notează-ți în calendar 5, 6 și 7 iunie. Westside Flower Fest, ediția a 4-a. Te așteptăm! Pe 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației tech. DevTalks România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speakeri internaționali și locali, 14 scene de conținut tehnic specializat, peste 80 de companii de top din tehnologie, masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe altele. Intră pe devtalks.ro și ia-ți bilet chiar acum. 3 și 4 iunie, DevTalks România.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: old friend, Adina Ferezan, a venit cu știrile de 14. Bună!
1: Bun găsit, ghișeele ANAF închise mâine în semn de protest, plecare festivă la Mondial pentru Naționala Turciei, 27 de grade acum în capitală. Val de proteste în București și în țară din cauza noii legi a salarizării. În capitală, sindicaliștii Sanitas încheie la această oră protestul care a început în Piața Victoriei și a continuat pe străzile din centrul orașului până la Palatul Parlamentului. Angajații din sănătate amenință cu greva în spitale dacă proiectul legii salarizării nu va fi modificat. Principala nemulțumire este eliminarea sporurilor care le-ar reduce drastic salariile. Proteste sunt săptămâna asta și în instanțe, grefierii boicotează ședințele de judecată și intră doar la cauzele urgente, iar angajații Ministerului de Finanțe și ANAF au ieșit în fața instituțiilor. Funcționarii spun că mâine nu se vor prezenta la birou. Președintele Sedlex Vasile Marica într-o intervenție la Antena 3.
2: Guvernul n-a dat niciun semnal că ar vrea să discute, să încerce să modifice pierderile salariale. Este o bătaie de joc pentru care salariații din finanțe nu mai au nimic de pierdut și revolta lor se va manifesta prin nevenirea la locul de muncă mâine între 8 și 6.
1: Și în domeniul apărării sunt proteste. Azi, angajații de la fabrica de arme Cugir au declanșat greva generală. Sute de sindicaliști participă la protest. Oamenii reclamă salariile mici și condițiile de muncă și cer majorarea valorii tichetelor de masă, acordarea voucherelor de vacanță și o creștere salarială de 6,5%. Ploile din ultima perioadă au afectat 8 județe din sud-est. Pompierii au intervenit ieri în 18 localități, inclusiv pe Transfăgărășan, unde au căzut pietre pe carosabil. Traficul rutier pe DN7C a fost temporar afectat, iar un autoturism aflat în mers a fost surprins de roci desprinse de pe versanți. De asemenea, în Galați, DN25 a fost blocat de ape și aluviuni, potrivit IGSU. Totodată, mai multe șantiere de pe autostrada 7 au fost inundate între Focșani și Pașcani, iar CNAIR anunță că unele spații de servicii de pe A7 vor fi închise temporar din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică. E vorba despre spațiile de servicii de la kilometrul 28 pe sensul Buzău-București. La sport, plecarea naționalei Turciei la Mondial a oprit circulația la Istanbul. Fotbaliștii au fost însoțiți pe drumul spre aeroport de o mulțime de fani, dar și de un convoi impresionant de automobile TOG, primul brand național de mașini electrice din Turcia. Actuala generație de aur a Turciei este considerată una dintre formațiile care pot face o surpriză la turneul final care începe în 11 iunie. Turcia face parte din grupa D și va juca în ordine cu Australia pe 13 iunie, Paraguay pe 19 și Statele Unite pe 25. Toate meciurile de la Mondial pot fi urmărite în direct pe Antena 1. Sunt anunțate ploi astăzi în sud-vest, este cod galben în județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dol și sudul județului Hunedoara, iar mâine un cod galben de ploi abundente va afecta județe din Oltenia și Muntenia, inclusiv capitala. În termometre sunt acum între 18 și 29 de grade Celsius conform ANM, în București avem 27. Gata știrile, Cristian Păun, rămâne cu tine la ZUP.

S-a făcut 14 și 12 minute. Da, ați auzit că vorbeam la începutul programului de faptul că este oribil traficul din București. Bine, el este oribil așa, fără să se întâmple nimic special. Azi cu atât mai mult cu cât sunt protestele despre care ați auzit și la știri. Deci, vă sfătuiesc să nu intrați în trafic dacă puteți astăzi în capitală. Dacă nu se poate, nu pot decât să vă țin pumnii. 0748111550. Continuăm cu laudele. Asta vreau, pentru că mi se pare că ziua de miercuri e așa, nu e nici, a trecut deja un pic de la weekend, e weekendul următor, e un pic departe. Să ne căutăm motive de bucurie singuri și ce poate fi mai bine, să ne mai lăudăm și noi din când în când, mai ales că am început eu. Nu pot să fiu singurul care se laudă aici în grupul nostru de prieteni, nu? Am început eu lăudându-mă că am mâncat cireșe pe anul ăsta. Zero, am zis WhatsApp, cred că l-am spus, îmi scrie cineva, vină la mine că am 2 cireși în curte. Cristi din Ilfov, îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. Am fost invitat peste tot, la Bacău, îmi scrie cineva, vină la Bacău să culegeți cu drag Alin de acolo. Ho, ho, ho, mi-arată o poză cu cireș plin, e de ăsta de mai, plin de cireșe. Am mâncat căpșuni românești, Iulian din Neamț. Bravo, Iulian, chiar bine, chiar bine de tot. Salut, Cristi, eu mă laud cu elevii care astăzi îmi iau permisul de conducere, spune Dan, care este instructor auto. Foarte frumos, Dan. Văd că ai făcut și poză cu o domnișoară.

admis. O domnișoară care a luat admis. Bravo! Felicitări! Mă laud cu vecina mea super drăguță care lucrează la cules fructe și mi-aduce și mie mereu primele fructe. Am mâncat cireșe deja de vreo 3 săptămâni. Îmi scrie Nati. Ce frumos, ce frumos e să ai vecini atât de sufletiști. Eu mă laud cu asta. Îmi scrie cineva și mi-arată că pe scaunul din dreapta, pe scaunul pasagerului, are un dita mai pe PNL. E din acela vărgat. Wow! Sper să fie bun. Sper să fie la fel de bun precum arată, că arată senzațional. Mă laud că mi-a ieșit Leușteanu în ghiveci. E bun, e bun și el. Nu-mi place Leușteanu absolut deloc, recunosc. Este... Nu-mi place. Nu vreau să mănânc Leuștean niciodată. Știu că are toate proprietățile din lume. Nu-mi place, nu pot să mă obișnuiesc cu gustul acela foarte intens. Dar mă bucur pentru tine că ți-a ieșit. Mă laud cu producția de căpșuni. Abia am venit cu ei din grădină. În borcan am făcut o trandafirată. Îmi scrie Dana din Galați, care mi-arată că a venit cu căpșunele din grădină. Stați că vă spun eu, arată impecabil. Impecabil. Aoleu! S-a dus discuția în zona de fructe și nu mai pot să vorbesc prea mult. Am mâncat cireșe de săptămâna trecută din propria curte. Flori din Vrancea. Perfect! Mai citesc un mesaj, îmi scrie cineva, mă laud, mănânc căpșuni de o săptămână din propria recoltă și sunt naturale 100%. Elena, ești foarte bună!

0: 49 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Ferratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe ferratumbank.ro. Ferratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
3: Unde plecăm?
2: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
3: Directbooking.ro.
2: Destinația ta de vacanță
3: la un click distanță.
4: Carrefour prezintă Promo Hit. Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plan Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicletă Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.

să nu fii singur, ci sigur când mergi la grădi, la școală sau în vacanță. De siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi?

0: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc. Fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani. Și gogoșari tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame la 8 lei și 49 de bani. Mega Image. Bun pentru noi.

0: Solomon, așa e trecut aici, care se, bine, el e Lucian de fapt. Mă laud că ajung acasă pentru weekend după 6 săptămâni fiind șofer de tir. Bravo, Lucian! Perfect! Mă laud! Stai că e drăguț. A, este o ascultătoare. Nu s-a semnat, dar e absolut în regulă. Mă laud cu o mică gustare la birou. Căpșuni din grădina mea, a scris ascultătoarea și mi-arată și poze. Dar lângă căpșuni mai are și ananas. Ăla nu cred că e din grădina ta. Ai fi foarte tare dacă e din grădina ta, dar nu cred. Așa. Și în Italia s-au făcut cireșele. Vă aștept cine vrea. Și îmi trimite cineva poze. Cred că în curte, la ascultătorul respectiv, este poza e făcută în curte. Da, tare, păi se fac, da, se fac peste tot. Bună pe una, și mă laud că mi s-a făcut usturoiul de sapă. Mi s-a făcut usturoiul de sapă, adică trebuie să îl sape. Nu mă pricep foarte mult la agricultură, nu o să mă eregez acum în mare agricultor, dar arată bine. Îți țin pumnii să ajungi să-l recoltezi și să te bucuri de el, să-l mănânci, pe scurt. Bună, vreau să mă laud și eu un pic, îmi spune timid o ascultătoare pe nume Valentina, care îmi arată o poză cu căpșuni. Sunt acolo în curte la ea. Parcă mai... eu le-aș mai lăsa un pic, Valentina, din poză așa, le-aș mai lăsa... Măcar săptămâna asta, nu știu, câteva zile. Așa pare. Mă laud cu fetița mea că a luat locul întâi la balet, la concursul din orașul nostru, la Ritmurile Tinereții. Și vom merge și la Constanța vineri, îmi scrie Roxana. Îmi place foarte mult cum se numește concursul Ritmurile Tinereții. Pa! Ole! Foarte bun! O pupăm pe fata ta, o felicităm. Salut, sunt Ovidiu. Mă laud că după 10 ani de Italia am reușit să îmi cumpăr o casă. Și nu știu ce mai scrie după aia. A, foarte faină. A, ok. Nu citisem altceva. Deci, o casă foarte faină. Băi, după 10 ani de Italia te-ai descurcat. Bravo. Pe bune. Chiar bravo, Ovidiu. Felicitările noastre de aici. De acasă, din țară. Eu mă laud cu pisoiul meu deștept, Chamois. Cum se citește, că nu știu. Ia, dar ce face el? Stați că mi-a dat un filmuleț.
1: Ce faci, mă, ți-e foame? Chami. Ți-e foame? Acolo e mâncarea?
0: Dă cu lăbuțele la un dulăpior.
1: Putem.
0: E clar, am înțeles. Știe unde e mâncarea și dă cu lăbuțele acolo, în ideea că bagă mâncare, nu mai râde. Asta ți-am tradus eu ce spunea pisoiul în filmuleț. Lasă râsul și vino și dăm de mâncare. Salutare din Maramureș, îmi spune cineva, care se laudă fără prea multe cuvinte direct o poză cu o găleată plină cu cireșe. Băi, o găleată de cireșe, adică la propriu. Wow! Tare! Bravo! Eu mă laud cu faptul că mama mea a făcut 20 de borcanele de dulceață din căpșunele din grădina ei. Uai!
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Descoperă noua definiție a leadership-ului la Female Essence 2026, The Velvet Hammer. Pe 16 iunie, inspiră-te din povești reale despre curaj, echilibru și succes. Asigură-ți locul gratuit pe ic.events.
5: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
6: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.

0: 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Și tu ai o relație deschisă cu frigiderul tău? Adică îl deschizi din 10 în 10 minute? Treci pe curcan și relația devine sănătoasă. Iar ca să nu mai stai în fața frigiderului, întrebându-te ce mai mănânc, intră pe peneș.ro, unde ai idei de rețete perfecte pentru perioada asta în care lucrăm la Summer Body. Asta nu e tot! Dacă îi asculți pe Cuza, Tea și Popescu, poți câștiga în fiecare zi un curcan de 15 kg de la Peneș. Treci pe curcan!
2: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
1: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: și 52 de minute chiar. Și am aici puzderie de mesaje. Cred că a venit persoana, perechea ascultătorului de pe la începutul programului, care a fost între primii care mi-a trimis mesaj și se lăuda că pleacă azi în Praga. Cred că este perechea, nu sunt sigur. Se numește Iulia și mi-a dat mesaj: eu mă laud că plec cu George. Unde? În Praga. El e, George. Deci, iată, a venit și iubita până la urmă pe frecvență. Mă bucur pentru voi amândoi. O să vă placă mult dacă e prima dată. O să vă îndrăgostiți pur și simplu de Praga. Dacă e, nu e prima dată, știți deja la ce să vă așteptați și o să fie la fel de frumos. Îmi scrie Simona din Timișoara că se laudă cu colegele de birou, Bibi, Ioana și Nico, dar mai ales cu șefa noastră, care este the best. Simona din Timișoara. Vă pup pe toate, dar mai ales pe șefa.
1: M-am băgat și eu acolo, poate funcționează.
0: Salutare! Am cărat 17 tone de cireșe cu 2 săptămâni în urmă și m-am servit... și m-am servit și eu cu o lădiță de 5 kg.
1: Ia zi, Ștef! Ai furat? Mai pe scurt? Adică spune direct, nu mai... N-are rost să o luăm pe ocolite. Băi, din 17 tone de cireșe, vă dați seama că e ceva, vorba de ceva industrial aici la mijloc, cu ascultătorul nostru, din 17 tone de cireșe, o lădiță de 5 kg, pare o picătură în ocean. Nu știu, nu, nu încurajez, dar dacă e totul în regulă, știi tu contextul probabil, însă mi-a plăcut mult mesajul tău, trebuie să se recunosc. Mi-a plăcut asta. M-am servit și eu cu o lădiță de 5 kg. Bună, mă laud că pe data de 27 iunie intrăm în concediu după 6 luni plecați pe camion, eu și soțul. Adevărul e că după 6 luni e cazul, sincer, să vă odihniți, că sigur, sigur o luați de la capăt la un moment dat. Mi-a scris și ascultătoarea care mi-a arăta căpșuni din grădina ei și lângă era și ananas. Și a zis, și am zis eu că ananasul nu cred că e din grădina ei. Zice, nu e, nu e. E de la fica mea. Nu știu ce înseamnă asta. De la fica ei, poate l-a cumpărat, l-a făcut cadou, poate, habar n-am, locuiește într-o zonă unde are ananas, poate cultiva. Mulțumesc, că e cel mai tare DJ, singurul DJ de la Zoo care îmi citește mesajele. Să știi că e doar o coincidență, efectiv o coincidență, nu e nimic intenționat din partea colegilor. Sunt foarte mândru, îmi spune Vlad, că i-am reparat motorul fiului meu. Motorul este o motocicletă, văd că e ceva de motocross, de ăsta, de off-road. O motocicletă de copil, văd că are dimensiuni mai mici, parcă așa apare în poză, dar e de motocross. Și zice, mândru că i-am reparat motorul fiului meu, i-am schimbat carburatorul. Wow! Foarte tare, foarte tare, bravo! Mă bucur și te felicit, Vlad, cel mic, sigur e încântat și mândru și el de tati.
2: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.

0: pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 9 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecție.

0: Când ai nasul înfundat, parcă nu-i nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
1: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
2: Acest medicament se liberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
4: În perioada 28 mai 3 iunie ai înghețata pe băți diverse sortimente 120 de ml la doar 3,59 lei bucata. Mega Imaj. Bun pentru noi toți.
1: Antena Academy prezintă a doua ediție a evenimentului Piața Muncii în fața Revoluției AI, care pune față în față tehnologia și oamenii. Pe 4 iunie 2026 la București, lideri din business și HR discută despre cum schimbă AI-ul Piața Muncii. O ediție susținută de eJobs. Pentru mai multe detalii, accesați site-ul antena-academy.ro.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Velea și Connector, ani în care nu dormim. S-a făcut 15 și 5 minute. Am intrat în ultima oră pe care o petrecem împreună astăzi. Am primit aici foarte, foarte, foarte multe mesaje cu oameni care se laudă. Mă bucur că ați fost de acord cu inițiativa mea de astăzi. Și totul când te gândești că a plecat doar de la câteva cireșe. Ora asta mai citesc și din mesajele voastre, vă promit asta.

0: votați, vă place sau nu vă place. Sper doar să am timp pentru asta, dacă nu o facem, o facem mâine. Deocamdată vreau să fac o surpriză, pentru că ni se întâmplă tuturor, ni se întâmplă tuturor să ni se pună pata pe o piesă. Știți cum e, că apare așa o melodie și nu știi de ce, o zi, două, șapte, o lună, pur și simplu suntem obsedați de piesa aia. Ei bine, mie mi se întâmplă destul de des și de cele mai multe ori vin și vă și împărtășesc asta la radio, doar că de data asta i s-a întâmplat unei colege, colega Anne Marie, care a făcut o obsesie, pur și simplu. Nu știu, n-am întrebat, nu știu contextul emoțional în care se întâmplă asta, dar nici nu contează. Ideea e că a făcut o obsesie pentru o piesă. Anne Marie e lângă mine în studio, doar că ea nu știe ce urmează să se întâmple, așa că Anne Marie, lasă telefonul ăla, că te-ai născut cu telefonul în mână, pune-ți căștile și îți ofer ocazia să prezinți prima difuzare Irina Rimes pe... Nu știu dacă e prima, o mai fi fost azi noapte, dar o să te invit să prezinți piesa Irinei Rimes. Există, pe scurt, așa, cum simți tu să o faci la radio. Vedeți că ea e foarte, foarte emotivă, nu se aștepta la asta, așa că fiți îngăduitori.
1: Cred.
0: Bună, Anne Marie!
1: Bună, gata, acum mă aud în căști, nu pot să cred.
0: Da, te auzi în căști, normal că te auzi în căști.
1: Eu
0: dacă ești la radio.
1: Doream, era
0: ai
1: să...
0: programul în față, îl vezi pe... Vezi softul sau nu îl vezi pe...
1: Stai un pic, gata, da.
0: Bine! Ești, te-am luat, știu că te-am luat prin surprindere.
1: Da.
0: Haide, prezintă-ți piesa ta preferată, că m-ai nebunit cu ea de atâtea. Sper să audă Irina Rimes să-ți dea bani sau ceva, că m-ai nebunit să
1: să bag piesa. Nu mi-a dat nimic, mi-a dat doar o stare mai bună.
0: Ți-a
1: cu
0: dat
1: piesa
0: sin.
1: Asta, da.
0: Ți-a dat sin asta. Bine, gata.
1: Am câteva secunde, da? Gata, o prezint.
0: Câteva secunde, bagă.
1: Pentru momentele în care pare că nu există soare, vine muzica și dă vieții un pic de culoare, așa cum face și Irina Rimes cu piesa asta. Există.

0: copil fericit, că tot a fost ziua copilului. Da, am făcut-o fericită pe colega Anne-Marie să prezinte ea piesa Irinei Rimes, care e foarte bună de altfel. Îmi place și mie foarte mult refrenul ăla, te trezește. Te trezește la viață. Bun, stați așa că am primit un mesaj de la un ascultător și trebuie neapărat să, adică vreau eu neapărat să-l citesc. Se numește Cătălin, ascultătorul, care spune așa: salutare, ia să mă laud și eu. Exact, Cătălin, asta v-am invitat să facem în această după-amiază, să ne lăudăm pur și simplu. De ce nu? E bine, odată la ceva timp e bine să ne mai și lăudăm. Modestia exagerată nu cred că e bună. Aceasta este noua mașină a soției. Încă nu suntem în posesia ei, dar nu mai durează mult. Probabil mâine va fi livrarea. Vă țuc, Cătălin din Iași. Și mi-a trimis o poză cu un interior de autoturism. Am recunoscut după sigla de pe volan că este vorba despre un Lexus. Adică nu ne jucăm, pur și simplu. Lexus, pentru cei care nu știu, e bine să aflăm lucruri noi în fiecare zi. Lexus este divizia de lux a mult mai cunoscute firme Toyota. Deci este divizia de lux Toyota și au niște mașini foarte șmechere. Așa că bravo, bravo, Cătălin! Mă bucur mult, mult de tot pentru soția ta. O să fie super fericită cu mașina asta. Altcineva are... Fiți atenți cum am ajutat pe cineva să facă bani la propriu. Deci am ajutat fără să vreau, pur și simplu doar pentru că vorbesc la radio, l-am ajutat pe Mihai să facă bani. Pentru că mi-a scris așa: cine prezintă emisiunea la ora asta, mă întreabă el. Mă contrazic cu un prieten și vrea să audă pe radio. Și eu i-am zis că sunt eu, Cristian Păun. Și întreb: cine a câștigat? Iar Mihai îmi zice: eu am câștigat 100 de lei. El zice că ești Adi Lup. Nu sunt Adi Lup. Adi Lup e mai pe seară. La radio zi, pe unul e ziua, Lupul e seara. Acum e și normal, nu? Așa că, iată, Mihai a făcut 100 de lei doar pentru că am venit eu azi la radio. Mi se pare tare, vă țin pumnii. Dacă aș putea să fac asta pentru toată lumea care ascultă, aș face-o, credeți-mă. Am Rareș pentru voi cu Apus de Soare imediat. Iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuță. Și mai am o piesă tare pentru voi. Vine Jason Derulo să ne cânte Sexy For Me.
1: La Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: 3,99 la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
3: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
0: Săptămâna viitoare la Berăria H, 9 iunie, Antonio Pican, concert hashtag pe terasă, 10 iunie, Carlos Dreams, 11 iunie, începe Cupa Mondială, Mexic vs. Africa de Sud, live pe ecrane gigant, 13 iunie, Viorica și Ioniță cu Taraful din Clejani, super concert live, rezervări și detalii pe berăriah.ro.
4: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

S-a făcut 15 și 34 de minute. Vreau să știți că un ascultător, Valentin, tocmai mi-a arătat că are un consum la mașină. A zis că se laudă și el, să se laude cu consumul. Deci consumul lui Vali este de 3,7%. 3,7%. Nu știu ce mașină are, e posibil să fie hibrid și atunci se explică.

0: astăzi consumul de acasă până la radio. V-am zis că a fost efectiv nebunie în oraș. Nu știu dacă mai e, probabil că mai e la fel. 14,7. Da. Bine, nu e hibrid, e doar benzină mașina mea, dar 14,7. Cum e posibil? Vezi că nu e, nu e. Stați că scrie un ascultător, Ștefan, că posibil să fie mașina de cusut. Nu e, nu e, că văd bordul. Crede-mă, e mașină bengoasă. Am auzit că e un cuvânt la modă. Deci, după bord îmi dau seama, nu știu ce e, dar nu e, nu e. E o mașină bună. Așa că, Vali, bravo ție, te-ai descurcat în viață. Nu știu ce să zic altceva. Adică eu cu 14% îmi vine să o iau pe jos înapoi acasă. Băune, salutare, îmi scrie Mihai. Salutare, Mihai. Auzi, dar nu ne-ai spus unde ai fost? Sau n-am fost eu atent? Nu v-am spus, așa este. N-am spus unde am fost. Râd că văd mesaje. Scrie cineva și că ascultătorul cu 3,7 sigur are tuc-tuc. Nu, n-are tuc-tuc. Nu mai mi-arătați, nu mai mi-arătați consum de 2,5-3% de-astea. Numai că o iau razna. N-auziți că am avut 14,7 și am avut chiar și mai multe în alte zile. 17, de-astea. Ceva de bogați. Doar că nu unde trebuie. Adică nu e unde trebuie consumul ăsta. Mihai, am fost în weekend, ca să-ți răspund foarte repede la întrebare. Am fost în weekend, mă rog, de vineri până duminică. Am fost în Cipru, în Larnaca. Pentru prima dată, nu mai fusesem. Și recomand cu căldură, vă recomand. Dacă vă place la mare, dacă vă place cald, frumos, dacă vă place mâncare bună, mergeți în Larnaca, Cipru. 2 ore fix face avionul, atât face, 2 ore. Ori pe acolo, în jur de 2 ore. Deci nu e, e zbor direct. Ajungi repede și mi-a plăcut foarte mult în Larnaca. O atmosferă total diferită de ce mă așteptam. Credeam că merg, zic, la Cipru, Grecia, tot aia. Nu prea e tot aia. În afară de faptul că vorbesc grecește și așa mai departe, nu e, nu e. Am simțit un vibe diferit, o energie diferită față de, de Grecia. Și cu ocazia asta am aflat că am aflat mai multe lucruri interesante, dar vă spun doar unul dintre ele despre Cipru. Două lucruri vă spun interesante, poate le știți, poate nu. 3% din suprafața insulei Cipru este teritoriu britanic, pentru că în 60, când Marea Britanie le-a dat independența, i-a dat independența Ciprului, a zis, uite, bucățile astea două de pământ, nu ți le dau, rămân la noi. 3% reprezintă cele două bucăți de pământ, 3% din suprafață, teritoriu britanic. Iar un alt lucru interesant pe care l-am aflat este că, din punct de vedere geografic, strict geografic, Cipru se află cu totul în Asia. Deși Ciprul de sud este în Uniunea Europeană, au moneda euro și așa mai, mai departe. Deci da, am fost în Cipru, mi-a plăcut. Nu prea știu, dar mi-e frică să mă gândesc că să conduc acolo, se conduce pe stânga cu mașini cu volan pe dreapta. Dar ar fi util să conduci, pentru că sunt convins că sunt lucruri de văzut și la mai mulți kilometri așa de Larnaca, lucruri foarte frumoase. Sper că acum este mulțumit ascultătorul. Îți recomand dacă n-ai fost.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: 50 de miliarde?
4: Ce? Deficitul din nou?
3: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
4: Da, și pe lângă asta, 9 tulpini diferite de culturi vii. Am

0: la Delacium la farmacie.
1: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
0: și al meselor neregulate
1: și pentru imunitate.
0: Delacium.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
1: Radioul Copiilor, cea mai ascultată rubrică pentru copii din România, te îndeamnă să porți centura de siguranță.

pași ca să nu fii singur și sigur când mergi la grădi, la școală sau în vacanță. Plușul de siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi? Pune-te!

0: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
1: Săptămâna viitoare la Berăria H. 9 iunie, Antonio Pican, concert hashtag pe terasă. 10 iunie, Carlos Dreams. 11 iunie, începe Cupa Mondială. Mexic vs. Africa de Sud. Live pe ecrane gigant. 13 iunie, Viorica și Ioniță cu Taraful din Clejani. Super concert live. Rezervări și detalii pe berăriah.ro.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Mo Black, Salif Keita, Ia More. S-a făcut 15 și 50 de minute. Înainte să plec, pentru că n-am ce să fac. Gata, s-a terminat timpul alocat. Vreau să le salut pe niște fete. Mi-au trimis un ascultător un pont și a zis: am intrat acum într-un magazin Splendor și te ascultau doamnele de acolo. Ești peste tot. Și l-am întrebat de curiozitate unde. Și mi-a zis că în magazinul din Argeș Mall în Pitești. Deci în magazinul Argeș Mall din Pitești. Le pup și le mulțumesc că ascultă Radio Zoo pe fetele de la Splendor de acolo. Bravo, fetelor! Cea mai bună alegere pe care o puteați face, ăsta este Radio Zoo. Mulțumesc și ascultătorului care mi-a dat pontul. Și mai am un mesaj, o să închei cu el. Vă mulțumesc și vouă tuturor celor care ați fost cu mine în ultimele 3 ore pe Zoo. Sunteți foarte tari, atât am să vă spun. Eu sunt Cristian Păun, Popescu te acuza. Vin imediat după știrile de 16. Știți, azi e miercuri, e cu mâncare. Nu, am auzit ce, dar am ce gătesc ăștia, știi? Ai idee? Nu, bine, îl întrebam pe un coleg. Ceva, mâncărică de cartofi cu varză murată, o de asta. O să vă descurcați, nu îmi fac griji. După ora 16. Și am zis că închei cu acest mesaj. Este minunat pentru a încheia emisiunea cu el. Ascultați-l cu mare, mare atenție.
1: Bună ziua, Radio Zoo. Eu sunt Eric, am din Buftea și am 8 ani. Vă ascult de la Costică și vă pune acum la boxe. Pe voi vă aud.
0: Costică, ești foarte bun. Iar tu, Eric, ești minunat. Pa!
2: Ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
3: Între 1 și 7 iunie ai pachet Coca-Cola regulă 2x2 litri la doar 13,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
6: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu 2 sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
7: Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Duff Pilkey transformă lectura în super distracție pentru copiii de peste 7 ani. Primul volum, Dogman, la doar 19,99 lei, la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună. Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează. În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește.
10: Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august.
11: 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
12: Westside Flower Fest revine, mai spectaculos ca niciodată, între 5 și 7 iunie. Parcul Drumul Taberei devine un univers al florilor, culorilor și grădinilor impresionante. 3 zile de instalații spectaculoase, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă care aduce oamenii mai aproape.
13: aproape de natură.
14: Lasă-ți mașina acasă și vino cu 41, tramvaiul florilor, direct în inima festivalului. Notează-ți în calendar 5, 6 și 7 iunie, Westside Flower Fest, ediția a patra. Te așteptăm!
15: Bucură-te de vară la Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aquapark.
16: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
17: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
16: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
17: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
18: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: Adina Ferezan, bun găsit!
1: Bun găsit, încă o mini-vacanță pentru elevi și profesori. Lucian Bute donează bunuri personale Muzeului Național de Istorie. 28 de grade acum în capitală. Guvernul a aprobat ajutorul financiar pentru gălățenii afectați de prăbușirea dronei rusești. Sprijinul variază între 15.000 și 30.000 de lei în funcție de gradul de afectare a locuinței. De asemenea, fiecare persoană evacuată din blocul pe care s-a prăbușit drona va primi câte 1.000 de lei. Între timp, autoritățile au început evaluarea pagubelor. Elevii și profesorii au parte de încă o mini-vacanță. Vineri este ziua învățătorului, așa că personalul din învățământul preuniversitar, precum și elevii, au liber. Ziua învățătorului este sărbătorită anual pe 5 iunie, data a fost aleasă în memoria lui Gheorghe Lazăr. Ziua liberă vine cu puțin timp înainte de încheierea anului școlar. Pentru elevii din clasele terminale de liceu, mâine este ultima zi de școală. Elevii claselor a 8-a încheie cursurile pe 12 iunie, iar cei alți elevi pe 19. Lucian Bute devine primul sportiv care donează bunuri personale către Muzeul Național de Istorie a României. Reprezentanții instituției au anunțat că începând de astăzi, publicul poate merge să vadă, printre altele, mănușa de box cu autograf, centura de campion național la box din anul 1999 și cupa pentru cel mai tehnic pugilist. Lucian Bute a fost campion național, medaliat la campionatele mondiale de amatori și campion mondial IBF la profesioniști. Epidemia de Ebola blochează un amical pentru campionatul mondial 2026. Primarul unui oraș spaniol a interzis desfășurarea meciului Congo-Chile din prudență sanitară. Partida trebuia să se desfășoare în sudul Spaniei pe 9 iunie ca pregătire pentru mondial. Republica Congo, țară afectată de o epidemie de virus Ebola, va juca miercuri la Liège, în Belgia, împotriva Danemarcei. La Cupa Mondială Congo va juca în grupa K, împotriva Columbiei, Portugaliei și Uzbekistanului. Meciurile de la Mondial se văd în exclusivitate la Antena 1. Cod galben de ploi astăzi în sud-vest, iar mâine în sud, sud-est, inclusiv în București. ANM anunță vreme instabilă mâine cu ploi și vijelii în estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în zonele de deal și de munte. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Ploi așteptăm și în București, unde maxima atinge 25-26 de grade, acum avem 28. Gata știrile cu Zatea și Popescu, rămân de acum cu tine la ZOO.

0: ziua!
1: Hello! Uciu, film aud!
2: Ce, nu te auzi bine?
1: Mă aud bine? Da. Zici că am cap într-un borcan.
2: Eu am senzația că Teia vorbește chiar mai tare decât noi.
1: Da, așa-i?
0: Da, e ceva la microfonul ăla. Dă-ți dau și un pic mai tare pe al meu. Nu merge.
2: Eu cred că Teia s-a pus la microfonul ăsta doar ca să ne acopere. Când ea deschide gura, vocile noastre se aud mai încet.
0: Ia zi, Teia, ceva.
1: Da, chiar voiam să spun că eu acum vorbesc normal. Mamă, și paiul s-a auzit.
0: Extraordinar.
1: Da, însă profit de acest moment.
0: Da.
1: Că am făcut o poză în trafic și voiam să-i atrag atenția lui domnul care are un, o mașină. Da, nu, lui domnul, la ce a făcut este lui domnul, cred.
0: Ce ți-a făcut?
1: Un jeep cu numărul B128, jenant, nerușinat, zgârcit.
2: Da. Dar ce jeep? Câți jeep-uri multe? BMW-ul, Volkswagen, ce era?
1: Nu, scrie jeep pe el.
2: Jeep, da.
1: Da, mai, deci tu știi ce a făcut?
2: A
1: tăiat, s-a băgat în fața mea, s-a băgat în fața altuia. Eram toți în coloană, adică n-aveau unde să se ducă. Eu am frânat foarte rău.
2: A început să se simtă șofer, vezi?
1: Și astăzi eram cu geamurile deschise și
0: un domn a scuipat.
1: Nu, n-a scuipat, dar mi-a făcut mai rău. Era un motociclist. Măi, era un motociclist și stătea cu asta mea. Eu nu puteam să fac stânga în sens, că mi-era frică.
0: Și stăteam cu asta ta la propriu, că mașina ta e mică.
1: Auzi, și ce zice? Bagă-te odată! Și a zis ceva. Și ne-am și auzit că eu eram cu geamul deschis și a zis: ești nesimțit.
0: Mamă, ce ai zis?
2: Dar ce număr de matriculare
0: a avut? Motor.
1: Nu știu ce. La moto chiar nu m-am uitat.
0: Tu îți dai seama că motociclistul a zis: bagă-te odată, că păstora nu prea le pasă, că ei se strecoară.
1: Păi știu, nu puteam să mă bag, că el era foarte lângă mine și mi-era să nu-l agăț.
0: Uite,
1: și tot eu că am avut grijă de ei, am primit o înjurătură.
2: Eu credeam că dacă se ambiționa motociclistul, te punea în spatele lui.
0: Bă,
2: cu dragă, cu mașină.
0: Ce mamă bună e ea în trafic. Da. Și domnul ăla cum făcea? Cum se băga ăla cu jeep?
1: Așa.
2: Am înțeles.
1: Pește era.
2: Era un soi de ninja, am înțeles.
0: Era tu peste 3 ani.
2: Da, și domnul, începem ziua cu linkul lui Cuza pe WhatsApp la 0748111550. Dați mesaj ca să ne salutați. Chiar și pe Teia, dacă vreți.
1: Ei, dar de ce nu și pe mine?
2: Pentru că linkul lui Cuza e pretextul perfect, da, de a începe cu mult curaj, cu inconștiență, încă o nouă zi de radio. 0748111550.
0: Frate, am umblat la clasici. Am umblat la clasici,
2: asta
0: nu mai țin.
2: E primul hit al lui David Guetta. 2000 Paul, că tu știi, 2003?
0: 2000 Paul. 2002?
2: Mai rău.
0: Bă, dacă tu nimerești și piesa asta, eu nu mai vorbesc cu tine. Tu ești securist. Adi din Moreal, salutare, gașcă veselă. Azi se merge pe tradițional. Băgăm o tocăniță de cartofi și o plăcință de dovleac
2: cu afumătură.
0: Ia,
2: păi,
0: mă.

0: face crime, da, e posibil.
1: Băi, când e lansată melodia asta, Răzvan?
0: 2002 sau 2003.
1: 2002, du-te mă, pleacă de aici. Pleacă de aici, eu nu mai vorbesc cu tine.
0: La mulți ani și mie, adică la mulți ani lui Viorel din Hunedoara. Bine, Vio!
1: Bine, Vio! Salutare și prezent, vă spune și Dorin George. Dar acum aveți un nou ascultător, Mario din Catalunia. Emisiune frumoasă, mamă, n-am mai văzut AKM acum scris așa.

0: Frumoșilor, și astăzi sunt alături cu voi ca în fiecare zi. O zi cu soare vă doresc. Vă pup, Mirela din Irlanda. Și în Irlanda pare că plouă, poftim?
1: Te pupăm, Mirela.
0: Mirela cu?
1: Irlanda.
0: Cu umbrela.
2: Nu, cu ghirlanda.

0: Mișel, Ionela.
1: Și noi mulțumim, Ionela. Sau tu ai mulțumit, Ionele?
0: Cine vrei tu?
1: Bă, important e să ne mulțumim exact. Unul pe alții.
2: Ionela Frumușela, o știu.
1: Da. Dragilor, haideți citiți-mi și mie mesajele, că noi vă salutăm din Turcia. Suntem în holiday. Sorinel, Daria și Gianina. Mamă, dacă nu ne dați poze, nu vă credem.
0: La mulți ani soției mele, Ana Pârvan. Ieri a fost ziua ei. Măi, Iulian, și ce-ai pățit? De ce n-ai scris ieri? Și dai mesaj cu o zi întârziere. Cumva ai uitat că e ziua ei?
1: O zi faină să aveți. Să fie și plină de căldură și de soare, zice Derian din Salzburg. Ne-a trimis și poză. Că vremea în Salzburg e la fel ca la noi. Un pic înnorat, dar luminat.
0: Vă salut din Bălan, Harghita, Eric. Băiatul meu este foarte fericit după ce a primit sigurozaurul. Ce?

0: Salutare, echipă, sunt un puș de 15 ani și vă ascult mereu cu tatăl meu când mergem la piață. Mamă, ce, da, ce echipă bună fac.
1: Și eu vă spun mereu același număr de WhatsApp, 0748111550. Puteți să ne dați mesaj acolo, că așa facem de fiecare dată la început de emisiune. E un pretext să ne salutăm, să știm și noi pe câți oameni ne bazăm. Și bineînțeles, și voi să vă auziți la radio. S-audă toată țara de voi, cum aude toată țara de Georgiana din Londra, care spune că a intrat doar să vadă dacă trece link-ul de astăzi. Adevărul e cam un istoric negativ.

0: 2003.
1: La Ulton, ce an te-ai născut?
2: În 2001.
1: A, normal că ții minte piesa lansată în 2002.
3: Are memorie.
0: 0748111150, linkul lui Cuza.
1: Salutare, oameni dragi și frumoși, vă doresc o emisiune frumoasă și o zi minunată în continuare, mulți pupici. Alex din Zaragoza rimează cu
3: muza.
0: Zaragoza și muza tea.
3: Nu, păi zi,
0: Zaragoza rimează cu poza.
1: Mă dezamăgește.
3: E tot cu za terminat, nu înțeleg.
1: Da, păi poți să faci rimă doar în a. Dacă nu găsești, poți să pui în B. Din Atasco, din Madrid, Romeo vă iubește și astăzi. Tea, trebuie să fii mai dură în trafic, spune cineva.
3: Nu, no, eu nu.
1: Ai de mine. Tea nu e dură nici în viață, dar în trafic.
3: Apoi de unde știi, băi?
1: Eu?
0: Știi ce zice Dragoș?
1: Ei.
0: Hai cu linkul. Păi, acum
1: ce bătaie de joc. În auzea, e ploaie astăzi, dar voi sunteți ca o rază de soare. Oh. Am fost liberă și am dormit foarte mult. Vă pupă Michi din Austria. Michi, nu ne spune nouă asta. Răzvan se trezește la 6, Tea la 4 și eu la 7.
0: 5 jumate azi.
1: Da?
0: Da, da.
1: Mă îngrijorați, mă, oameni buni. Așa urât se face la bătrânețe.
0: Vă salut printre comenzile de la Glovo, Adelin din Târgu Jiu. Salutare, Adelin! Iată, deja au venit oferte de business. Scuza, ce dai să treacă linkul?
1: N-am ce să dau mulțumiri, că n-avem cum. Scuza, ai zis că astăzi bagi o manea. Să vedem dacă trebuie.

0: Mamă, tu ești ca ăla care învăța tot, dar lăsa așa un mic mister, ca să fie 10-le ăla mai cum merite.
1: Exact.
0: Frumoșilor, în drum spre serviciu, prezent, sunt alături de voi, Slavic din Chicago, bună dimineața!
2: Oh, bună dimineața, Chicago! Bună dimineața, America! Good morning, Romania!
0: Good morning!
2: Doamnelor și domnilor, urmează să aflăm dacă linkul lui Cuza trece de cele 100 de voturi de care are nevoie pentru a se auzi la radio pe curat.
0: Și n-avem nici mult timp la dispoziție. Răzvan îmi dă doar 30 de secunde. Doar atât avem timp să ne mobilizăm cu toții. O țară întreagă, o lume întreagă, să dăm mesaj cu da, vă rog eu frumos, repede, că dacă nu trece nici linkul ăsta, ușor eu abandonez. Deci auzi? Eu cedez.
2: Hai repede. Îl salutăm și pe Cristi care ne ascultă non-stop, dar nu prea ne dă mesaj că nu are timp de scris.
0: Foarte bine, Cristi, lasă-i bine. Tu ascultă-ne.
2: Hai, hai, hai.
0: Haideți, oameni buni!
2: Suntem la jumătatea timpului!

0: pregătește masa?
1: Da,
0: bă, mă simt ca într-o familie de-aia tradițională, vă jur.
1: Eu bărbații stau de povești.
0: Da. Copilul nostru, Paul, e și el aici. E copilul, așteaptă, da, și el să mănânce ceva. El e genul ăla de copil care nu mănâncă așa orice.
1: Da,
0: și
1: da,
0: sunt,
1: da,
0: momente în care se așează la masă de gura părinților, după care ia două linguri și pleacă. Îți vine să dai cu farfuria în cap. Da,
1: nu,
0: Paul,
1: nu,
0: da.
1: Băi, nu-i scoți cărțile din mână, mă, n-ai văzut așa ceva.
0: Deci e copilul ăla pe care și-l dorește orice familie.
1: Da.
0: Să ia numai 10 la, în fine.
1: Da, și-l dorește orice familie până la 18.

0: adus ceva de argint sau vreun de la vreun vas, da, de la Delhi, da. Zice că mâncarea e clasică, dar din ce mâncăm, nu știi cum face ea.
1: De parcă pentru mine ar conta. Eu mănânc și din termos, dacă e nevoie.
0: Pentru mine ar conta dacă îmi dă mie farfuria aia scumpă, da, așa.
1: Așadar, degustăm împreună cu voi. Voi ascultând și noi clămpănind mâncărițica de cartofi cu afumătură și salată de varză, ca și aia picat ieri la tragerea la sorți.
0: Poate aduce și murături.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Roata verde, bicicleta, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile de castravete și șosete. Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plan Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour. La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
3: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
4: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadeathen. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni. Vacan.

0: veniți copii bunici.
1: Revomit, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.

0: Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Înțelegi?
1: Eu de asta mă trezesc miercuri, arăt.
0: Doamnelor și domnilor,
1: e timpul
0: să mâncăm ce ne-a gătit Tea, care a avut și noroc, mă. Mâncare de cartofi e cea mai simplă chestie. Apropo, Tea, am zis mai devreme că direct în bucătărie eu îți dau 10 din start.
2: De ce? Da.
0: Pentru că mâncare de cartofi știe să gătească oricine. N-ai cum să dai greș la mâncare de cartofi.
2: Asta am vrut să vă spun. Deci, pot să fac o comparație ușor depășită, dar o să... Adică...
0: Vrei să-ți dau drumul la...
2: Nu, înainte de asta voiam să vă spun că mie îmi place să, să fiu provocată. Asta cu mâncărica de cartofi e ca o fată de aia care... Toate fetele au lingerie frumoasă, o, măcar o pereche de indiscutabil frumoși. Și nimeni nu vrea să te prindă cu indiscutabile mari și de cărpă, de tetra, de bumbac lăsați.
0: Cort, așa stil cort.
2: Stil cort, așa m-am simțit eu astăzi, pentru că eu voiam să, am, să port ceva satinat, dantelat și am purtat...
0: Mâncare de cartofi. Da. Ai purtat-o pe drum de acasă până la radio.
1: Dar știi cum se poartă indiscutabil aia mai vechi? Nu pe cap, mă. Știi cum să-i pui bine, nu?
2: Nu.
1: Galben în față, mărul în spate.
0: Doamnelor și domnilor, mâncărică de cartofi cu afumătură și salată de varză, da. Provocarea pentru Tea din această săptămână.
2: Bun, Doamne. Aia voiam să vă spun că cartoful e așa o treabă pe care, care în America Latină știm cu toții să mânca de pe la anul 500 înainte de Hristos. La noi a fost adusă prin secolul 17 în țară.
1: Cine nu știe asta?
0: În Europa, da. Nu în țară.
2: Ce anume?
0: În Europa, nu în țară.
2: În Europa mai devreme. La noi, ci că foarte târziu și atenție, în sudul țării, ăștia mănâncă cartofi de vreo 100 și ceva de ani. Au fost ultimii care au acceptat cartoful.
0: Adică
2: până Moldova, da, prin Moldova, Transilvania, deja se cultiva și așa. În sudul țării mai salcăm, mai târziu. Mâncărica de cartofi e o mâncărică foarte...
1: Cartofii?
2: Nu.
1: Erau atât de bine păziți, chiar dacă ei urmau să introducă pentru populație. E o legendă. Urmau să introducă pentru populația largă.
2: Da.
1: Și știind că tot ce e interzis îți dorești, i-au pus undeva și i-au păzit foarte bine și paznicit și că te rezolvau să mai scoată câteva chile și așa, ci că ar fi învățat populația să mănânce cartofi. Pentru că l-au creat ca acest fruct interzis.
2: Da, le era foarte frică de cartofi, că l-asociau cu ciuma, cu boli, cu așa. Mă rog, ideea este că acest cartofi e o legumă foarte prietenoasă, care satură din plin și mâncărica de cartofi nu e așa ceva foarte complicat de făcut. Ea a fost cu afumătură, mi s-a zis, o gătesc. Am găsit un cârnat afumat, Doamne, pe care l-am pus... Dar mai întâi am măcălit porcul foarte bine în ulei. La final am pus și felile de cârnat, ceapă multă, un morcov și după aia am tăiat mărunt de tot, de tot, un ardei capia, cât să nu-l vezi, că deja era a treia legumă și semăna a ghiveci. Și am zis să-l tai foarte mărunt ca să-i dea totuși aroma aia, dar să se amestece în sosul de roșii, să nu se mai vadă. După ce pun și legumele, arunci cartofii pe care eu personal îmi pun de-aia roșii, că mi se pare că sunt mai buni. Răzvan zice că se pun albi, dar mie mi se pare că sunt cam făinoși.
0: Nu sunt noi?
2: Nu sunt noi, ăștia sunt cartofi. E, poftim, nu.
0: Blasfemie, în fine.
1: Atât de soiuri de cartofi, de nu vă imaginați.
2: Da. Sunt 25 de soiuri de cartofi în România, unde? Crede-mă. Numai în România
1: pe
2: sunt 25.
1: Plantăm noi...
2: Exact,
1: sunt
2: în România.
1: Sunt sute de soiuri.
2: Sunt sute. Noi avem 25. Deci avem și... M-am gândit să iau de ea mov, dar după aia m-am gândit iarăși că se amestecă cu sosul de roșii și nu se mai vede nimic. Bun. După ce pui cartofii, am adăugat și sosul de roșii, am adăugat puțină apă ca să-i acopere cât de cât și sare, piper, cimbru și două frunze de dafin. Eu pun tot timpul, că mi se pare că se potrivește la genul ăsta de mâncare. Capacul, foc mic, tăcădâm, tăcădâm, ai uitat, te-ai dus, te-ai spălat ca să iasă mirosul de tocană din tine. Eu trebuia să o servesc cu salată de varză, da? Am adus salată de varză, doar că am uitat... Stai să vă zic, nu mâncați încă. Băi, deci, eu am uitat uleiul și oțetul acasă.
0: Cuza, ai castraveți aici, am uitat să țin de la Tea.
3: Mulțumesc.
2: Deci, eu am uitat să aduc uleiul și oțetul. Mulțumesc Lili și Cristina Echim, care au un steș acolo și m-am folosit de el. Dar până să-mi dau seama că, să-mi zică Răzvan, de fapt, că aș putea să întreb la colegi, eu am măturnat în această salată puțin din oțetul din castraveciori. Și după aia am mai pus încă oțet din oțetul de mere. S-ar putea să fie cam acră.
0: Când ai scuipat.
2: Nu, nu, de scuipat, nu, chiar nu am scuipat.
0: Să ne fie de bine.
2: Să ne fie de bine, da. Dacă aveți untură de porc, să căliți ceapa, să căliți ceapa și, mă rog, carnea de porc în untură personală și proprie, cu atât mai bine. Eu nu am avut, dar cred că iese mai... pentru că cartoful ăsta are această calitate extraordinară de a absorbi grăsimea și când îl faci, îl lași să se facă un pic în untura asta topită e mult mai gustos. Așa.
0: Bine că ne spui că e gustos și că tu n-ai avut.
2: Păi
0: deosebit,
2: n-am
0: ce
2: avut,
0: să zic. Să ai jos 5.
2: Ai zis că îmi dai 10 din start.
0: Păi 10 din start, dar te-ai depunctat singură că știai un secret care să facă mâncarea și mai bună și ne-ai dat cu el pe la urechi.
2: Acum este vară, Răzvan, nu se mai găsește untură cum să găsea asta iarnă.
1: Puteai să-mi puteam să-ți dau eu.
0: Și eu.
1: Din garniță.
2: Război mulți viteze. Putea să veni să mă ajuta să o facă.
1: Da, corect, dar nu ne-ai sunat.
0: Exact, m-ai întrebat.
1: Că n-ai nevoie de ajutor.
0: Da, și nu vreau să mă bag să te deranjez. Să ne fie de bine, ce să zic, e o mâncare bună oricând. Și nu greșești cu ea.
1: Și mâncarea ta, acum, real, e foarte bună. Tu ai mai făcut o dată o mâncare de cartofi.
2: Da, mai făcut la asta, asta nu, era cu afumătura, nu era cu afumătura.
1: Asta e mai bună, da, se schimbă ceva,
2: da.
1: Plus
2: da.
1: Că ai tăiat cartoful altfel. E foarte, foarte bună. E una dintre cele mai bune. Eu sunt mare fan mâncare de cartofi.
2: Serios?
1: Da, eu sunt mâncare de asta simplă. Ultima, eu așa am crescut.
2: Da, și mie îmi place.
1: Și ai normalitatea mea a gusturilor, cumva. Și asta e una dintre cele mai bune mâncăruri de cartofi pe care le-am mâncat. Că știi de ce ziceam și lui Răzvan? Bă, un ingredient, dacă îl pui greșit sau te apucă să faci un experiment, îi duci gustul mai departe
2: trebuie,
1: de ce știi.
2: Trebuie cât mai basic.
1: Exact, asta e fix ce trebuie. Între pătruns, suficient de sărată, suficient de mult cartof, încât să rămână o mâncare de cartof, de a ieși carne, încât să se simtă și carne.
0: Ăștia de unde e, că sunt foarte buni.
2: Se numesc cârnați dolofani de la... Uite să mă uit pe etichetă, că sunt foarte... Mi-a plăcut de cum mi-a mirosit că sunt buni.
0: Cârnații sunt senzaționali.
2: Da.
0: Cârnați dolofani, luați
2: dolofan,
0: și voi,
2: da.
0: O să ne pomeniți. Mulțumim, Tea, pentru masă.
2: Și eu mulțumim.
0: Iar noi luăm pauză, nu de masă, ci de publicitate.
1: Hai că vedem.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
4: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
6: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut țânțarii și David se scarpină până se roșește.
8: Ah, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
7: Filmogel?
8: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
7: Ce tare! O să încercăm și noi.
9: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
10: Știi momentul ăla?
11: Ce gătesc eu mâine?
10: E simplu. Hai și tu pe peneș.ro și alege ce rețetă îți place. Peneș.ro. Mâncare curată și savuroasă. Scapă de pana de inspirație și devină bucătarul preferat al familiei tale. Treci pe curcan.
12: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
13: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
14: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și sticlă. Cărul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
15: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
16: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Chiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
17: Ne întoarcem la hituri.

0: euro noaptea.
1: Doamne, a vorbit ea de o mâncare asta de cartofi. Doamne, totuși o simplă mâncare de cartofi, dar nu mai pot. Am apă în gură. Deci așa cum descrie acum, cartoful absorbe grăsimea. Deci e ceva... Tăia, felicitări! Cred că și pâine cu salam, dacă mănânc din mâna ta, o să mi se pară extraordinară.

0: acasă, cum ai face tu un sandwich de pâine cu salam?
1: O franzelă proaspătă, albă, pufoasă, cu o crustă mai tare, așa, și interiorul foarte moale și buretos să fie, neapărat să fie genul ăla de pâine pe care dacă vrei să întinzi, untul se rupe, la modul ăla atâta de pufoasă, vată, să fie o pâine de vată.
2: Și pâinea îmbrățișează felia de salam, nu hai.
0: Lasă-mă fata să-mi facă
1: felia să fie groasă, vreau să fie o felie mai groasă.
2: Cam
1: nu,
2: cât?
1: Nu chiar cât pâinea.
2: Două degete.
1: Dar să nu văd prin ea. Feliile alea groase de stau una peste alta și fac așa, ca un munte. Înțelegi? Da, da, când le pui, nu stau lipite, știi? Așa.
0: Și salamul, ce fel de salam?
1: Salam Victoria, reggaeton, evident, sau...
0: Parizer?
1: Parizer, da.
0: De porc. De la...
1: Parizer de porc.
2: Prea forțați parizerul ăsta așa, că
1: și salamul Victoria e foarte bun, dar uscat. Deci cine a mâncat salam Victoria?
2: Cu salam uscat, sandwich salam uscat.
1: Da, da, da.
2: Da, mă, tăia, salam uscat e bun doar de aperitiv, nu poți să-l bagi în pâine.
0: Mă, sandwich cu salam de Sibiu?
2: Bă, da, să fie uscat, să fie de la, să fie salam un pic.
0: Salamul de Sibiu e uscat, în esență, e așa, e el ca și
1: salam. Salamul de Sibiu e
0: salamul de Sibiu este salamul copilăriei mele. Dacă aveam un coleg în clasă care avea sandwich cu salam de Sibiu, era bogatul clasei.
1: Da. Am avut și eu. Și am avut de câteva ori.
2: Da, mie în continuare salamul de Sibiu mi se pare. Și am mâncat și eu, mă trimite și pe mine mama cu pachet așa cu și salam eu de ăsta. Dar tot timpul am preferat salamul ăla mai ud, mai
0: Victoria,
2: cu carne,
0: da,
1: Victoria. Victoria.
2: Ăla e, mă, salam de sandwich, ăla e. Ăla de Sibiu e de aperitiv, să-l pui acolo.
0: Nu e adevărat, ci la salamul de Sibiu merge așa și o peliculă de unt.
1: Da, da, untul pusă... felie.
0: Da.
1: Deci nu întins. Adică efectiv tai felie de felie, unt.
0: Nu, mie mi-ar plăcea puțin întins. Și pâinea să fie ușor crocantă.
1: Da.
0: Chiar puțin prăjită.
1: Știi cum? Să te rănească puțin la gingie. Mai știți sandwich-urile alea că te răneai la gingie? Uite că știe
2: probleme.
1: Da, frate, deci sandwich-urile alea pe care le făcea ori mamă nepotrivită, adică nu
2: mamă nepotrivită,
1: o mamă potrivită, da, făcea un sandwich
0: nepotrivit. O mamă de naturală, vrei să zici, no, așa.
1: O mamă care se grăbea, da, săraca, da, da, pentru că ea muncea la uzină și atunci îți făcea repede un sandwich și îți punea multă coajă. Mie îmi plăcea foarte mult sandwichul care zgâria gingia.
0: Și știi care mai era salamul copilăriei? Salamul de vară, care era în zona aia nu foarte uscat, uscat cum salamul de Sibiu,
1: exact,
0: dar nici a fost ca salamul Victoria.
1: Da.
0: E un preparat intermediar.
1: Nu, că eu mă duc și mi-au salam astăzi.
2: Salamul de vară, da, salamul de vară. Mamă, și mirosea gura salam toată ziua de la salamul.
0: Și mâinile miroseau. Mai țineți minte mirosul ăla din pauza mare de la școală, din clasă, când mirosea salam în toată clasa?
1: Da,
0: scoteau copiii sandvișelul și fiecare cu ce avea de pe acasă. Unii aveau un sandviș de ăsta mai plin și cu brânză și cu ou și cu toate nebunile.

0: depinde de, de posibilități.
1: Posibilități sau figurică. Sunt copii care au avut posibilități, dar nu luau sandwich-ul sau îl aruncau cu prima ocazie să
2: sau
1: nu se facă de râs.
2: Da. Da, eu îl dădeam la căței, da, că mi-era milă.
1: Și eu am avut o perioadă în care nu mai puteam să mai merg cu pachetul de, la de acasă la școală, pentru că era rușinos. Aia,
0: serios?
1: Da.
0: El e generația în care era șmecheră dacă își cumpăra croasantul de la magazinul din colțul.
2: Eu n-am avut niciodată bani. Nici copiii mei n-au avut niciodată bani la școală.
1: De ce ați avut aceeași copilărie?
2: Uite așa. Eu i-am zis că un pachet făcut de mama ta,
1: da,
2: cum să zic, este simbolul dragostei.
1: Da.
2: Deci mama ta asta,
1: dar
2: și
1: nu ți-a zis copilul că dacă îi dai 10 lei tot simbol al dragostei.
2: Nu. Da. Mi-a zis, nu fac, de exemplu, că i-a spus un coleg că mama ta îți face cele mai frumoase și mai colorate sandvișuri.
1: Da,
2: un copil care avea ciocolată la pachet. Mulțumesc foarte mult.
0: Și uite, are dreptate unul dintre ascultători. Gabriel zice, șunca de Praga. Băi, tată,
1: ia să văd cum arată.
0: Bă, nu cred că tu nu știi șunca de Praga.
2: Aia
0: este un salam Victoria la nivelul următor.
1: Oh, da, da.
0: Șunca de Praga e foș de nebunie.
1: Pe pasta o mâncai goală, mă.
0: Da,
2: o rulai și o băgai în gură goală.
0: Există un soi de șuncă de Praga pe piață la ora actuală, care aduce cu gustăra Sisi se numește,
2: da,
0: sau cumva.
2: Da, prințesa, da, așa e.
0: E foarte drăguț.
2: Da, da.
0: Iar cel mai bun salam de Sibiu, din punctul meu de vedere, ca și consumator care se apropie de gustul ăla al copilăriei, e ăla de Agricola. Ăla e, ăla e cel mai bun. Restul, da, mai auzi de pe la Cristin, de pe în alte părți, mă, nu zic că e rău. Dacă ăla de Agricola nu e niciunul.
2: Da.
0: Alte lecții despre salam și tipuri de salam, vrei să...
2: Mamă, ce poftă mi s-a făcut, deci nebunesc cu cap.
0: Da. Și desigur, ne cerem scuze tuturor celor care v-am făcut poftă, pentru că v-am adus puțin în gustul copilăriei. Nu mai spun că merge foarte bine salamul ăla, oricare ar fi el, și unsă felia de pâine cu margarină. Pentru că margarina nu trebuie să stea scoasă din frigider 10 minute ca să devină tartinabilă.
2: Linco.
0: Cum o iei din frigider, la fel se întinde. În fine.
1: Da, mă, era o treabă. Mai țineți minte cutiile alea de margarină cu actorii din de la casă, din telenovele? Din Rebelde? Nu, de la Delma.
2: Delma,
1: da,
2: Delma.
1: De apăreau toți din Regina, sau nu mai știu din ce telenovelă românească
2: Delma,
1: de asta.
2: Exact.
1: Mamă.
2: Dar Rama Iogurta când a apărut, am nebunit. Rama Iogurta, nu mai știi?
1: Nu mai știu.
0: Nu știu, da. S-au schimbat vremurile, zice Alina, fata mea este clasa 9 și încă mai ia pachet de acasă. Sandvișuri, salate, omletă la lipie și alte chestii.
2: Și
0: toți colegii spun că are cea mai tare mamă.
2: Da.
0: Și de ce? Că mamele prezentului nu mai sunt ele așa prietene cu bucătăria. Și fac pe stilul ăsta. Îți dau 10-20 de lei de buzunar să-ți iei tu ceva de la chioșc.
2: Eu nu dau bani, deci eu nu pot cu bani.
1: Deci ai tăi nu...
2: Nici Alex, Alex e a noua, trecea zecea, da, la toamnă. Nu, și o să-i dau tot timpul pachet.
1: Ce tare, de asta și-a vândut copilul găzdan.
0: Numai iubirea era pe Delma, apropo.
1: Numai iubirea, da.
2: Numai iubirea, doar iubirea îți dă speranță să trăiești. Numai iubind și din iubire poți altora să dăruiești.
1: Vezi că și încrederea asta multă...
0: Ai gătit bine, într-adevăr, dar nu exagera. Nu denatura adevărul istoric.
1: Mamă,
2: o pui? Ai pus asta acum?
0: 2004. Închipuiți-vă felia de pâine, margarină și la televizora de la Popescu.
3: Ce avem pe lume,
0: auziți?
3: Puterea de a mai iubi. Mi-ai luat cu tine fericit.
0: Alexandru Papadopo, deschis. Cine?
1: Piesa
0: Corina Dănilă.
3: Fructul iubirii noastre crește. Mi-e greu fără iubirea ta.
1: Ce nebunie.
3: Dar amintirile cu tine,
1: televizoarele alea cu tub,
3: nu mi le poate lua.
1: O erau smart-uri.
3: Ești în iubirii mele.
2: Să ștergea prafiul greu pe ele. Trebuia să ștergi.
0: Săream ileu de pe televizor când începea Numai iubirea.
1: Ceau.
0: Că dădea bunica la maxim sau de versurile lui Pepe.

0: ce piețe, versuri avea.
1: Da, altceva.
0: Vă rog. Numai iubirea, doar iubirea. Corina Dănilă.
1: Dar
0: tu dai seama că Pepe al vremurilor noastre e Florian? Nu, doamne, e Emilian? Care a spus asta cu Ana, mi-ai fost scris în ADN?
2: Mi-e Andrei Bănuță, mi se pară Pepe din zilele noastre.
0: Bănuță n-a scos nicio piesă de telenovelă.

0: pur și simplu pe felie fără să ai șuncă.
1: Tu te-ai smacat chimicală?
0: Deci de delicios, adică cum? Cum? Cum ne-am făcut
1: deci
0: așa?
1: Care era diferența între delma aia și bomboanele alea care spugneau în gură?
0: Niciuna.
1: Mamă, dacă băgai o pungă de aia, amețeai.

0: Popescu, pe Margarina. Wow. 2005. Ajută-mă, te rog, să-mi dai puterea de a mă iubi din nou. Și Juno, să știi care generic în serialul cu Iubire cu parfum de lavandă.
1: Înseamnă că Emilian are pe Ana, mi-ai fost scris în ADN. Sau ce, vezi? Nu? De... Bă, tu le știi pe toate?
0: Bă, și prea multe telenovele la televizor. Publicitate și știri nebune după bună, imediat.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Nota verde, bicicleta, am luat buchete, desbagheta, am luat buleta, la jigheta, am luat junchile, castravete și șose. Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
4: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
3: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în

0: igiena urechii, cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
1: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Pantofi știe.
5: Rubrica de sănătate.
6: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
7: 3, 2, 1.
8: Ne întoarcem la hituri.
7: Let's go!

0: de făcut în emisiunea asta.
1: Nu, vorbim de chestii cu mâncare dacă le-am epuizat.
2: Normal.
0: Nu că putem să mai brâlum. Pot să vă povestesc eu, de exemplu, ce am gătit aseară.
1: Nu, lasă.
2: Da, ce ai gătit?
1: Avem știri nebune, nu pe bune, nu ce am gătit aseară.
2: Mă interesa și până.
1: Uite, nu mai citesc mesaje cu mâncare, că nu mai închidem subiectul. Doamnelor și domnilor, se întâmplă lucruri importante în emisiune, ca de exemplu rubrica zilnică, pe care mulți oameni o așteaptă ca pe pâinea caldă.
2: Iată,
1: rămânem în zona de mâncare. Și anume, știri nebune,
3: nu pe bune! Salutare frumos și mei, fiți atenți! Studiile spun că cele mai de neuitat amintiri pe care le are un copil, amintiri pozitive, frumoase. Pentru că, așa cum am mai discutat în emisiune, avem tendința, Doamne ajută, să reprimăm amintirile urâte, să nu stăm să ne ghidăm toată viața doar după ele. Și că aceste amintiri frumoase se formează de cele mai multe ori între anul 5 și 10, între anii 5 și 10 de viață, din vacanțele părinților. Și aici întrebarea mea e, care a mers între 5 și 10 ani în vacanță cu părinții, că ai mei n-au avut timp în perioada
1: aia. Nu cred că am fost.
3: N-au avut, cred, studiul ăsta n-a inclus România.
2: Mă trimiteau în tabără.
3: Da, la vacanțe cu
1: părinții.
3: Nu, nu tu, cu nu părinții. Tu. Deci concediile părinților, unde mergeai?
1: Adică cu mami și tati.
2: Mai mergeam o zi la mare, dar plecam dimineața, veneam seara.
3: Tulcea.
2: Da.
3: Da, uite, nu.
1: E ca și cum aș fi mers la ștran la studențesc.
2: Aia,
1: pe bune,

0: să muncească în anii 90.
1: Da, mă, și
0: că era inflația, cât ca asta. Și că acum e inflație, știți cum era în anii 90? Te culcai cu 100 de dolari sub pernă și mai valoreau a doua zi 10.
1: Pe mine m-au făcut ai mei și foarte repede, la 21 de ani ei aveau copil.
2: Și ai mei 20
0: de ani? Da, ești așa deștept.
1: Eu?
0: Deci că ăștia făcuți la tinerețe sunt foarte deștept. Da, chiar așa e. Uite, să vă povestească Mișu, colegul nostru, care trebuia să meargă la un concurs de karate, el filmare karateca. Și a strâns banii, nu știu, o sumă de bani, ce era necesar.

0: sau a treia zi banii valorau jumătate.
1: Nu cred.
0: Da. Citiți? Inflația anilor 90 a fost...
2: Mamă.
0: Nu zic că asta e ok, dar nu e nici la degetul mic față de aia din anii 90.
2: Doi, lasă.
0: Da.
2: Da. Eu înțeleg inflația, dar nu-mi place.
0: Nimănui nu-i place.
2: Fii atent, o chestie care te poate ajuta în viață. Spun cercetătorii, la știri nebune, nu pe bune. Și că atunci când ai o zi foarte proastă, când te simți la capătul puterilor, pe lângă chestiunile religioase și credințele și crezurile fiecăruia dintre noi, ci că te mai ajută să te crezi supererou. Adică să-ți inventezi un personaj, tu știind clar că este o chestiune inventată, dar doar să te ajute, creându-te pe tine ca fiind un supererou. Poți să te numești Batman, Superman sau unul pe care, nu știu, Super Tea, Super
1: Wonder
2: Răzvi.
1: Woman, eu.
2: Da, așa. E, și dacă tu ți-ai conturat foarte bine mental acest personaj, adică nu considerați ca o nebunie, considerați-o ca un ajutor al creierului,
1: da.
2: În momentul în care ți-e foarte greu, te poți transforma, cu ghilimele de rigoare, în acest supererou și ci că sunt șanse de 90% să treci mai ușor prin situația dificilă.
0: Domnul și domnul, vă rog să nu uitați, suntem la știri nebune, nu pe bune.
2: Da, da? Mă, bine, da. Dar vezi că asta pe baza acestui lucru există dovezi reale, acum, deși de data asta chiar știu, cum că e foarte important ca oamenii care au sunt mai vulnerabili emoțional, da, să-și creeze safe place-uri în minte, adică să-și facă niște zone în care ei se simt siguri, confortabili și să se mai refugieze mental, prin imaginație, să se refugieze. Sunt oameni care își creează propriile camere, de acolo și multe filme SF cu
1: camera.
2: Da, da, da, da. Dar da. E demonstrat asta.
0: Bravo.
2: Da. Da, bun. Mergem mai departe. O doamnă de 97 de ani, după 75 de ani în care a decis să își întrețină, să-și crească copiii, să aibă grijă de familie, s-a întors și a terminat liceul.
1: Hai, mă.
2: Deci la 97 de ani, femeia asta a zis, băi, eu mai aveam ceva de făcut, mai aveam pe lista a vieții ceva ce nu era bifat.
1: Drăguța.
2: Băi, eu n-am terminat liceul, că a trebuit să-mi cresc copiii, hai că mă întorc. Și a terminat.
0: Gândiți-vă că poate ea a trecut de 100 de ani, tocmai pentru că a avut un obiectiv de îndeplinit.
1: Da.
0: A avut nevoie de o motivație care să o facă să treacă peste pragul de 100 de ani. Băi, da, azi dimineață am ascultat la Cine s-a trezit deștept, a fost întrebarea cine a trăit peste 100 de ani? Neagu Giuvara sau cum îl cheamă? Mihai Șora.
1: Da.
0: Și eu zic sigur pe mine Mihai Șora, știi că m-a luat după. Și pe aia ambii, băi, și Neagu Giuvara, da, a murit în 2018 la 101 ani sau ceva de genul.
2: Da.
0: Da, și ei n-au avut nevoie să facă liceul la 97, că îl făcuseră la timpul potrivit.
1: Ei făcuseră mai multe
2: licee. Da. Ideea e că se spune că tristețea nejustificată, tristețea pe care nu o poți atinge, adică aia, știi, băi, de ce ești trist? Bă, nu știu.
1: Aia e melancolie.
2: De cele mai multe ori apare din lipsa scopului.
0: Exact.
2: Nu mai ai scop, nu mai crezi în obiectivele tale, te duci robotic la muncă, te duci vii robotic acasă, nu mai ai niciun obiectiv în care tu să crezi și care să-ți pornească așa o combustie de asta internă să faci lucrurile mai cu spor.
0: Le ai pe toate în viață, ți-e prea bine.
2: Sau poate prea rău și ești resemnat, știi?
0: Nu, eu cred că binele îți creează depresia.
2: Da, și binele ăsta, știi că
0: motiv.
2: Binele ca și scumpul tăi, când te întreabă la cuvântul meu secret dacă e scump, și ăsta e relativ, pentru că binele meu s-ar putea să nu fie suficient pentru alt om și invers. Da.
0: În fine, mergem mai la știri de bune, nu pe bune, nu la filozofie.
2: Studiile spun că dacă te plimbi în fiecare zi cu partenerul tău, plimbare pe afară, nu pe benzi, nu pe nimic, timp de măcar 12 minute, vă recalibrează creierul, vă reconectează sau vă conectează mai ca lumea și vă și reglează hormonal. Hormonal în contrapartidă, știi, complementar.
1: Da.
0: Adică plimbarea banală de seară cu partenerul de mână prin parc.
2: Ăștia bătrâni nu sunt bătrâni.

0: degeaba.
1: Da.
0: Știi, adică eu am văzut de foarte multe ori și la mine în cartier de foarte multe ori, mai ales în, după mesele importante, observ soți, soții, da, care ies de mână, ies cu mâinile la spate, fiecare cum îi place, dar ies împreună. Dacă vreți să vedeți doamne făcând topless și să nu aveți voie să faceți absolut nimic, mergeți în Berlin. În Berlin s-a dat voie sub explicația corectă că bărbații au voie de ce și femeile nu.
2: Bravo!
0: La piscină femeile pot face de la brâu în sus
2: să stea și ele...
0: da, să nu mai poarte nimic fix pe aceeași chestie și mai mult de atât nici nu te poți holba ca Gheorbanu
2: n-ai voie
0: la buricul doamnei. Evident!
2: Da, frate.
0: Cum nu te uiți la alt băiat, nu te uita nici
2: foarte
0: la doamna
2: corect,
0: respectivă.
1: De nu înțeleg de ce m-ar deranja că doamna face topless. Că...
0: Dar nu e de deranjat, e de curiozitatea. Da.
1: Și de ce m-aș uita așa ca ultimul prost la sânii femeii respective?
0: Nu înțeleg nicio asta, dar sunt oameni.
2: Îți fug ochii, Răzvan, n-ai, când
1: mă uiți
2: și eu.
1: Discret, eventual, da. Nu te uiți așa, da. Te holbezi, nu-ți mai ochii de la bijuteriile.
2: Coroanei, nu, coroane, alea, da. Saltele. mai mici.
0: Da. Studiile spun că
1: Ne-am prins trebuie să ne faci.
2: Îi zice lui Paul că părea că nu înțelege. Era singura chestie
0: dar,
2: care...
0: Dar n-am înțeles nici eu. Fii un pic mai explicit. La ce te referi? La ce te referi? La cum se numea povestea aia cu cocoșul?
2: Cocoșul roșu?
0: Nu mă, nu, cu punguța.
1: Cu doi bani,
2: da.
1: Hai să
0: studiile spun că mesajele vocale sunt, au devenit mai enervante decât mesajele lungi. Adică dacă până acum pe mulți dintre noi ne enervau mesajele alea kilometrice, de la un moment dat le citeai pe diagonală doar să înțelegi esența despre ce e vorba, acum majoritatea dintre noi, și eu mă înscriu în categoria asta, sunt enervați de mesajele vocale. Bă, nu-mi dați mesaj vocal. Mai bine sună-mă.
2: Da. Și de alea moi. Auzi, băi, știi ce voia mea să...
0: Alea și mai uită un pic.
2: Deci,
0: da, mă, ai dreptate că... Mamă, deci mă... Deci nici X2-ul nu mă mai ajută. Știi că eu așa țin,
2: Cinci
0: sau doi.
1: Da.
0: Mergem mai departe. Dacă mai știți că prin anumite desene animate sau filme sau eu știu ce, existau niște personaje de astea, apropo de supereroi, care ridicau chestii metalice, le transformau așa ca niște cuțite și după aceea îndreptau mâinile spre tine și veneau. Asta se întâmpla prin desene sau prin anime-uri.
1: Ce ninja, de exemplu.
2: Da.
0: Nu știu dacă ei făceau asta, că nu m-am uitat. Ideea e că un tip a făcut asta, tehnologia a avansat atât de mult, încât el a făcut niște săbii care funcționează ca niște drone. Ele se ridică și sunt controlate de gesturile mâinilor lui, de mișcările mâinilor. Adică dacă el face cu mâinile în față, acele cuțite drone se duc în față. Dacă face în stânga, se duc în stânga, în dreapta. Adică imaginează-ți doar că nenea ăsta s-ar putea să vină la tine, să te bată ca un supereroi.
2: Adică de la distanță, așa, exact.
0: Da. Și au venit toate la tine. Mare nebunie nu e, da? Cumva, în ideea în care am văzut asta doar în desene, am considerat că e de menționat la știri nebune, nu pe bune, că așa practic sunt niște droni. Vidrele. Vidrele când se simt în primejdie și când sunt atacate de câte un prădător natural sau nenatural,
2: da,
0: ca să scape, mă, săracele,
2: da,
0: scot puiul în față, mă, și-l arată.
2: Nu cred, nu bă, cred. Deci eu mor cu astea. Deci astea bă, sunt niște oameni, pe cuvânt.
1: Ce șantajiste deci, emoționale.
0: Scot puiul, mă, arată că sunt părinți. Că...
2: Băi, nu există. Deci eu mor cu astea.
1: Cineva depinde de viața lor.
0: Da, mă, exact.
1: Ce drăguț.
0: Nu acum, pe principiu, nu acum. Uite,
1: și ce le iese? Ce le iese la treaba asta?
0: Depinde de cât de foame e lui din față.
2: O, ce bine, avem două.
1: Că-l mănâncă cu tot cu fisul. Da, da. Cu tot cu fulgi, ca să zic
0: așa. E o ofertă plus unul, știi? De asta mai mic. Băi, într-un spital...
1: La o vidră mică, o vidră mare, inclusă în pachet. Da,
0: da, e super.
1: Într-un spital, da.
0: Într-un spital a existat un domn care, fiind internat, nu venea nimeni la el. Chiar nimeni, n-a avut niciun vizitator, probabil nu avea nici familie, că de asta nu venea nimeni. În schimb, venea ceva, cineva, ceva. Venea un porumbel. În fiecare zi venea un porumbel la el și era fix porumbelul pe care el obișnuia să-l hrănească în parc.
2: Ai,
0: apropo de șobolanii cu aripi pe care îi tot blamăm, cumva între ei doi s-a creat o legătură și porumbelul venea la domnul nostru din spital în fiecare zi.
1: Dacă porumbelul era reîncarnarea soției domnului,
0: n-a scăpat nici de ea. N-a scăpat nici așa.
1: Dacă...
0: Penultima știre, peticule, pregătiți-vă. Să nu dispărem de pe fața pământului înși pe mii de ani de aici încolo, că natalitatea, o știm, e nasoală rău. E nevoie ca de aici încolo să avem 2

0: ajung 7 copii pe femeie.
1: Da, sigur, mă, sigur. E, da.
0: Auzi, dar... Stai un pic, că nu punem, zici că e vorba despre întreaga
1: da,
0: specie umană.
1: Da, mă, știu, dar e
0: zici
1: foarte mult.
0: Presiune pe tine.
2: E o problemă în Europa și în America de Nord.
0: Nu, nu, nu, în general.
2: Tot vezi că în Asia, în Africa, natalitatea e bine.
1: E și mortalitatea infantilă e mare. Ăștia
0: e un studiu demografic care a venit și a spus treaba asta. Dom'le, da, suntem la știri nebune, nu pe bune. Dar ăștia au zis, băi, e nevoie de 2.7 copii per femeie să evităm...
2: Da. A,
0: nu.
2: Că în India și în China, de exemplu, au câte 7. Media e scăzută
1: de, aici, de noi,
2: de europeni. Dar nici în India, adevărat, nu mai e atât de bine ca înainte. Dar Africa și India stau bine pe zona asta.
0: Stau. Dar dacă media o fi de 2.3, la nivel mondial, deci mai e nevoie. Da.
2: Da.
0: Ultima știre. Japonezii ăștia mie mi se par super tare. Au făcut un senzor, un implant care detectează minciuna partenerului. Băi, și îți vibrează, îți se aprinde becul.
1: Dar cum?
0: Păi,
2: e un detector de minciuni la bază și analizează niște stimuli, niște pulsații.
1: O transpirație, temperatură crescută, o ce?
0: Nu, a partenerului din față, nu al tău, nu în tine. Adică ai senzor.
1: Da, eu am senzorul și...
0: Tu ai senzorul și dacă eu te mint, dacă aș fi partenerul tău și eu te mint, senzorul ăla te anunță că eu te mint.
1: Dar cum? Cum știe? Vreau
0: probabil
1: să
0: prin, eu știu, undele, cum vine sunetul. Probabil au comparat foarte multe wave-uri de astea, grafice de sunet, asta atunci când omul minte și s-au prins de treaba asta.
2: Da.
0: Ai vrea să știi dacă te minte cineva și de câte ori te minte cineva?
2: Nu, că ar trebui să știe și alălalt. E ca la WhatsApp când îți dezactivezi bifa albastră, nici tu nu mai poți să vezi dacă alții ți-au văzut mesajul.
0: Deci, îți vibrează clavicula.
2: Așa că e mai bună viața așa cum am fost noi obișnuiți cu ea.
1: Da, mă, să nu forțăm lucrurile.
2: Exact. Mulțumim pentru știri nebune.
0: Mie mi-ar plăcea să știu.
2: Foarte bine.
0: Adică mi-ar plăcea să știu un idee în care a ști prin ce ape.
2: Dar numai bine lucrezi la finețea cu care îți dai tu seama. E mai mare satisfacția când te prinzi tu intuiția, că cineva te minte. Da, lasă să le dezvoltăm intuiția.
0: Da, mă, frate, ești fript.
2: Bine, luăm o pauză și vine curcanul. Îl avem de dat. Cuvântul secret și curcanul de 15 kg vin la pachet în câteva minute.

0: Pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
2: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
3: Unde plecăm?
2: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
3: Directbooking.ro.
2: Destinația ta de vacanță
3: la un click distanță.
4: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
8: 50 de miliarde?
7: Ce? Deficitul din nou?
8: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
7: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culoare.

0: culturi vii? Am aflat de la Cium la farmacie.
1: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
0: și al meselor neregulate
1: și pentru imunitate.
0: La Cium!
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Kiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Ce vă uitați așa?
1: Frate, știu că avem multe sunete, da, dar nu trebuie să le bagi pe toate.
0: Unul peste altul.
1: Da, asta e. Ia uzi, ia uzi.
2: Decât să deschizi frigiderul din 10 în 10 minute, mai bine intră pe peneș.ro, unde ai idei de rețete gustoase și sănătoase. Și mai bine de atât, chiar acum poți câștiga un curcan de 15 kg de la Peneș. Treci pe curcan!
0: E, da, treci pe curcan.

0: Zi, ai măcar cum
1: o lună carne asigurată.
0: Care o lună, Răzvane? O lună cu familie de 6 persoane.
1: Nu e, nu. Ia zi, tăia, cam
0: cât te ține asta de 15?
2: Păi am mâncat, nu știu, n-am calculat, dar am mâncat mult din, curcan când l-am avut. Dar voiam să spun ceva, că lăsăm la o parte că e curcan, dar într-adevăr, doar la curcan, doar la pieptul de curcan, mi-a zis Alex o dată și după aia mi-a repetat de fiecare dată când l-am făcut, ce carne e asta, ce carne e asta. Am zis, ți-am mai zis, e piept de curcan, ce nu. Așa, asta îmi place, să mi-o faci tot timpul așa, asta
1: nu
2: îmi place.
1: E piept de curcan, în primul rând. E peneș curcan.
2: Da. Da. E, e piept de peneș curcan.
0: Păi e diferent.
1: Cum zici
0: păi,
1: tu, da. Hai asta. Să vedem, 0214091900, cuvântul trecut pe foaia de hârtie, rând pe rând puneți câte o întrebare, eu răspund cu da sau nu, o singură întrebare aveți voie și o singură dată puteți să menționați cuvântul, nu de mai multe ori. Iar cuvântul secret, Paul, este...
0: Gata!
1: E bine?
0: L-am văzut!
1: E cum l-ai văzut,
0: mă? Glumesc, glumesc!
1: Că-l schimba altul?
2: E greu?
0: Nu, mă, nu!
2: E greu? E scump?
0: Da, asta, măcar pune întrebarea asta din prima cu Iescu.
1: Teia, întrebare, da. Prima.
2: Întreabă-i. Miroase?
1: Da.
0: Miroase.
1: Da, miroase.
2: Asta vreau să știu.
1: Foarte bună întrebare.
0: Păi, sigur că mai bună. Pus-o tu din prima.
2: Păi, așa
0: rar ți se întâmplă, rar, rar. Deci miroase, asta nu înseamnă neapărat se și mănâncă.
1: Nu.
0: Deci miroase, dar nu se mănâncă.
2: O, știu câteva lucruri.
0: O, adi.
1: Alo, bună ziua.
3: Alo, bună ziua.
1: Doamne, ce știm despre cuvântul secret până acum e că miroase și nu se mănâncă.
3: Deci miroase și nu se mănâncă.
2: Da, da, doamne.
3: Pe bune?
1: Da.
3: Să vă întreb, miroase și nu se mănâncă.
1: Dacă ați dat și radio încet, v-aș fi foarte recunoscător. Adică aș fi fanul dumneavoastră. Dacă ați dat radio încet, aș fi fanul dumneavoastră. Eu
3: da,
1: și ei,
3: o să plec în altă
1: un milion de oameni.
3: Da. Cu întrebarea ei, da.
0: Și pe noi ne-a blocat deci, cu întrebarea ei.
3: Pe bune, deci miroase și nu se mănâncă. Hai să spunem un ingredient care nu se consumă, eu știu. Un ingredient care
0: puneți,
3: nu se
0: doamnă,
3: consumă.
0: O întrebare mai bine. Nu
2: puneți,
0: să,
2: puneți
0: doamnă,
2: o întrebare și
0: nu vreți să puneți o întrebare să verificați acel ingredient care nu se consumă?
1: Am și ghinion azi. Na. Da, ziceți, doamnă.
3: Ai sperăm să nu ai ghinion. Da. Ce întrebare să pun? Este un obiect din casă sau nu. Din afara casă?
1: Nu.
0: Nu este un obiect din
2: casă.
0: Mamă, e cea mai rapidă, cea mai bruscă închidere de apel. N-a apucat să zic că nu și-a închis.
1: Doamna gândea cu voce tare, ești de bună, adică... Hai să fim mai hotărâți.
2: Mai alert, da. Este un obiect...
0: Zi.
2: Din bucătărie, nu?
1: Nu.
2: Nu e din bucătărie?
1: Azi doamna cu casa mai devreme.
0: Păi n-a întrebat,
1: mă. Sună și stați la povești.
0: Hai, mă, te...
2: E de mamă, stăm de mamă.
0: Deci... Răzvane.
1: Da, Cuza.
0: Acest obiect se găsește pe corpul nostru ca oameni?
1: Nu.
0: Nu se găsește pe corpul nostru?
1: Nu, chiar nu. 021-409-1900, bună ziua.
4: Salutare.
1: Salut. Salutare.
4: Este o parte a corpului dintr-un curcan?
1: Nu.
0: Păi nu, că dacă era o parte a corpului dintr-un curcan, se mânca.
1: Tăia.
2: Ciocul nu se mănâncă.
1: Bravo.
0: E, ghearele.
2: Unghiile.
0: Cum?
2: Ai mâncat
0: gheare...
2: unghii de curcan?
0: Ghiare?
1: Ghiare de curcan.
0: Se mănâncă, mă, ghiare, ghearele, ghearele la animal, la
1: de pe curcan, penele de pe curcan se mănâncă?
2: Frate. El mănâncă, mă.
0: El mănâncă, se foame, nu mai faci figuri.
1: Zi, tăia, întreabă-mă.
2: Atenție. Este un produs pe care îl face un om. Chestia asta poate să o facă omul cu mâna lui?
1: Da. Poate, da. Omul o face, da.
2: Om, păi...
1: Da.
2: Bă, omul Răzvan, face chestia
0: și miroase. Face omul și miroase.
1: Scuza. Oricum sunt departe încă, dar noi
0: departe,
1: ne jucăm,
0: nu?
1: Da. Zic, scuza.
0: Domne, el e în mașină acest obiect?
1: Nu.
0: Nu e în nicio mașină.
1: 021-409-1900. Bună ziua.
5: Bună ziua.
0: Bună ziua.
1: Vă ascultăm, stimate domn.
5: Este ceva, o etichetă?
1: Nu este o etichetă. Tăia.
2: Nu este o etichetă.
0: Nu. Ce miroase, nu e în casă, nu e pe tine.
2: Îl găsim de cumpărat în magazin?
1: Nu.
2: Nu-l găsim de cumpărat în magazin?
0: Dar îl face omul.
1: Cuza.
2: Da, da.
0: Îl face omul, dar nu-l găsim de cumpărat. Domne, îl găsim în general în pungi?
1: Nu.
0: Nici în pungi nu e.
1: Nu în pungi.
0: De-aia miroase, că nu e în pungă.
1: Alo, bună ziua.
6: Bună ziua!
0: Bună ziua!
6: Încape într-un

0: cuptor cu microunde?
1: Nu.
2: E mai mare.
1: Nu încă.
0: Mai mare.
1: Vă pupăm și mulțumim pentru întrebare. Tea.
2: Nu încă.
3: Îl pulverizăm pe noi?
1: Nu.
2: Păi dacă nu încă pentru cuptor cu microunde, la parfum te-ai gândit tu cât? 7 kg de parfum?
3: Da, uite, eu așa îmi iau în bidoare de 5 litri.
1: Cuza.
2: De mine, de ce? Da. Băi, Răzvan, este un miros frumos?
1: Nu.
2: Nu, deci am elimit.
1: Adică...
2: Puce.
1: Nu neapărat. Nu neapărat un miros. Poate unora le place mirosul ăla, nu?
2: Da, ok, ok.
1: Dar în general,
3: nu.
1: Pentru o categorie de, din populație, nu e un miros frumos. Bună ziua!
0: Nu este vorba de o mâncare pentru cucani?
1: Nu, domn. Nu.
2: Nu e.
1: Răspunsul este nu.
2: Băi, dar ce greu.
3: Treaba
2: asta
3: se găsește la baie?
1: Nu.
2: Nu e în casă.
1: Nu e în casă, Tea.
2: Măi, Tea, conectează.
3: Unii au baie afară. Să te trezești că la țară încă mai sunt băi afară.
1: Scuza.
3: Da, hai că mă scuza. Super.
2: Bun, de ce face omul? Nici nu miroase frumos. Dar n-ai zis că așa, nu încape nici în cuptor.
3: Mamă, nu, putea nu mă duce cap.
2: Este din lemn?
1: Are și lemn.
2: Are și lemn.
1: Parțial.
3: Cum are
1: dar
3: lemn?
1: Nu doar lemn.
2: Nu doar lemn, bun.
1: 021-409-1900, bună ziua!
4: Alo,
1: vă ascultăm?
4: Are și metal?
1: Da!
2: Lemn și metal.
3: Are lemn și metal.
1: Corect!
2: Lemn și metal.
1: Tea! Sau vreți să ziceți cuvântul că nu...
3: Da, da, zi,
2: dați o încercare, domnule.
4: Păi încercăm un cuvânt.
1: Da, păi da.
4: Nu știu, o tavă?
1: Nu!
2: Nu e tavă.
1: Tea. Tavă de lemn există?
3: Da, cum să nu?
2: Cu mânere.
3: Am eu.
2: Și metalic restul.
1: O bagi la cuptor?
2: Da, aia de...
3: Tăvile să... și a, sunt și de servire.
1: Da, corect. Da. Scuză-mă.
3: Nu
1: da,
3: e
1: dumă
3: de cuptor.
1: Zi, Tea.
3: E de plastic? Mm. Are și plastic, adică?
1: O avea și... Da.
3: Adică nu prea... făcută din toate materialele posibile.
1: Da. Cuza.
2: Băi, m-ai făcut... Ajută la gătire?
1: Nu în mod direct.
2: Nu în mod direct.
3: La gătire când te duci la o petrecere sau la gătit?
2: Nu, la gătire când te pregătești să te duci, când te gătești să mergi la discotecă. Te...
1: Alo, bună ziua!
5: Bună ziua!
1: Ia ziceți!
5: Ce să spunem, eu m-am gândit, dar cred că o să dau.
1: Dați, doamnă! Dați cu noi, doamnă!
2: Nu-l țineți, dați-l!
1: Dați-l!
5: Da, eu am impresia că este adăpostul acela pentru păsări.
1: Nu, dați cuvântul!
5: Da, la noi se spune curnic.
1: Nu! Mulțumim! Tea.
3: Curnic să spune și la mine. Este...
1: Ce e mic? Ce a zis?
3: Da. Zi, este... Tea. Stă în gospodăria omenească?
1: Mai mult de atât. Da, și mai mult de atât.
2: Stă în gospodăria?
3: Uite puțin ce întrebare am pus eu. Asta cu miroase și cu stă în, în gospodărie. Astea sunt întrebările.
1: Cuza!
2: Ai, stăm cu gospodărie.
3: Da,
2: Dom'le,
3: da.
2: Stau animale acolo?
1: Da, da.
2: Ai, păi asta deja e întrebare
1: asta
2: bună.
1: Asta e o întrebare care a făcut lumină în sat. Păi 021-409-1900. Curcanul de 15 kg parcă gulgul, gulgul, gulgul, gluglu vine către cineva. Cuza, să știi că în momentul ăsta a destupat multe minți.
3: Răspunde.
1: Alo?
3: Nu, sunt de acord.
5: Cortețu.
1: Răspunsul este... Cum vă cheamă?
5: Anastasia.
1: De unde sunteți?
5: De la Suceava.
2: Nu e coteț.
3: Nu e coteț.
1: Nu e coteț.
3: Tea. Nu e coteț.
1: Nu.
3: Ea este ca o căsuță în miniatură?
1: Nu. Nu, nu mai.
2: Nu, nu mai.
1: Scuza.
2: Stau vaci acolo?
1: Da?
2: Stau vaci.
1: Da, da. 021-409-1900. Și vaci.
2: Da, da, da, da.
1: Adică nu. 021-409-1900. Bună ziua!
6: Bună ziua!
2: Alo?
6: Alo, bună ziua!
2: Bună ziua!
6: M-auziți?
2: Da, da, da. Încercați să ne ascultați în telefon, nu în radio, că există o întârziere.
1: Aștept cu sufletul la gură întrebarea.
6: Da, și e închis.
1: Da.
6: Cuvântul este grand?
1: Cum vă numiți?
6: Ioan.
1: De unde sunteți?
6: Din Cluj.
2: Ai, domnul Ioan din Cluj, nu e grav.
1: Nu e grav. 021-409-1900 0748-111-550. Așa, dacă vreți să vă jucați. Dar pentru curcan, la telefon sunați.
2: Nu e grav, nu e coteț. Ia o mână de nutreți.
3: Nu-i curnic?
7: Da, da, da.
1: Cine e mic?
7: E curnare.
1: Da.
3: Ai băut după mine? Ce ai?
1: A, zi, te-a întreabă, lasă vrăjeala.
3: Voiam să zic așa. Este în, chestia asta este încălzită? Adică...
1: Eu știu, probabil că da, nu... Nu știu ce să zic. Guza, dar cred că da.
2: Domne, e multe animale acolo.
1: Da, da.
2: E multe,
1: da,
2: nu?
1: Da.
2: E mult.
1: E mult. E sub 50, să fie. 021-409-1900, bună ziua.
2: Da.
8: Bună ziua.
2: Salut, Ana.
8: Ana, sunt din Adjud.
1: Bună, Ana, din Adjud. Te ascultăm.
8: Poate fi un cort?
1: Ce să fie?
8: Un cort.
1: Ana, ai zis cort?
8: Da.
1: Tea!
3: Ăsta este un loc unde trăiesc foarte multe animale, unde omul le hrănește, le mulge, le culcă acolo.
1: Da!
3: Le primenește,
1: da,
3: acolo.
1: Cuza.
2: Bă, lasă-mă. Bă, domne, omul care se ocupă de locul ăsta,
1: da,
2: a căutat nevastă?
1: Unde? Pe la prima TV?
2: Da,
1: da, da, domne, a căutat nevastă.
2: Bă, lasă-mă, bă.
3: Și a găsit-o, că asta e, era întrebarea mea. Asta e întrebarea mea.
1: Bună ziua. Alo?
9: Alo?
1: Da, rămână, vă ascultăm.
9: Bună ziua. Bună ziua.
1: Cum vă numiți și de unde sunteți?
9: Mă numesc Simona, sunt din Brașov.
1: Da.
9: Și aș vrea să întreb, animalele care stau în acest obiect sunt vii?
1: Da, doamnă. Adică, da.
3: Sunt vii.
1: Sunt vii.
3: Eu vă spun.
9: Vii.
1: Vreți să ziceți cuvântul?
9: Sincer, nu, eu m-am gândit la
2: altceva. Haideți, doamne,
1: ziceți
2: orice
1: cuvânt. Ziceți
2: la
1: ce cuvânt v-ați gândit.
3: Ziceți ceva.
2: Eu m-am gândit,
9: sincer, la o afumătoare.
1: Da, da, a avut dreptate, doamna, că noi am mâncat mâncare de cartofi cu carne afumată. Tea.
3: Acest cuvânt secret pe care tu l-ai scris acolo, el este ca o lume, așa, pentru toate animalele din gospodărie?
1: Da.
3: Ca un oraș, ca orașul lor.
1: Da, am înțeles, gata.
2: Da, domne.
3: Orașul, deci, animalelor.
2: Dacă pielea are epidermă,
3: da,
2: animalul nostru are...
1: 02140... Da! 02140-9190. Avem de dat curcanul. E foarte aproape. Curcanul plutește în aer.
3: Da.
1: De 15 kg. Urmează să ajungă în frigiderul unuia dintre voi care sunați acum. Bună ziua.
3: Are un zbor mai greoi la 15
2: kg. Alo?
1: Haide, domnule, să trecem o dată peste curcan. Că
2: bună
1: pe
2: ziua,
1: curcan am
2: ziua.
1: Făcut deja. Ziceți.
10: Bună ziua, sunt Gabi din București. Cuvântul este cumva fermă.
1: Mă, Gabi, Gabi și mai cum?
10: Anastasis.
1: În ce cartier locuiești?
10: În Balotești acum.
1: Stai cumva pe strada Drumul Fermei? Ai popești lui Orden. Gabi!
10: Da.
1: Răspunsul corect va fi confirmat de Tea. Da sau nu?
3: Scrie fermă, da!

0: Ciocanu ajunge la tine.
1: Mantă mie, eu voiam să întreb dacă rimează cu pernă, dar după aia m-am găsit că era o rimă proastă. Asta era următoarea întrebare. Da. Bravo, Gabi!
2: Îmi dădeseam seama de ceva timp, numai că de conduceam, eram pe Bluetooth și nu...
0: N-ai reușit să prinzi.
3: Bravo, Gabi!
0: Bravo, Gabi!
3: Bravo, bravo!
0: Felicitări!
1: Nu închide!
0: Să nu închizi, rămâi la telefon, imediat îți ia numărul de telefon, ia coordonatele ca să știm unde livrăm curcanul, către ce destinație îl trimitem în zbor. Mulțumesc frumos pentru ajutor, Tea, mulțumesc pentru ajutor, Cuza!
3: Cu mare drag, mi-a plăcut acest cuvânt.
0: Ți-a plăcut,
3: nu? A fost provocator.
0: Bravo.
3: Da, provocator.
0: Fermă, vezi că la un dat am vrut să vă zic că poate avea două sensuri. Fermă în sens de casă pentru animale, dar și fermă pentru...
3: Ca poziție.
0: Ca poziție, ca atitudine, ca stare.
3: Da.
0: Bine, dar mi-era teamă că vă induc mai tare în oroare. Pauză, 5:41.
4: Haide! Știi ce a spus frigiderul tău când l-ai deschis a 10-a oară? Treci pe curcan, pentru că ai atâtea idei de rețete pe peneș.ro, încât nu mai trebuie să te întrebi

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Rubrica de sănătate.
4: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
5: Promoția Perla Arghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
6: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie, 3 role, 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe, 49,99 lei. Și Dove deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
10: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua, folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum, gata cu durerea.
11: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
12: Ne întoarcem la hituri.

0: prezentate în fiecare zi, că nu e zi din an care să n-aibă câte o zi internațională, unele mai inutile decât altele. Anul ăsta, astăzi, pe 3 iunie, avem Ziua Internațională a Evenimentelor Repetitive, sau cum, cumva, lămuriți-mă că mie îmi dă cu virgulă treaba asta.
1: A evenimentelor care se repetă.
0: Da, adică...
2: Ce vezi, Vane, tu n-ai în viața ta un șablon?
1: O constantă de asta care revine.
2: Tu n-ai un glitch de ăsta în program?
0: Stai să vă ziceți de la voi că poate mă inspirați și pe mine, că eu nu-mi dau seama.
1: Stai că am mai multe. Deci, de exemplu, când mă duc la obor dimineața, sâmbătă, tot timpul este același, întâlnesc același bătrân care are niște ceasuri și pantofi vechi de vânzare. Nu-l vezi în timpul săptămânii. Nu. În timpul săptămânii nu e niciodată. Dar constant, sâmbătă sau duminică când mă duc, el are un fresh pus... Pe cuvântul
2: meu. De câte ori mă duc acasă, e o ușă în fața mea înainte să intru în apartament.
1: Dar omul ăla vine acolo și eu îl văd tot timpul și atunci știu că e weekend.
0: Da, în timpul asta se pune că mă uit foarte des la, la ceas, la ora exactă, la, la fix.
1: Asta e semn.
0: Frate, că mă iubește. Unul... Ca și aici, că dacă te uiți la oră fixă, mamă, te iubește. Seama. Și dacă te uiți și la miezul nopții și mi se întâmplă și asta,
2: nu
0: te iubește și mai abitiv.
2: De-aia încearcă să te culci până miezul nopții, să vezi dacă mai vezi.
0: Păi nu, asta când mă culc după miezul nopții.
2: Eu am avut-o ani de zile, am avut-o chiar ani de zile. Apropo de situații repetitive, m-am uitat. Băi, 5, 6, 7 ani, la 1, 2, 3, 4, la 12, 34.
0: La ceas.
2: La ceas.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Că 12, 34
2: și...
0: ziua și
2: dar nu știu ce înseamnă, nu, la 2 ziua. Nu știu ce înseamnă. Am citit, am căutat simbolismul care că s-ar pune, de cele mai multe ori explicația ar fi fost de pe internet, evident, găsită, că s-ar pune lucrurile în ordine. Asta,
1: și
2: da.
1: Crești.
2: Așa, asta odată. Și doi, m-am trezit din nou, ani de zile și încă o fac periodic, la ora 4, fix. Da, am înțeles că din nou e o problemă a sistemului nervos. Asta e explicațiile raționale, știi? Sistemul nervos, că se eliberează foarte mult cortizol, care e hormonul stresului atunci, în momentul ăla. Și eu atunci încep să...
0: Voi, oamenii care ne ascultați, mare greșeală faceți că ne ascultați, dar asta e, v-ați imerit prin
2: preajmă. Deci, asta e un obicei.
0: Dați-ne mesaj audio pe WhatsApp. Care este un eveniment repetitiv în viața voastră? O chestie care se întâmplă cu regularitate, deși nu există o explicație rațională. Poate fi la capitolul ăsta omul cu care te întâlnești în fiecare zi la metrou. În vagonul de metrou, în fiecare zi călătorești cu același om, indiferent de ora la care tu pleci de acasă. Mă refer cumva la o marjă de niște minute, 10-20. E, el, negreșit, e în locul ăla, în același vagon în care te afli și tu. Iar dacă se întâmplă să nu fie o zi, pare că îți lipsește ceva în viață.
2: Da.
1: Mi-e frică.
2: Vezi că mi-a venit o explicație pentru alea. Mi-a zis un ascultător că o să mă însor de două și o să am patru copii.
0: Ai, du-te.
2: De aia 1, 2, 3, 4 și la ora 4, 9.
1: Ferească,
0: da.
1: Dumnezeu.
0: Doi din fiecare căsătorie. Doi cu una,
2: cu
0: doi
2: cu alta. De copii, dar cu...
1: Pornic ești.
2: Nu, cu numărul de copii nu ferească Dumnezeu, că mi-aș dori, dar nu cu
0: Spornic
2: două.
0: Ulei. Nu e.
2: Da, și Spornic e vaccin.
0: 0748111550.
3: Cu uza fixă asta vreau să zic eu acum, referitor la 1, 2, 3, 4. Eu încă o fac. La două zile mă uit, adică neurmărind ceasul, evident.
2: Exact.
3: Pur și simplu, dintr-o dată, iau, mă uit la ceas, mă, am chemarea aia, dar eu am de mulți ani și încă continuă. Deci nu sunt singur.
0: 1, 2, 3, 4.
2: Bă, fi ceva cu noi, fi vreo rasă mai specială.
0: Eu nu m-am uitat niciodată la ceas la
2: 1, 2, 3, 4, nu. Uite, de acum încolo o să vezi că o să-ți apară.
0: Eu am uitat la 7, 8, 9, 10.
2: La?
0: 7, 8, 9, 10.
4: De foarte multe ori dimineața am alarma setată la ora 5 când mă trebuie să merg la serviciu. De foarte multe ori când întind mâna să văd oare cât mai am de dormit, când pun mâna pe telefon sună alarma. Da, foarte multe.
0: Pare că și acum sună alarma la tine, că se aude mai tare un fiet decât vocea ta.
5: Dragilor, eu în fiecare zi când ajung acasă, îl găsesc pe bărbatul meu cu telefonul în mână. Și în fiecare zi îl înjur și în fiecare zi face același lucru.
0: Ah, bine că nu te înjură și el. Doamne. Că după aia o dădeați în altele. 0748111550.
6: Bună ziua, Narcis de la Bruxelles.
0: Nu
6: Salut,
0: Narcis.
6: Cum se întâmplă, dar mă uit la un film, de exemplu, pe un canal, HBO, de exemplu, și când vreau să a doua zi sau a treia zi același film, îl văd exact de unde l-am lăsat data trecută și nu e niciun nicio memorare de program sau ceva. Așa mi se întâmplă de ani de zile, văd de unde s-a terminat filmul nu știu dacă înțelege ce vreau să spun, dar fost tot timpul de la, de, exact din același loc, aproape la secundă de unde am terminat de văzut cu o seară înainte.
2: Spune să înțelegem, unde îl vezi?
0: Adică îl se uită la HBO, la postul de televizor, la un film, să zicem la Top Gun, și îl vede până la minutul 32. A doua zi dă drumul la televizor și nimerește, poate pe un alt canal, tot filmul Top Gun, fix de la minutul 32.
1: Și mie s-a întâmplat, deci, pe jur, cu filmele astea.
2: Trebuia să vedeți filmul complet de aia, v-a ajutat universul.
7: Singurul de câtva timp, cred că jumătate de an, mă uit la ceas, la ore repetitive, gen 11 și 11, 14 și 14, 23 și 23, și asta se întâmplă destul de des și de frecvent.
0: 23 și 23.
1: Asta e foarte bun, foarte bun.
8: Bună! Mie mi se întâmplă foarte des să apară în viața mea cifra 6. Când mă cântăresc e cu 6. Când mă uit la ceas trebuie să fie 6. Când fac o socoteală, te mir cum apare 6. Când plătești ceva, întotdeauna trebuie să-mi apare 6. Și am, de-abia acum de curând, am aflat că după numerologie, cifra destinului meu este 6. Și parcă simt că am găsit o explicație pentru această cifră 6, care se repetă foarte mult în viața mea și mi-apare zilnic în tot soiul de contexte.
0: Știți cine e fiertă pe numerologie la noi în radio? Raluca Benavides.
2: Raluca, dar și știe.
0: Puteți să-i scrieți, dacă vreți, dată de naștere, chestii de genul ăsta, o se bucure și vă face
2: cifra
0: caracterizare.
2: De alea, exact. Mamă, da.
0: De când a murit mama mea, mereu mă uit la 2:22 la ceas. Clar că mă trezesc din somn la ora aia sau peste tot prin acte sau efectiv îmi apare combinația asta de numere. Conform internetului, un înger veghează peste mine.
1: Ai, mă.
0: Doamne ajută!
9: Aproape în fiecare seară mă uit la ceas când e 22:22, nu înțeleg de ce. Oriunde aș fi, ori dacă sunt acasă, sunt în pat sau sunt în oraș sau oriunde, seara, la 22:22. Și mai e o chestie, în fiecare dimineață când mă merg la lucru, indiferent cum ați spus, orică plec mai devreme cu 10 minute, ori mai târziu cu 5 minute, pe o stradă, văd același bărbat în fiecare zi cu un chiostan în spate.
1: Mm. Abordați-l.
0: Asta te urmări, domnișoară. Aha. La un dat o să te întrebe, domnișoară, ce program aveți diseară?
10: Salutare, băieți. Bună, Tea.
1: Hello.
10: Mie de câțiva ani, cam de când am ieșit pe salariu, mi se întâmplă lună de lună să trebuiască să plătesc aceleași facturi. Ha. Mereu, mereu, aceleași facturi. Sume diferite, dar aceleași.
2: Mamă, băi, frate, nu știm ce înseamnă.
10: Seară faină tuturor.
1: N-are cum asta, n-are cum.
0: Ai, n-am mai auzit. Ai facturisan de la, cum se numește.
2: Da, să-și dea cu facturisan să scape. Dar refacturită.
0: Dă-ți cu facturisan de 3 ori pe zi, să vezi că-ți se rezolvă. Da. Fă împachetare cu facturi, știi?
2: Exact. Da.
0: Ne pare rău, dar nu se aude nimic. 0748111550. Evenimente repetitive din viața ta.
11: Fix asta am vrut să vă zic și eu. În fiecare, de cele mai multe ori, la 22:22 mă uit la ceas.
1: Hai, da. Toată lumea, deci ei sunt uniți.
2: Sunt foarte mulți oameni cu 22:22.
0: Sunt o gașcă.
2: Da.
12: Salutare, băieți. Și mie mi se întâmplă, nu știu cum, dar de luni până vineri vă dau cuvântul meu, tot timpul mă uit la ceas dimineața la 4:31 AM, în fiecare dimineață, dar tot timpul, nu știu de ce, ce se întâmplă, cred că e ceva legat de univers. Vă salut și emisiune plăcută.
0: Da.
1: 4:21.
0: Îți face universul cu mâna la 4:21.
2: Nu fi mă sceptic. Cine știe, suntem atât de mici încât suntem influențați de orice.
0: Eu nu sunt sceptic.
2: Și s-o tâmpla pe cer pe acolo de ne încurcă energiile.
1: Eu când v-am zis de stele și de Carol că nu, că nu.
2: Cine? Eu am zis tot timpul, da, așa?
12: Fiecare zi la ora 12, fata mea, Sofia, în vârstă de 3 ani, merge la același magazin de lângă școală să-și facă cumpărături.
0: Îți dai seama, dar prea devreme pentru tabieturi totuși.
13: Fii atent aici, repetitivitate. Deci de câte ori divorțez, de atâtea ori mă combin cu altă femeie.
2: Oh, bravo, bravo. Mă gândeam că de câte ori divorțați, de ori vă despărțiți.
14: Salutare, dragilor. Mie mi se întâmplă foarte des să visez că nu-mi țin frânele la mașină.
0: Vis repetitiv? Și asta poate să însemne ceva.
2: Să aveți că am avut eu o lună, un vis care se continua noapte de noapte, de nu mai voiam să mă mai culc. Că făceam accident cu mașina, da.
0: Eu sunt șofer de tir internațional, mă uit la bornele de kilometraj inevitabil, doar la cele cu 6, 69 și 96. De fiecare dată când mă uit la borne.
1: Adică 6, 9, 9, 6, nebunile de astea.
0: Da, combinații de 6 luate câte 9.
2: Apropo de 6 și 9, văzusem iarăși un TikTok cu o tipă de vârsta noastră care era cumva ironică la adresa generației noastre, cum noi acești deștepți care nu înțelegem acești copii care sunt parcă lipsiți de orice substanță și esență, că venea și zicea, dom'le, nu înțeleg copiii ăștia cu 6-7, 6-7, știi de ce? De ce reacționează toți la 6-7, 6-7? Că noi generația noastră și apare un 6 și 9. Suntem la fel, numai că s-au schimbat cifrele. Avem exact aceeași stimul.
15: Salutare, dragilor, vă salută Adi din Germania. Mi se repete tot timpul, tot timpul, de o perioadă bună încoace, mi se repete să mă uit în portofel și al naibii tot golie. Hai, vă pup, dragilor.
0: Păi, asta înseamnă că aveți, nu faci ce trebuie ca să-l umpli.
2: Nu, eu cred că are banii pe card.
0: Sau așa. Bine, mulțumim frumos pentru mesaje. Apropo, avem și noi un obicei în jurul orei 6, mai devreme sau mai târziu cu câteva minute, avem știri cu colegii de la știri. Pentru București, Simona Jurca, pentru țară ceilalți colegi. Așa că știri imediat.

0: lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea pielii tale. În luna iunie, vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai consultația dermatologică la prețul special de 246 de lei. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
3: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
4: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și mere!

0: 8,90 lei fiecare. KFC. Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele.

0: la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte, tu nu. Ia-ți Dream & Co.
3: În perioada 28 mai-3 iunie ai înghețată pe băți diverse sortimente 120 de ml la doar 3,59 lei bucata. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Zoo, ne întoarcem la hituri.

0: Bun găsit!
1: Bun găsit! Elgen lansează licitația pentru o nouă centrală la CET Grozăvești. CSM București vrea să câștige turneul Final Four de la Budapesta. Sunt 26 de grade acum în capital. Restricții de circulație pentru un nou șantier în București. Încep lucrări la conductele de termoficare de pe Bulevardul Eroilor Sanitari. Traficul va fi reorganizat, cu detalii Adina Ferezan.
2: Brigada rutieră anunță că lucrările încep mâine de la ora 10. Se vor restricționa benzile de circulație dinspre Bulevardul Eroilor, iar traficul va fi organizat în dublu sens pe celelalte două benzi ale bulevardului. Lucrările ar urma să fie finalizate până la data de 15 iulie. Restricții de circulație sunt și pe Bulevardul Paul Teodorescu, tot pentru un șantier termo. De astăzi se circulă pe linia de tramvai în apropierea intersecției cu Bulevardul Iuliu Maniu dinspre Bulevardul Timișoara. Aici lucrările vor dura până la 1 septembrie.
1: Adina Ferezan, problema apei calde și a căldurii din București s-ar putea rezolva în 2 ani. Elgen a lansat oficial licitația pentru construirea unei noi centrale de cogenerare la CET Grozăvești. Aceasta ar urma să asigure o producție mai mare de energie electrică și termică, înlocuind echipamentele vechi de peste o jumătate de secol. Investiția se ridică la peste 600 de milioane de lei și este finanțată prin fondul de modernizare. Proiectul de la Grozăvești e estimat să devină operațional în 2028. Bulevardul Națiunile Unite din București va fi reamenajat ca oraș parc. Primarul capitalei Ciprian Ciucu promite că peste maxim 2 luni zona va fi de nerecunoscut. Va fi mai verde, cu pavaj, mobilier stradal nou și fără mașini parcate pe trotuare. Lucrările au început deja, urmând ca după finalizare reabilitarea să continue pe calea 13 septembrie. Veste bună pentru bicicliști. Primăria Capitalei anunță că va amenaja pe 150 de kilometri de piste de biciclete pe arterele principale ale orașului. Pentru asta a alocat peste 150 de milioane de lei. Primele piste pentru biciclete vor apărea pe Bulevardul Iuliu Maniu, Bulevardul Ion Mihalache și Calea Griviței. La sport, CSM București atacă trofeul Ligii Campionilor la handbal feminin fără presiune, dar cu ambiții maxime. Antrenoarea Bojana Popovici a declarat înaintea turneului Final Four de la Budapesta că obiectivul echipei este câștigarea trofeului. CSM București va înfrunta formația franceză Metz sâmbătă de la ora 16 în prima semifinală a turneului. În cealaltă semifinală se întâlnesc Gheorghe și Brest. Tricoul cu numărul 10 purtat de legendarul Pele în finala Cupei Mondiale din 1958 va fi scos la licitație, va fi expus publicului în Manhattan începând cu 1 iulie, chiar în timpul turneului final de anul acesta. Tricoul purtat de rege la doar 17 ani, în meciul în care a marcat 2 goluri împotriva Suediei, ar putea deveni unul din cele mai scumpe din istoria fotbalului mondial, fiind estimat la 6 milioane de dolari. Mondialul de anul acesta începe pe 11 iunie, meciurile se văd în direct și exclusiv pe Antena 1 și Antena Play. Sunt 26 de grade acum la București, mâine așteptăm 27 de grade și ploi în a doua parte a zilei. Gata știrile, cu Zatea și Popescu, revin, stați pe Zoo!

0: națională în care cred că se regăsesc mai mulți oameni, plecând de la subiectul de mai devreme cu ziua evenimentelor care se repetă, măi, ziua internațională a bicicletei.
1: Da, frate.
0: Eu v-am spus, nu sunt un d-ăsta înveterat al mersului pe bicicletă. Îmi place să mă plimb cu un singur dacă, cu o singură steluță acolo la subsol.
1: Dacă e sigur.
0: Băi, mă doare fundul, mă.
1: Deci eu nu... A, dar strece, mă. A,
2: de la așa, mă.
0: Am mers duminica trecută, deci nu asta, cealaltă. Am mers vreo 15 km pe bicicletă, m-a durut fundul până miercuri.
1: Păi, dar dacă te puneai și azi, mai pune-te și săptămâna viitoare, nu se mai doare fundul. Doar acum la început, că tu ai și fundulețul ăla așa, firav și...
2: Cum? Vorbim despre fundulețul
0: Răzvan? Da, vorbim despre alte...
1: Păi de ce crezi că e tăbăcit ca cărămida?
0: Mă rog eu, hai să dăm alte subiecte.
1: Cel mai bun și cel mai fin.
2: Care e tăbăcit?
1: Cărămida. Nu, pe nu, stai.
0: Te apare foarte interesant de subiectul ăsta.
2: Vai de fundulețul tău.
0: Deci vai de fundul meu, cuvântul meu, domnule.
1: Apropo, astăzi pare așa o zi a sănătății, pentru că am verificat și e și ziua mondială a alergării.
0: Ziua mondială a alergării.
1: Da, mă, ziua mondială a alergării.
0: Din câte surse ai verificat tu că e ziua mondială a alergării? Că noi sursa principală ți-am zis că nu avem așa ceva.
1: Deci fii atent. Romanticul. Romantic.ro, romanticfm.ro,
2: colegii
1: noștri spun așa: 3 iunie, ziua alergării.
0: Ok.
1: O sursă, da?
0: Da.
1: Intrăm acum pe Gemini și căutăm direct acolo și te întreabă și pe tanti Tatea, că și ea lucrează la știri.
0: Din tanti Tatea a zis că nu e.
1: Nu alergării.
0: Asta zic.
2: Eu nu știam.
0: Fim și noi credibili, că nu
1: am... Pe domnul de la Gemini, adică AI-ul, l-am întrebat și zice că e 3 iunie. Adică chiar astăzi, dacă vorbim în timp real, așa mi-a spus el, deci a doua sursă spune asta și vrei să zic a treia sursă care e?
0: Da.
1: Chiar eu, pentru că după radio mă duc ghișe la un eveniment de alergare care se face ghiș. De ce?
0: De ce?
1: Pentru că e ziua mondială a alergării.
0: Hai că deja mai spart.
2: Cumva are sens, dar...
1: Ei, are, că de-aia ne strângem cu toții acolo, doar nu-mi fi de ziua internațională a berii.
2: Ei, s-a mai văzut.
1: Da.
0: Am dat și eu o glumă astăzi, am găsit, cred că, una în cele mai bune glumițe de pe Facebook. Pe care v-am trimis-o pe WhatsApp, dar nu v-a interesat pe niciun.
2: Ba da, eu am râs la ea, ți-am trimis un râset.
0: Singura, dar probabil a râs de complezență.
2: Nu, n-a râs, chiar mi-a plăcut.
0: E o poveste din autobuz.
1: Acum, în premieră.
0: O poveste din autobuz, Paul. Două fete, probabil veneau de la liceu, au urcat într-o stație care deservea liceul cu plicina, stau pe scaune și citesc. Doi băiețandri, doi adolescenți, stau în fața lor, încercând să facă impresie. Fetele nu-l bagă în seamă, sau nu-i bagă în seamă, iar la un moment dat unul zice, cumva dorindu-și atenția cu orice preț: asta e chioare, boss, se face că nu ne vede. Nu e, mă, e dalea surde. Lumea asta înseamnă că se uită în stânga, în dreapta. Puștiu insistă: păpușe, ce scrie acolo? La care lumea în continuare începea să privească spectacolul ca la circul de stat. Continuă celălalt: fă, ce scrie acolo? Lumea se uită în continuare. La care una dintre fete ridică ochii din carte, își scoate căștile din urechi, se caută în geantă, scoate două pastile de alea de 2 calorii, cum se numesc alea? Tic-tac de alea, așa, da, da. Îi întinde și îi zice: jumate bagi în gură, jumate bagi în fund, căpuți și nu știu de unde vine. Deci mie mi se pare genul ăla de reacție spontană care dă șahmat oricărei...
2: Mucles.
0: Oricărui mitocan. Genial mi s-a părut. De asta am simțit nevoia să vă distribui pe WhatsApp, dar se pare că acolo e degeaba.
1: Răzvane, nu, deci nici nu...
0: Să citești și
1: deci
0: la radio.
1: Deci am avut aceeași reacție când am citit-o pe WhatsApp ca acum, gen. A fost...
0: Da? Nu v-a plăcut?
1: Ba da, nu, dar e de genul ăla de chestii la care nu râzi cu...
2: Mi-am imaginat eu
1: pohote.
0: În fine, să luăm o pauză de publicitate. Am încercat să fac și o impresie.
2: Ești bun.
0: N-am cu cine.
1: Cum n-ai cu cine, frate?
2: Vrei să începem iar cu glume de alea?
1: Ia zi tu, un banc.
2: Da.
1: Zi tu un banc, hai. Ia zi.
2: Aia pe care ți-am zis-o. Cum o chema pe sora lui doamna Irina Login?
1: Ia zi.
2: Logout. Logout. Login. Login.

0: pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.

0: Diva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluz Sensitiv. La Caluz Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluz Sensitiv. Pentru dinți sensibili.

0: copii bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
1: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
2: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Chiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Nici nu. Ce da. Sunet? Ghicește, ghicește sunetul. Pentru 5 lei.
1: Un pahar cu lapte.
0: Nu.
1: Gol.
0: Nu e un pahar cu lapte.
2: Cum, cum te a... să ghicești tu sunetul dacă tu vezi ce fac eu aici?
1: Nu
2: adică...
1: m-am uitat în altă parte, îmi pare foarte rău.
0: Răzvane, ea când joacă neștiința.
2: Exact. O joacă ce, perfect.
0: O joacă perfect, dai să ne dai 5 lei. Să
2: sunetul pe care l-ați auzit este borcanul care găzduiește biletele găzduiește. Cu toate cuvintele pe care noi le-am jucat la Ghicește Cuvântul în tot sezonul. Cred că e vreunul lipsă?
1: Nu. Deci nu, pe toate sunt reciclările reciclărilor da. Reciclate.
2: Atenție.
0: Ce treabă are?
2: Fiți atenți. 0748111550. Ghicește în trei cuvinte jocul ăla în care noi extragem din bol câte un cuvințel, folosim alte trei cuvinte care să vă ajute pe voi să ghiciți cuvântul de pe biletul nostru.
0: Da.
2: Jucăm în echipă cu unul dintre voi
0: da.
2: Și, desigur, cel care reușește să ghicească în 60 de secunde cele mai multe cuvinte este câștigătorul rundei. Ce număr alegi, Cuza?
0: 14.
2: Teia?
1: 15.
2: Bine. Și eu aleg...
0: 19.
2: Nu, mă, nici măcar.
1: Cum?
2: 32.
1: Adică unde-i dus?
0: 19, nu, nici măcar 32.
2: 14, 15 și 32, da?
0: Da, mă, de unde? Da, de ce?
2: După, de unde ce?
0: De unde v-ați luat voi?
2: De la tramvaiul 32.
0: Bravo, mă, uite, la asta nu m-am gândit.
2: Știți că eu v-am mai povestit că eu la loto când joc, joc și o variantă e cu tramvaie din București, cu vai care m-am cap. Plimbat eu. 41, 32.
1: Vai,
2: da,
1: nu cred.
2: Serios. 17, 16.
0: Da. 16, 17, 41, 32. Vezi că suna bine câștigător.
2: Asta vă zic, da. Încercați.
0: Ce dau oamenii pe WhatsApp la 0748111550? Trebuie un text.
2: Paul, un cuvânt pe
0: un
2: care
0: text
2: s-a scris.
0: Cuza e tare, de exemplu, nu?
2: No, e, deja.
1: Nu,
0: ăla
1: nu.
0: Numai cu Tea frumoasă,
1: nu.
0: Popescu deșteptul. Dar
1: nici nu vreau.
2: Bine, Irina Login. Atenție, dacă v-a plăcut bancul cu Irina Login, da? Deci, după semnalul sonor, dați mesaj cu textul Irina Login. Intrăm în direct și jucăm ghicește din trei cuvinte cu cei care dau mesajul cu numărul 14, 15 și 32, da? Irina Login.
1: Dar n-a fost bună asta?
2: Ce?
1: Cu Irina Login?
0: Da, știa de foarte multă vreme.
1: Nu știam.
0: E mai vechi, a apărut Messenger.
2: E mai vechi decât teleenciclopedia bancul ăsta, da? Da, da. Știi cum e? Nu e vorba de banc vechi. Okay. Important e când l-ai auzit prima dată. Și dacă sunt oameni care l-au auzit pentru prima dată azi, pentru ei un banc nou. 0748111550 Irina Login.
1: Login mi se pare o expresie nouă.
0: Da, nouă în ultimii 20 de ani.
2: 4.
1: Care sunt ultimii 20 de ani? Tu acum 20 de ani ziceai login?
2: Normal.
1: Mă duc să mă login?
0: Da, dar avem Facebook de vreo 14 ani și ne logăm acolo.
2: Da.
0: Ne logăm pe Facebook.
1: Zicea cineva mă loghez.
0: Păi așa, da.
1: Intru pe Facebook.
0: Sign up și login, așa se zice.
1: Sign up. Da. Nu s-o zice așa.
2: Hai cam, cine a dat 14?
0: Eu, frate, eu.
2: 14, da. Ți-am găsit cu echipierul. Sau cu echipiera, că n-are niciun nume.
0: Vedem acolo
2: la...
1: Mamă, o să fie interesant.
0: O să fie superb, nu că e interesant.
2: Așadar, câștigă cel care nimerește împreună cu echipierului și anume ascultătorul cele mai multe cuvinte în 60 de secunde. Scuza că nu preiați arma crimei.
3: Alo?
2: Da.
0: Să rămână.
1: Cum am făcut mătanii?
0: Să rămână, cu cine vorbim?
3: Alina din București.
0: Alina sau Arita?
3: Alina.
0: Alina, Alina.
2: Alina, ai mai jucat ghicește din trei cuvinte?
3: Am mai jucat cu voi.
2: Bun, perfect. Deci Alina o trec aici cu experiență.
1: Mamă.
2: Alina experimentată.
1: Da, minus două puncte.
3: Ei,
1: dacă
3: nu chiar
2: experiență.
3: Atât de experimentată.
2: Alina și Cuza. Cuza, ești pregătit? Îi dăm drumul?
0: Da.
2: Da. Iar face de... pe victima, că e obosit.
0: Nu.
1: Nu sunt formă bună, dau 10 cuvinte acum.
2: Exact. Știm toate scuzele astea

0: doctor vindecă un...
1: om?
0: Nu.
1: Pacient?
0: Da. Femeie, soț mort.
1: Văduvă.
0: Bravo, ești deșteaptă.
2: Nu,
0: animal de Paște.
1: Miel.
0: Nu.
1: Oaie.
0: Nu.
1: Vitel.
0: Nu. Zipas.
1: Pas.
0: Vrăjitoarea se uită...
1: Nu știu, cu
0: ce. Am greșit, era în cristal, globul de cristal, am greșit.
2: Era iepuraș, nu iepure,
0: iepuraș era animal de Paște.
3: Animal de Paște iepure.
2: Da, mă, e
0: iepurașul, mă, de Paște.
2: Cadou, ce aduce cadou
0: păi
2: Paște.
0: Sunt cele, da, mă, dar sunt cele două animale, mielul și iepurele. Am crezut că le ia pe rând.
2: Da, ea s-a blocat la chestii care se
1: mai am jucat foarte
0: bine. Exact. Ai jucat foarte bine.
2: Fii atent, Alina, ai zis așa, polițist, cozonac, cartelă, renovare, mici, pacient, văduvă. Adică 7 puncte.
0: Extraordinar de bine.
2: Ce
3: știam înainte.
0: E invidioasă.
3: Nu, m-am bucurat pentru el, Doamne.
0: Te-ai bucurat de te mușca
3: pentru Alina.
0: Te mușca
3: pe Alina. Ba nu, pentru Alina. Pentru mamă, dacă eram eu cu Alina, tu știi cum făceam?
0: Tot atât.
3: Mamă, laser.
2: Hai că vezi acum că ai la 15. Imediat n-a trebuit să sar multe mesaje.
3: Poate-i sora lui Alina.
2: Alina, rămâi la telefon, nu închide. Dacă vrei, dacă nu, te pupăm și ne bucurăm că te-am
0: Alina,
2: auzit.
0: Mulțumesc.
2: Mă, ce, a fost bine de tot.
0: S-a zis fain, a jucat foarte bine, foarte bine, da, da.
3: Vrăjitoarea se uită.
0: Da, mă, nu mi-a venit nimic.
2: A descris rău, da.
0: Dar cum să explici cristal? Că nu prea am, nici acum nu-mi vine.
3: Club de ghicit, nu știu.
2: Pahare luxoase, pahare sticlă luxoasă.
0: Da, nu, nu m-aș fi gândit nici acum. V-am zis, nu venea o explicație bună.
4: Alo, da.
0: Salut.
4: Salut.
0: Cu cine vorbim?
4: Valentin Timișoara.
0: Valentin, urmează să joci cu Tea.
4: Okay.
0: Ai mai jucat vreodată?
3: Hai, Valentin.
4: Nu. Nu, n-am mai jucat.
0: N-ai mai jucat, bun. În cazul în care nu știi ceva, te bagi la pas, da?
4: Da, da.
0: Nu pierdeți timpul, uite,
2: știi
0: vezi?
2: Știi să joci, da, vrei să-ți mai explicăm, vrei să-ți mai explicăm regulile?
3: Vali, dar tu mă auzi în timp real, nu e cu delay.
4: Da?
3: Da, așa.
4: Te aud în timp real, da.
2: Bun, Valentin, da. Dacă ești pregătit, Tea, dacă ești pregătită,
3: da.
2: Începem în 3, 2, 1, spectacol!
3: Prăjitură cu mere! Cum? Păr la buză! A prins becul, face... Haide!
0: Face poc.
3: Explică în excursie. Da. Vapor sub apă.
4: Submarin.
3: Da! Iarba este...
2: Titanic.
3: Culoare.
4: Verde.
3: Da, e verde, foarte bine. Pasăre neagră. Cra.
4: Da.
3: Nu mănânc carne.
4: Vegan.
3: Nu,
4: vegetarian.
3: Da, am greșit eu. Era post, auzi, mă. Dar trebuia să zic altfel, nu mănânc de dulce. Nu, erau patru cuvinte.
2: Mustață, ghid, submarin, verde și cioară. 5 cuvinte, Tea și Valentin. Bravo.
3: E bine,
2: Tea,
3: Valentin, m-am greșit eu. Deci era lumină, dar nu știa cum am zis, mă. Da.
0: Becul aprins face
3: lumină. Da,
2: de zis, pe margine e lumină. Și mai era
3: plăcintă.
2: Aia nu știu cum
0: am plăcintă, ne-am dat seama, da?
2: N-a fost pe fază, cred că
3: plăcintură cu mere.
2: Valentin. Da. N-a fost atent. Mulțumim, Valentin.
3: Foarte bine. 5
2: da, e bine.
3: Prin
2: podium. Mai fiți.
3: Prin podium.
0: Adică păi dacă suntem 3.
2: A, cream că zici că ești pe locul 2, că mai sunt și eu chiar nu fi jocul meu favorit, punctul meu forte, da.
0: Dar nici rău, nu stai.
2: E.
3: Poate iau argintă, totuși.
2: Da, eu știu unde mă împiedic la desfăcut butoanele, biletele astea.
0: Biletele, da, nu pot. Da. Și noi ne împiedicăm tot acolo. Da.
3: Și eu am degetele, să știi că
0: da. Da.
2: Alo, bună ziua! Alo.
0: Bună ziua!
5: Bună ziua!
0: Salut, cum te numești?
5: Tiberiu.
0: Tiberiu, de unde ești? Din Bacău.
2: Oh, Tiberiu, simt că rupem nori împreună. Ești pregătit?
5: Sunt foarte pregătit.
0: Bravo, frate!
5: Rugăminte am.
2: Zi.
5: Ghițesc? Treci direct la următorul, ca să-i batem.
2: Da, tată, fii atent, Tiberiu. Polițist pe vechi.
5: Milițian.
2: Bravo, tată, am început perfect. Nu e sărac.
5: Bogat.
2: Bravo.
5: Repede.
3: Astea-s cuvinte. Bogat, sărac.
2: Plăcintă la...
5: cuptor.
2: Bravo.
0: La subraț.
2: Copil fără părinți.
5: Orfan.
2: Bravo.
0: Bravo, mă.
2: Așa.
0: Ia și picat.
3: Și picat ușor.
2: Spune.

0: păcatele popă.
1: Preot.
0: Nu, spui păcatele popă.
1: Pat.
0: Ah,
2: aici să
0: gaură în dinte.
1: Carie.
0: Bravo.
2: M-ai galat.
0: Câștigi locul întâi.
1: Olimpic.
0: Nu, pas. Om fără ochi.
1: Chior.
0: Nu, am greșit eu, era... Nu, mai era ochi acoperit. Era pirat. E vina mea. Băi, Tiberiu. Băi, Tiberiu, ce bine ne-am descurcat, mă. Deci avem așa bogat, cuptor, milițian. A, era spovedanie, mă.
3: Da, acolo, da, acolo s-a tăiat.
1: Om. Ai spus om. Acolo,
0: păi nu, am zis om, păcate, preot. Popă.
2: Da, popă. Preot.
0: Așa. Ce mai era? Era premiul ăsta, aici am zis eu greșit. Carie și orfan. Deci una, cinci. Două, trei, 4, 5. Și Teia câte a avut?
3: 5.
0: Calitate, fie ar să fie.
3: Nu vreți să vă bateți pentru locul 2?
0: Nu, mă, că locul 2 n-are nicio miză.
1: Tiberiu, tot noi pentru locul 2.
0: Tiberiu, ne-am descurcat țiplă din cauza mea, că la pirat, dacă ziceam
1: suntem câștigători.
0: Om, ochi acoperit, eram beton. Mulțumesc, Tiberiu.
2: Și eu cu Valentin suntem.
0: Sunt pentru Cuza, care a fost...
3: Și Alina.
0: Ce?
2: Alina.
0: Alina, mai ești cu noi?
4: Da, da, sunt aici.
3: Alina, ești mai tare,
2: bravo. Bravo, Alina, ești câștigătoare.
4: Mulțumesc, felicitări lui Cuza, dar nu se vine cuvintele.
3: Alina, dar și tu te-ai descurcat. Am făcut echipă bună, să știi.

0: echipă atât de bună. Vreau să-mi zici o piesă pe care vrei să o auzi la radio în calitate de câștigătoare. Și până terminăm emisiunea, mai avem 30 de minute, o să o dăm. Ori ce? Acum, ori
1: o ce? Dăm acum, dacă...
0: O dăm acum,
1: atunci. Auzi, nu suntem noi în stare să dăm o melodie așa pe loc?
2: A câștigat acum, i-o dai mâine.
0: Da, păi nu am zis că dau până la sfârșit.
1: Păi până la sfârșit.
0: Să ne asculte până la sfârșit.
1: Hai, Alina,
0: că poate închide radio.
3: Măi, uite, o piesă care mie îmi place foarte mult și nu prea s-a auzit la radio, nu știu dacă este atât de întâlnită pe la postele de radio, Smiley, omul simțește locul. Sau invers, locul simțește omul. Îmi place.
0: Hai să vedem.
1: Am avut Smiley mai devreme, dar până la urmă ce contează că îl mai avem o dată? Că Smiley unul după altul n-a omorât niciodată pe nimeni.
0: Supradoze de Smiley nu există.
1: Exact. Așa că, pentru Alina!
0: Alina, felicitări, te pup!
3: Mulțumesc și eu, vă pup, dragilor!
0: Bravo! Pa.

0: cred că numărăm pe degete străzile, marile artere și nu numai, pe care să nu fie un șantier în, da, în prezent.
1: Absolut. Dar știi, mă, singurul gând care mă face să zâmbesc când trec acolo, zic că o să arate bine după.
2: Așa zic
1: și o să
2: eu,
1: fie,
2: da,
1: bine.
0: Știi ce mă îngrozește? Că metroul, șantierul la metrou s-a început de vreo 3 ani de zile, da?
2: Exact.
0: Mă, au blocat străzi nenumărate. Bă, una n-a fost deblocată. Deci, spuneți-mi o stradă, o bandă pe care au luat-o din zecile de benzi pe care l-au gătuit în București, care a fost redată traficului în ăștia 3 ani de zile.
1: Mare,
0: eu nu zic, dar eu doar îmi spun și oful ce să fac.
1: Aia da.
0: Adică, iar acum putem să facem un exercițiu. E adevărat, mai mult pentru București. Ne cerem scuze, dar trăim în orașul ăsta și în mod direct suntem afectați. Dați-mi și mie un nume de bulevard din București pe care nu e o groapă, nu e un șantier în momentul ăsta.
1: Bulevard.
0: Bulevard Major.
1: Străduțe, nu așa.
0: Da. Pe care să nu se fi săpat pentru linia de tramvai. Pe care să nu fie o groapă.
1: Bă,
0: de exemplu,
1: ce?
0: Zona Mihai Bravo.
1: De la, Bravo, okay.
0: De la Baba Novac, cred că îi zice, sau nu, după Baba, nu, chiar la Baba Novac, până la Dristor,
1: așa.
0: Acolo nu mai există decât o bandă pe sens.
2: Vai de
0: o bandă pe sens care sunt porțiuni bune în care e linia de tramvai. Pentru că este blocat totul. Iar pe sensul dinspre Mihai Bravo, dinspre pasajul Mihai Bravo spre Bucurobor, la fel, este blocat o porțiune bună de bulevard, pentru că a fost surpat în urmă cu niște luni și se lucrează.
1: Bă, știi ce? Pe de altă parte, eu mă mai mint sau îmi place să-mi zic chestia asta. Lasă că au fost ani în care auzeam la radio, vorbind alți oameni, despre gropile din București care nu se rezolvă și că nu devine niciodată, nu apare un șantier acolo care să remedieze ceva. Fix la asta mă gândesc. Bă, cândva, să sperăm că se respectă și termenele, cândva bulevardul pe care se lucrează acum va fi mai frumos. Uite, se vorbește despre Mihalache, am auzit prin piață, pe la domenii, nu dintr-o sursă oficială, e drept, că vor să facă inclusiv cu piste de biciclete. Doamne ajută să fie așa. Ies gurile astea de metro, o să fii mai conectat.
0: Măi, eu nu mai am vârsta să mai am răbdare, jur.
1: Păi și ce să faci, Răzvan, acum?
0: Eu spun.
1: Mută-te într-un oraș care e gata. Că ăsta e under construction.
0: Deci, 0748111550. Dați-ne și nouă numele bulevardelor care nu au nicio lucrare. Și au apărut, uite, Bulevardul Aviatorilor, scrie un ascultător.
1: Aviatorilor care?
0: Bulevardul Timișoara. Au fost lucrări în anii trecuți. Constantin Brâncoveanu. În Ferentari nu există lucrări, dar e și linia aia de tramvai pe șoseaua Ferentari. Mai bine, e ca și cum ar fi lucrări, adică la fel de rău e.
1: Da.
0: Uite, mai așteptăm bulevarde.
1: Maniu, dar Maniu e la autostradă acolo.
0: E Maniu, da, începe de la Lujerului până la 1. Nu ar fi lucrări, nu știu.
1: Nu se înțeleg, că am venit eu pe autostradă acum o săptămână și ceva și e o porțiune unde se lucrează și acolo.
0: Iată, deci...
1: Dar mică comparativ cu Dita mai bulevard,
0: da,
1: e drept.
0: Da, e o lucrare acolo.
1: Este, da.
0: Bulevardul Tineretului și Bulevardul Cantemir, ne mai zice un ascultător.
1: Pe Cantemir, da, n-am văzut. Încă.
0: Pe Prezanci, că n-ar fi lucrări.
2: Pe Prezan, da. Dar nici pe Ștefan cel Mare nu sunt lucrări.
1: Pe Ștefan.
2: Nu mai sunt pe Ștefan.
1: Nu mai sunt pe Ștefan.
0: Bine, asta zic.
2: Nu mai miți acum.
0: Trăiască Ciucu, cel ce omoară cauciucul. Da, mi-a plăcut că și-a asumat. A zis că, domne, prefer să mă înjure lumea, dar după 2 ani să fie tot în regulă.
1: Da, mă, dacă sunt 2 ani, să fie și 3, mă.
2: E 3,
1: dar să fie tot în regulă.
2: Hai,
1: mă, pe bune, mai mă, să fim și realiști, că nu are cum să fie orașul ăsta mai bun dacă nu sapi în el. Ca și la voi în curte, dacă e așa. N-ai cum să nu ți apare pomul din senin sau alea sau așa mai departe. Dar, repet, să se și țină de lucruri, că experiența noastră cu lucrurile, nu cu ciucul în general,
0: cineva,
1: sunt întârziate, asta e.
0: Chiselev de larg de triunf spre Casa Presei. Stai liniște că se gâtuie din cauza gâtuielii de peste Casa Presei. Adică și Chiselev fie afectat în mod direct de ce se întâmplă în zona asta a lucrărilor de la metro.
1: Doamne, dar să vezi ce frumusețe de oraș iese.
2: Oare?
1: Doamne,

0: Când o să aud, atenție, se închid ușile.
1: La mașina lui.
0: Urmează stația Tokyo cu peronul pe partea
1: stângă. Să ne ducem până acolo.
0: Tokyo e asta de aici, de la
1: Da. Dar știi că vor să, am auzit că și Herăstrău va intra într-o zonă de reabilitare, reconfigurarea malurilor.
0: Să se lacul Herăstrău.
1: Da, mă, și se refac malurile.
0: Da.
1: Mamă, tu zici să mai ce miros o să fie pe acolo. Dar ce frumos va fi.
2: Da, dar nu mai un an nu mai vezi lacul.
1: Păi și asta e, dar îl văd după aia toată viața frumos alergând de pe pistă.
2: O să
0: asta
2: fie vezi. Trist.
0: Asta e bine să ai cu trei în față în viață, că oare ai toată viața
2: înainte. Dar oare scad prețurile la apartamente pe acolo pe nordului, că nu mai e viu ăla.
1: Da, doar un an. Doar un an, că după aia crezi că e viu mai frumos, date, așa e, da. Pregătește-te, ai ceva pus deoparte, nu ai 200-300 de lei.
0: Ciucu, omoară cauciucul cu publicitate.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețat pe cornet la doar 2,72 lei bucata, la achiziția a două produse, și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Subiectul zilei.
5: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
4: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
7: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
8: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
9: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
8: Deci Belbital tratează căderea părului.
10: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
12: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
13: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
14: Și Bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
13: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
15: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că ePantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe ePantofi.ro, în aplicație și în magazine. ePantofi știe.
16: Rubrica de sănătate.
17: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
18: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spate de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
19: Zoo. Ne întoarcem la hit.

0: unul dintre prietenii noștri, zice: ăștia vin și decopertează și pe aceea Dumnezeu cu mila durează un an ca să mai vine cineva să vadă dacă gaura mai este la locul ei. Pe exemplu, strada Baicului au găurit și nu vor să termine de 4 luni. La fel e în spate la piața de flori, la Coșbuc. Au rașchetat, pe că de 2 luni cel puțin, așa. Fix la fel cum a rămas asfalt pe rașchetare, este și prezent.
1: Trebuie să se usuce rașchetat.
0: A, ok.
2: Se ridice praful,
1: asta. Da, da, da.
0: Nu, și zici că ne-a auzit Facebook-ul, că vorbeam despre asta, pentru că acum o oră...
1: Și că zici că ne-a auzit, ne-a auzit.
0: Mi-a arătat și mi-a arătat o postare făcută de Daniel Băluță, primarul sectorului 4, așa. Acum o oră.
1: Ia ce zice.
0: Doar o simulare, un exercițiu de imaginație momentan și cât de curând realitate. De asta mi-era frică. Așa ar putea arăta calea Văcărești la finalul lucrărilor ample de regenerare urbană, nu mai pot!
2: Te muți!
0: Pe care le vom începe zilele următoare. Un coridor verde pe una dintre cele mai intens tranzitate artere de circulație din București.
2: S-a smuls părul.
1: Deci la tine acolo.
2: Nu, tu te muți, te muți.
0: Șantier și acolo.
1: La tine. Ole, cum zicea, voi mai ții,
0: peste 300 de arbori maturi pe care îi vom planta până la sfârșitul anului, acum pregătim doar terenul, adică
1: ce bucurie.
0: Fac gropile.
1: Ce bucurie.
0: Iar arborii urmează să fie plantați în toamnă, când temperaturile vor mai fi scăzute și condițiile meteo le vor permite să se prindă corespunzător.
1: Da, mă, dar nu lucrează la stradă, mă, lucrează pe mijloc, acolo unde aveți voi deja gaură.
0: Păi da, dacă să lucreze pe mijloc, îți dai seama că vor gâtui o bandă ca să intre toate utilajele alea să planteze.
1: O jumate cu o jumate. Dar mai știi de când venea el? Mai știi când venea aici și aici? Radițu, cât ai făcut? Și zice: băi, mamă, trebuie să vin cu scooter, frate, că e aglomerat. Și el zice: am făcut 59 de minute, 15 minute până la Victoriei și restul în mizeria asta de nordul capitalei, unde locuiți voi acești subspecii.
2: Și acum mai o să vină dintr-o...
1: Nu, se lucrează la Văcărești.
0: Stai, stai, să o luăm așa, acum real. Totuși, plantează niște copaci. Plantează niște copaci, nu face metrou. Adică, mă, oricât ar fi de rău, la toamnă îi termină.
2: E, nu știu, nu știu. Dacă poate vrea după aia pansele, petunii.
0: Domnul Băluță, mie mi-era foarte bine să știți fără copaci dumneavoastră.
1: Domnul Băluță, eu zic să vă gândiți așa, unul la mână.
0: Da.
1: Domne, mai dați o dată cu var pe asfalt pe acolo, că nu prea se văd bine benzile, să mai lucreze așa un pic.
0: Așa.
1: Și știi, uite, dacă vrei să zic părerea mea despre zona aia,
0: da.
1: Bă, e atât de frumos.

0: Bardul ăla al vostru, cu caricaturi, cu, nu, așa e, da, ăla de pe dreapta,
1: cu scriitori,
0: cu scriitori, cu așa mai departe. Domnule, schimbați-l și puneți-i mai mari.
1: De ce?
0: Că nu se văd.
1: Da?
0: Da.
1: Bine.
0: Se mai intre încă, se mai intre încă o zonă de lucrări acolo. Da, frumos.
1: Superb.
0: Mamă, și după aia tineretului. Cât de frumos e bulevardul ăla. Nu merită și el o renovare?
2: Da.
0: Pe bure, ca Antemir.
1: Auzi, dar nu mai merge un metro acolo făcut?
0: La Tineretului, la ieșirea 6.
1: Tineretul 1 și 2, să fie două stații Tineretului.
0: Să faci ieșire direct în bloc. Și la Cantemir, acel bulevard important care se duce, se termină fix în pasajul Unirii.
2: Da, chiar, e de drept ușor.
0: Vai.
1: Da.
0: Care îl intersectează cu Mărășeștiul, care Mărășeștiul... Bă, ăla chiar e un... Ăla e boschetar rău de tot. Mărășeștiul e dezastru.
1: Facem finalul cu piesă
0: cu
1: sau...
0: Cu piesă, cu piesă, cum? Dar
1: bine, zi tu regulile că eu sunt cu nervii la pământ.
0: Oameni buni. Haideți să-i ridicăm moralul, Răzvan, că de mâine începe să pună pomi.
2: Să facă găuri, nici măcar nu pun pomi.
0: Dați-ne pe WhatsApp că am început să facem o regulă, să facem o joacă la final de emisiune, ca la 0748111550, voi să ne dați piesa de final. Piesa pe care să ne luăm cumva la revedere, să ne promitem că ne reauzim și mâine la ora 16, evident, cu un Răzvan din ce în ce mai nervos.
1: Nu, sunt calm.
2: Pe care ne luăm câmpii.
0: Nu, calm, adică... Nu sunt pomi.
1: Da,
2: da, da, corect.
0: Așadar, la 0748111550, dați-ne după semnalul sonor propunerea voastră de piesă de final de emisiune.
1: Da. Ce număr alegem?
0: Alegem numărul 3.
1: 3?
0: Da.
2: Cum,
0: serios?
2: Puțin?
0: Da,
2: frate,
1: 3. Așa puțin?
0: 3 luni durează să planteze pomii.
1: Deci, după semnalul sonor, trimiteți melodia pe care aveți chef să o ascultați. Ne oprim la mesajul cu numărul 3. 07.

0: foarte simplu să numeri. E mesajul trimis de Ioan.
1: Ia.
0: Bă, ce frumoasă piesă, mă.
1: Ia zi.
0: Bă,
1: surprinde-ne.
0: Vă surprind într-un mod foarte plăcut. Dar nu înainte de a ne lua și noi la revedere, zic.
1: Exact.
0: Să folosim fondul care ne-a consacrat. Fondul care ne trimite, ne face pachet și ne trimite acasă. Pentru că, doamnelor și domnilor,

0: mulțumim tare mult, ne reauzim mâine de la ora 16 și mulțumim tare mult, Tea, pentru mâncare.
1: Ah, să vă fie de bine, da.
0: Bună, bună, bună, foarte bună și propunerea ascultătorului care n-a venit.
1: N-a venit, așa, acum mi-am dat seama.
0: Aici nu greșeai.
2: Da, exact, aici nu te făceai de râs.
0: Aici ca la pe toată lumea.
2: Nu uitați, la Luca Benavides vine și ea să facă radio, pentru că vine din Pobești, le ordin, vă rog eu mult să o ascultați, da? Și apropo, provocați-o la numerologie, o să se bucure.
1: A, da.
2: Să vă facă cifra destinului. Vedeți că e șmecher rău de tot. Scrieți pe WhatsApp 0748111550.
0: Să aveți o seară minunată. Urmează piesa de final. Pa, pa! Ia. Du-te, mă.
1: Strania Mori.
2: Laura pare cunoscut-o până
0: și
2: de aia.
0: Care-i treaba?
2: Care?
0: O să ajungi mai repede în Italia decât la radio după ce s-a făcut de lucruri.

0: cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maximum 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
6: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
4: Da, domne.
7: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
9: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
10: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
9: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Radioul Copiilor, cea mai ascultată rubrică pentru copii din România, te îndeamnă să porți centura de siguranță. Don't...

siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi?

0: primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri.

M-am gândit la asta pentru că l-am auzit pe Răzvan când a zis de numerologie și mă gândeam că voi avea aici mesaje de care nu mă voi putea ocupa, dar am găsit soluția. Am găsit soluția. Ca să vă știți cifra de destin, e foarte simplu. Uite, iau exemplul lui Ionuț din Madrid, care zice: bună seara, Raluca, Ionuț din Madrid, te salut, am auzit că ești tare. Dacă n-a ascultat radio, așa, numerologie, așa zice Popescu: eu sunt născut pe 26 decembrie 78 la 3 dimineața, ce pot zice? Și atunci luăm exemplul lui, da? Și fiecare calculează pentru el. Deci născut pe 26 a 12 a 1978, 2 plus 6 plus 1 plus 2 plus 1 plus 9 plus 7 plus 8, da, ne dă 36, pe care îl mai adunăm și ajungem la 9. Asta înseamnă că ai destin 9, Ionuț, felicitări! Da, și mai departe mă întrebați, nu, ce se întâmplă? Păi deschideți Google și scrieți numerologie, destin, după ce a ieșit fiecăruia, 9 în cazul acesta, și zice așa: cifra destinului 9 simbolizează compasiunea universală, idealismul și altruismul. Persoanele cu această vibrație sunt vizionari ghidați de dorința de a ajuta omenirea. Deci misiunea este vindecarea emoțională și spirituală a celor din jur, ca trăsături: generozitate, intuiție, idealism, compasiune și putere de sacrificiu, iar ca lecții de viață, așa zice Gemena aici, să învețe arta iertării, să renunțe la atașamentele din trecut și să accepte că nu poți salva pe toată lumea. Da, asta e valabil pentru oricine. Nu puteți salva pe toată lumea. Mai exact, nu puteți salva pe nimeni. Adică e despre asta vorba. Și dacă se întâmplă să ajungeți la 11, 22 și, cum e în cazul meu, 33, vă opriți acolo, adică nu mai adunați, că astea sunt numere maestre. Sună frumos, dar nu e. Nu e neapărat frumos. E un pic mai greu la noi, dar iată-mă, sunt întreagă, sunt aici alături de voi. Vă ajută Google. Eu am făcut niște cursuri de numerologie cu o persoană minunată, mi-aș dori să o mai întâlnesc. Este vorba de Corina Stratulat. Este o persoană superbă și am învățat foarte multe și a avut și talentul ăsta de a-mi trezi curiozitatea. Și am mai săpat și am mai căutat și uite-mă aici cum îmi stresez toți colegii în Orașul Faptelor Bune sau cine știe pe unde mai ajungem împreună. Da, dacă mai aveți întrebări, eu vă răspund în limita stocului. Shake it to the max!

0: Ca să ne înțelegem, eu nu sunt numerolog, sunt doar pasionat de numerologie și știu pe unde să caut. Asta, dacă este, am un talent, ăsta e, că am învățat unde să caut informații și ce să caut.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de

0: pentru cei peste 18 ani.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16,90 kg, Napolact chefir și chefir lejer de 330 de grame 3,99 și bucegi pate de pui sau porc de 200 de grame 5,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: În loc să vizez, eu mi-aș face bagajele.
3: Unde plecăm?
2: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
3: Directbooking.ro.
2: Destinația ta de vacanță
3: la un click distanță.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
6: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Krönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
7: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
8: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
7: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
8: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
9: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
10: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

că cinsta seamănă să adunăm aici la Benavides Social Club. Danezu are ca mine, destin 33. Bine, bine, ești de-al meu, îți doresc mult succes și mă bucur că aveți deschidere către informații din numerologie. Desigur, sunt foarte multe informații, nu, adică eu doar vreau doar să vă aduc la cunoștință cum ar veni. De aici încolo, dacă aveți curiozitate, puteți să mai căutați, sunt atâtea informații pe internet. Acum și cu ChatGPT, e numerologul tău. Sau, dacă îți dorești așa o treabă serioasă, serioasă, desigur, îți recomand să mergi la un numerolog priceput. Da, e o lume. Eu am văzut foarte multe asemănări între informațiile pe care le-am găsit în numerologie, cu cele pe care le-am găsit în astrologie, pe care le-am găsit în psihologie, și am fost așa, ca un cercetător, ca un mic cercetător, doar am analizat, n-am luat de bun tot ce am văzut acolo, desigur, am trecut și eu prin filtrul meu, m-am gândit, am făcut eu, și dacă au fost chestii care mi-au aprins un beculeț, am zis de ce nu, adică atâta timp când lucrăm la noi și îmbunătățim ceea ce suntem, ceea ce trăim, da, să vină. Să vină tot felul de informații de-astea către noi. Da, păi dacă v-a plăcut așa, eu vă mai zic. Vă mai zic și mâine și poimine așa, câte o informație ușurică, ușurel. Justin Timberlake vine.

0: coupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun!
1: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 9 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
4: Kia. Movement that inspires.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 3 și 9 iunie, nectarine 11,99 lei kilogramul

0: aveți cornișon 5 lei 49 kg, Ursus Premium, pachet de 6 la 0,5 litri, 19 lei 99 și carne tocată de porc 1 kg, 13 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.

0: 69 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
3: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai salam de Sibiu gusturi românești 100 de grame la 10,49 lei și muștar din tecuci clasic mega 300 de grame la 3,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Ne întoarcem la hituri

0: când eram mai mică și auzeam câte un astrolog celebru spunând cu tare artist e zodia nu știu care, ascendentă nu știu ce, adică deja îi știa pe toți după zodii, pentru că cu siguranță i-a analizat și mi-am dat seama că și eu cu ai mei colegi de aici din radio cam așa fac. Le știu cifra destinului, le știu vibrația interioară, vibrația exterioară. Deci e interesant, da. Pentru că, na, ce-am făcut? Când am descoperit numerologia, am luat pe toată lumea la rând, din familie, da? Din casă, din familie, de la job și pe unde am mai întâlnit, la ce mese am stat, despre asta am discutat. S-a făcut 8:10, vine Simona Jurca imediat și mai vine ceva, vine piesa nouă care a intrat astăzi în playlist la Zoo de la Irina Rimes. Există!
1: Intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
6: Între 1 și 7 iunie ai pachet Coca-Cola regulă 2x2 litri la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și

0: informațiile de pe ambalaj.
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plan Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicletă Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
6: Ah, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
7: În perioada 28 mai-3 iunie ai înghețată pe băți diverse sortimente 120 de ml la doar 3,59 lei bucata. Mega imaj. Bun pentru noi toți.
8: Westside Flower Fest revine, mai spectaculos ca niciodată. Între 5 și 7 iunie, parcul Drumul Taberei devine un univers al florilor, culorilor și grădinilor impresionante. 3 zile de instalații spectaculoase, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă care aduce oamenii mai aproape de natură. Lasă-ți mașina acasă și vino cu 41, tramvaiul florilor, direct în inima festivalului. Notează-ți în calendar 5, 6 și 7 iunie, Westside Flower Fest, ediția a patra. Te așteptăm!
9: Ne întoarcem la hituri. New music. New music.

0: Jurca e lângă mine, ascultăm știri. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Podul Giurgiu Ruse se închide mâine. UEFA a exclus o posibilă adversară a FCSB-ului și CFR Cluj din Conference League. Sunt 24 de grade acum la București. Pericol pe plaja dintre stațiunile 2 Mai și Vama Veche. Scafandrii militare au neutralizat o mină marină. Dispozitivul periculos a fost observat în apropierea țărmului în jurul orei 14:45, iar perimetrul a fost securizat. Două ore mai târziu, specialiștii forțelor navale au detonat mina în siguranță, fără a se înregistra victime sau pagube materiale. Aceasta e noua mină marină distrusă de militarii români de la începutul războiului din Ucraina. Atenție șoferi, podul Giurgiu Ruse se închide mâine, restricțiile pentru autoturisme vor fi valabile de la 9 dimineața la 9 seara, iar camioanele de mare tonaj vor avea interzis până vineri dimineața la ora 9. În acest interval se vor efectua lucrări de betonare pe partea românească a podului. Șoferii se sfătuiesc să folosească rute alternative, podul de la Calafat sau liniile de feribot de la Bechet, Zimnicea și Turnu Măgurele. Fostul preot și interpret de muzică populară Cristian Pomohaci are din nou probleme cu legea, e acuzat de viol și agresiune sexuală asupra unui minor. Investigația vizează presupuse fapte comise începând din 2022. Anterior, Cristian Pomohaci a mai fost cercetat pentru raporturi sexuale cu minori, însă dosarul a fost clasat după ce faptele s-au prescris. Fostul ministru al finanțelor și primar al municipiului Slatina, Darius Vâlcov, a fost eliberat din penitenciarul Focșan. Tribunalul Vâlcea a decis eliberarea sa condiționată. Darius Vâlcov executa o pedeapsă de 6 ani de închisoare, redusă ulterior la 5, după ce faptele de trafic de influență s-au prescris, iar fostul ministru a rămas cu condamnarea pentru infracțiunea de spălare a banilor. Condamnat definitiv în mai 2023, Vâlcov a fugit în Italia înainte de pronunțarea sentinței, fiind extradat în țară în august 2023 și încarcerat la penitenciarul Rahova. Cea mai nouă și performantă aeronavă din flota Tarom, un Boeing 737 MAX, va purta numele Mircea Lucescu. Soția și fiul fostului selecționer, Elena și Răzvan Lucescu, au semnat azi un protocol cu compania aeriană. Inițiativa reprezintă un omagiu adus lui Mircea Lucescu, unul din cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului românesc. Tarom continuă astfel tradiția din 2024, când a redenumit un avion după gimnasta Nadia Comăneci, pentru a transporta lotul olimpic la Paris. UEFA a exclus o posibilă adversară a FCSB și CFR Cluj din ediția viitoare a Conference League. Turantu Vuz din Azerbaijan nu mai are dreptul de a participa în competiția continentală, deși și-a câștigat locul printr-o clasare pe podium după ce a fost implicată într-o anchetă privind aranjarea unor meciuri în campionatul intern, iar 7 fotbaliști au primit suspendare pe viață. Oficialii clubului resping acuzațiile și au anunțat că vor contesta decizia la TAS. Dacă sancțiunea rămâne definitivă, locul lor va fi luat de Neftchi Baku. Imagini incredibile astăzi la Istanbul. Naționala de fotbal a Turciei a fost condusă spre campionatul mondial de un convoi uriaș de suporteri. Mii de fani au escortat spre aeroport autocarul echipei pregătite de Vincenzo Montella. Suporterii au aprins torțe, au fluturat steaguri și au creat o atmosferă incendiară pentru a-și lua rămas bun de la jucători. Imaginile de la spectacol sunt disponibile pe pagina de Facebook Știrile ZU. Naționala care a oprit România din drumul către mondial face parte din grupa D alături de SUA, Paraguay și Australia. Meciurile de la mondial începe 11 iunie și se văd în direct și exclusiv la Antena 1 și Antena Play. Cod galben de ploi mâine în sudul și sud-estul țării, inclusiv în București. ANM anunță vreme instabilă cu ploi și vijelii în estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în zonele de deal și de munte. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade Celsius. Ploi așteptăm și în București, unde maxima atinge 26-27 de grade. Acum sunt 24. Gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom.

pe geam și să văd cerul atât de senin și soare. Și mai e și un magazin care îmi place mie. Place să mă duc la magazinul ăla pe care îl văd pe geam. Zici că e un făcut să am, biroul poziționat așa. Pot să zic așa, asta e biroul meu. Da, poftiți, poftiți, avem hituri

informația pe care am aflat-o ieri. Să văd, am reținut bine? Da, number one and most wanted săptămâna asta. Hugel și Salto, Jamaican Bam Bam. Apoi, Alex Warren. Ordinary. Și Haven featuring Caitlin Aragon.

ascultătoare de-a noastră din Suedia. Mai de mult mi-a trimis niște videouri cu design interior, niște case spectaculoase, ceva impresionant. Dar mi-a rămas în minte faptul că acolo se, nu știu dacă se poartă sau așa, se practică comandarea de covoare din iută. Dar exact pe dimensiune, adică îmi spunea, dacă vrei 40 de metri pe 50 de metri, poți să construiască, să-ți facă așa ceva. Și m-am gândit, mi-am adus aminte, ia să văd cum se face, m-am dus pe YouTube să văd cum se face un covor din iută.

m-am gândit, cred că aș putea să mă bag să fac. Și după aia am trimis partenerului meu, zic, fii atent, current situation, cu ce mă ocup, și mi-a zis să stau potol, să stau liniștită. E, m-am dus la ChatGPT, i-am zis și am întrebat cam de cât am nevoie ca material, cât m-ar costa. A zis, e bine, lasă, că ce are așa, e mai bine cu parchet, dau cu aspiratorul mai ușor, e mai în regulă. Voi, cât de departe v-ați dus în ideea, da mă, lasă că putem să facem și noi? Îmi spuneți pe WhatsApp 0748111550. Eu odată la ceva timp am apucături de astea. De ce să dau atâția bani pe nu știu ce, când pot să fac eu? Și am și făcut de-a lungul timpului. Cred că asta mi-a dat curaj. Și acum, da, acum mi-am dat seama că nu. Dacă și ChatGPT mi-a zis, ești sigură că vrei, s-ar putea să faci un metru și să zici după aia nu mai, lasă, lăsați. Hai să vedem, sunt curioasă, cât de departe v-ați dus cu, da ce mă, eu nu pot să fac.

asta? Piesă Mario și Connector? Ceva mi-a plăcut, doar, am auzit doar partea lui Connector. N-am ascultat piesa întreagă, dacă să fiu lansat. Caut, caut, caut și vă zic. Cato și John, turn the lights off. Călin zice, așa multe chestii mi se par ușoare, dar de fapt sunt atât de grele.

0: Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Duff Pilkey transformă lectura în super distracție pentru copiii de peste 7 ani. Primul volum, Dogman, la doar 19,99 lei, la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
0: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
3: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
0: Pe 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației tech. DevTalks România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speakeri internaționali și locali, 14 scene de conținut tehnic specializat, peste 80 de companii de top din tehnologie, masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe altele. Intră pe devtalks.ro și ia-ți bilet chiar acum. 3 și 4 iunie, DevTalks România. Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: cu ce se aseamănă stadunăie. E pe bune, nu inventez eu. Mihaela zice: eu am zugrăvit singur anul trecut atelierul în 3 zile. Și zice: dimineața mergeam la mare, iar după amiază amenajam. Mamă, ești echilibrată, îmi place. Eu sunt genul care dacă am ceva de făcut, nu mă las până nu termin. Adică, da, dacă erau mai multe mâini, înțeleg acum, gândindu-mă, că trebuie să-l las să se usuce. Da, frumos, bravo, chiar a ieșit. E, nu e doar alb, să știți, e și culoare acolo, un coral, un, cum să îl denumesc, și este uniform. Da, să știi că traversez o perioadă de asta, mă gândesc să fac și niște schimbări de genul ăsta prin casă. Am văzut treaba asta cu microciment, arată bine rău. Și nu știu dacă să mă încumet, dacă să mă înham la așa ceva, la baie, de dat peste faianță. Ca să nu mai dai faianța jos, să nu te mai înjure vecinii, există această variantă. Cât o ține, o ține. Eu am zis să mă bag. Vedem ce-o ieși. Ci că scuzăm dezordinea. Dar sunt deja 10 ore de lucru. Stai tu liniștit. Stai liniștit, ce aici? E pe, aici pe masă văd că-s două tricouri, o minge de fotbal de la Cupa Mondială. Așa, avem plușuri de siguranță, avem de toate, avem. Ce mai am? Am și o dita mai traistă în stânga și după nu mă interesează, nu văd. Deci, da, așa că stai liniștită, e în regulă. Alexia vine cu două linii, apoi Florian Rusina, 7 zile. Și ce mai avem? Ani în care nu dormim.
1: Așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola.

0: la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
1: Cea mai ascultată rubrică pentru copii din România te îndeamnă să porți centura de siguranță.

Cluj ca să nu fii singur și sigur când mergi la grădi, la școală sau în vacanță. De siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi?

0: auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
1: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
0: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
1: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
2: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
3: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul la Lampionelor pe apă revine în parcul Iore cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
4: Ah, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte, tu nu. Ia-ți Dream & Co.
5: În perioada 28 mai 3 iunie ai înghețata pe băți diverse sortimente 120 de ml la doar 3 lei 59 bucata. Mega imaj, bun pentru noi toți.
6: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: ia uite că mai avem oameni harnici. Era loc, am apucat de unul singur și am reparat la stocri gardul. Am făcut și eu un lucru bun. Bravo! Foarte bine! Sigur sunt și ei încântați de lucrul ăsta. Bună seara, chiar ține bine. Microcimentul ăsta de ziceam eu. Aici în Franța, zice cineva, îi zice beton sire. Atenție la lacul de la final, este foarte toxic. O să-mi puți tot blocul cu miros de solvent. Aoleu. Deci cum o dau, nu-i bine. Dacă vreau să evit gălăgia, da, să-mi spuneți, ce ați prefera? Dacă ar fi să alegeți să vă deranjeze vecinul prin bormașini și alte gălăgii de genul acesta, daltă, lovită, scos faianță, sau să miroasă a niște solvent. Ce e mai ușor de dus? 0748111550. Joe de la Die, J Balvin pe Zoo, imediat și ora viitoare, vine, așa. Irina Rimes, să nu uiți cât te-am iubit. Imani, Don't Be So Shy. Și Minelli cu Busta Rhymes. Asucar!
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: Peter te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Eu vara nu dorm, o cheamă Rita. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă, un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
1: Antena Academy prezintă a doua ediție a evenimentului Piața Muncii în fața Revoluției AI, care pune față în față tehnologia și oamenii. Pe 4 iunie 2026 la București, lideri din business și HR discută despre cum schimbă AI-ul piața muncii. O ediție susținută de eJobs. Pentru mai multe detalii, accesați site-ul antena-academy.ro.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai chefir gusturi românești 330 de grame la 3,49 lei și mix nuci, merișoare, migdale și stafide Mega 150 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Ne întoarcem la hituri.

momentul care, incredibil, toată lumea a răspuns că preferă bormașina în locul mirosului. Deci e mai greu de suportat un miros de ăsta. Înțeleg și eu, când la noi, când se mai spală scara, a fost o perioadă în care foloseau un detergent foarte... avea un miros așa, foarte... simțeam toxic. Nu știu dacă era, dar intra în casă, era ceva și am menționat și s-a schimbat și a fost în regulă, adică nimeni nu s-a supărat. Bormașina, așadar, uite, gălăgia, dau radio mai tare și s-a rezolvat, adică, dar cu mirosul, într-adevăr, cum faci? Da, deci mai bine să dau jos faianța decât să pun microchip.

și văd Vision Radio. Și am în minte treaba asta că nu sunt iubiți, că tipa din videoclip este iubita lui Rareș. Am aflat de la un ascultător care a zis că a fost întrebat pe undeva și a zis că nu este. Și caut așa să văd semnale, ia, să sunt apropiați, nu sunt, e teatru, nu e teatru, e teatru foarte bun. Și mă gândeam, mă, nu cred că aș putea, n-aș putea să fac, chiar nu mă gândesc la filme, mă gândesc la un videoclip. Cred că mi-ar fi foarte greu să conving pe cineva că eu sunt îndrăgostită de omul de care trebuie să fiu îndrăgostită în videoclip. Adică și să-l pup așa cu drag și... interesant, este un skill pe care ori îl ai, ori nu îl ai, ori îl studiezi, nu știu. Cred că sunt tot felul de exerciții care se fac în, în actorie, în care ajungi să nu mai, să nu te apuci. Adică cred că aș râde în continuu, adică m-ar, sunt genul ăla, da, care m-ar puși râsul. Voi ați putea, ați putea să mimați dragostea așa într-un videoclip? Ia să-mi spuneți, 0748111550. Am fost în fața faptului de a vedea, de exemplu, de a vedea pe al meu soț într-un videoclip iubindu-se cu o fată. Și nu e credibil, adică n-a fost pentru mine credibil, că na, nu-l vedeam, mai ales că fata era solista, adică și știam fiecare ce viață are. Dar îmi pare rău că n-am fost acolo când s-a filmat, cred că a fost a fost amuzant. Bun, stați să vedeți ce urmează. Raluca și

0: Descoperă noua definiție a leadership-ului la Female Essence 2026, The Velvet Hammer. Pe 16 iunie, inspiră-te din povești reale despre curaj, echilibru și succes. Asigură-ți locul gratuit pe ic.events.
1: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni

0: 2 august. 4 zile în care trăiești doar prezentul. Pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai salam de Sibiu gusturi românești 100 de grame la 10 lei 49 și muștar din tecuci clasic Mega 300 de grame la 3 lei 99. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Bucură-te de vară la Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aquapark.
3: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
4: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
5: Nu cred! Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
4: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
5: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

filmați iubirea într-un videoclip și mi se pare interesant că doar domnii au răspuns la această întrebare și cu toții au răspuns pozitiv. Mă, aveți voi ceva ce n-avem noi? Hai să vedem, poate totuși primesc și vreun mesaj de la o doamnă, o domnișoară să-mi spună că da, ar putea să joace într-un videoclip, că se iubește cu artistul sau chiar ea să fie artista și să aibă un actor cu care ar trebui să se iubească. Da, frumoasă piesa asta lui Bad Bunny, nu? Înțeleg că a ajuns în Europa cu al său turneu, foarte tare. Portugalia, zic bine? Parcă acolo era zilele astea. Da, o să vine și Bruno Mars. Eu o să știu doar că se întâmplă lucrurile astea, n-ajung. Anul ăsta nu m-am organizat, dar noroc că mai văd și eu un alta pe net. Lazy Ed și Joe, mor după tine, doar mor după tine. Apoi 300 și Andra, un sărut cât o viață, pe asta nu pot să cânt. Și Aiken, Shaggy și Edonia, Boom.

0: asta era, e că așa că și Donia Bumbari. Și nu mai zic altceva decât o seară frumoasă tuturor. Ne auzim mâine, când o să fie joi, la un pas de bine. Și Simona Jurca ne aduce știrile imediat. Mamă, ce piese au rămas! Ce frumos încheiem ora asta! Oh, de când am mai ascultat Bambolina, Killaphonic și Carla's Dreams. Da, apoi Rain Dance, Dave și Thames și Without Me, Halsey. Și nu rămâneți singuri. Vine Adrian Lup. Să aveți o seară frumoasă alături de el. Pa!
1: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta, pe insulă, vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august, în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: Night Flower Fest revine, mai spectaculos ca niciodată. Între 5 și 7 iunie, parcul Drumul Taberei devine un univers al florilor, culorilor și grădinilor impresionante. 3 zile de instalații spectaculoase, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă care aduce oamenii mai aproape de natură. Lasă-ți mașina acasă și vino cu 41, Tramvaiul Florilor, direct în inima festivalului. Notează-ți în calendar 5, 6 și 7 iunie, Westside Flower Fest, ediția a 4-a. Te așteptăm! Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în Drumul Taberei 115. Săptămâna viitoare la Berăria H, 9 iunie, Antonio Pican, concert hashtag pe terasă, 10 iunie, Carlos Dreams, 11 iunie, începe Cupa Mondială, Mexic vs. Africa de Sud, live pe ecrane gigant, 13 iunie, Viorica și Ioniță cu taraful din Clejani, super concert live, rezervări și detalii pe berăriah.ro.
1: Zoo, ne întoarcem la hituri.

0: făcut 10. Știri la ZOO cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Mâine are loc o nouă rundă de consultări pe noua lege a salarizării. Messi și Yamal încerți cu 8 zile înainte de mondial. Sunt 20 de grade acum în București. ANRE a retras în premieră licența unui furnizor de energie electrică. Compania Green Energ SRL a fost sancționată definitiv după ce a transferat clienți fără acordul lor și a încălcat repetat regulile de facturare. Decizia intră în vigoare pe 19 iunie. Peste 22.500 de consumatori vor fi preluați automat de un furnizor de ultimă instanță, fără a exista riscul de a rămâne fără curent electric. În ultimul an, compania acumulase amenzi de peste 1,1 milioane de lei. O nouă rundă de consultări pe tema noii legi a salarizării. Reprezentanții sindicatelor din administrația centrală se întâlnesc mâine dimineață la 9:30 cu ministrul Muncii. Vor participa reprezentanți de la toate confederațiile sindicale din administrația fiscală, după ce întâlnirea a fost amânată deja de două ori până acum. În cazul în care revendicările privind modificarea coeficienților și a bazei de raportare nu vor fi soluționate, sindicaliștii amenință cu declanșarea grevei generale. Tot azi, mii de sindicaliști Sanitas din toată țara au protestat în fața guvernului, de unde au plecat apoi în marș spre Parlament. O nouă serie de restricții în capitală. Traficul va fi oprit pe bulevardul Drumul Taberei, pe tronsonul cuprins între strada Brașov și strada Poiana Muntelui, de mâine seară, de la 23:30 până luni dimineață la 8, pentru organizarea festivalului Westside Flower Fest din parcul Drumul Taberei. De asemenea, autobuzele liniilor 105, 168 și N116 vor circula deviat în aceeași perioadă. La sport începe cursa contra cronometru până la mondial. Mai sunt doar 8 zile, iar marile vedete Lionel Messi și Lamine Yamal nu știu încă dacă vor fi recuperați și vor putea juca. Messi a fost inclus totuși în lotul Argentinei, deși are probleme musculare. 20 de grade sunt acum în capitală, mâine așteptăm 27 și ploi în a doua parte a zilei. Știrile se opresc aici, Adrian Lup mai departe cu voi, rămâneți pe Radio Zoo.

Boy și Sam Smith, la la la, asta m-a ascultat la radio, s-a făcut ora 22 și 10 minute și iată-mă în studio, v-am promis încă de azi noapte că revin astăzi, iată-mă că sunt prezent alături de voi și în seara aceasta de miercuri 3 iunie 2026. Același Adrian Lup, pregătit ca de fiecare dată cu absolut toate hiturile, cu energia aia bună, cu o cafeluță, cu o apă plată, o măslină, o grisină și un picior de balerină, vorba aia. Vreo 3 ore de acum încolo am hiturile pentru voi puse deoparte. Tot ce trebuie să faceți e să rămâneți alături de mine și dacă simțiți, doar dacă simțiți, să umblați la butonul de volum, dar nu atât de tare încât să deranjați vecinii. Dar îndeajuns încât să vă simțiți voi bine. Să simțiți muzica așa cum trebuie. Am pregătit deja Moblax, Alif Keita, Benja, Cesaria Ivora și Frank Fala, Iamore, Doamne, dar mulți mai sunt. Lady Gaga, Bruno Mars, Da, Iuira Smile și apoi vine Ina cu Morenito pe Zoo. Bună seara!

Asta e de la Ina Morenito pe Zoom. Bun, bun, bun, bun. Vibe-ul la piesa asta îmi place. Este 22 și 21 de minute cu 21 de grade la ora asta în București. Hai să vedem și în restul țării puțin cum stăm cu temperaturile. 18 la Pitești și la Sibiu. Brașov 16 grade, sunt 21 acum la Craiova, în Timișoara și la Oradea. 20 la Satul Mare, Baia Mare 17 grade, sunt 18 la Iași și în Bacău. 19 la Constanța, Galați, Deva și Alba Iulia și 17 la Cluj. Aproximativ aceleași temperaturi în mare parte din țară. Rămâneți pe radio cu mine pentru că am pentru voi. Ca de exemplu, vine imediat cu Pic de Dragoste Nicole Sherry, apoi urmează Mira cu Telepile Goale și Nelly plus Kelly Rowland. Este aia veche de peste ocean, Dilema pe Zoo.

jucării de pluș ca să nu fii singur și sigur când mergi la grădii, la școală sau în vacanță. Pluşul de siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi? Pune-te.

0: Eli și Kelly, Dilema. Nu știu dacă mai avea nevoie de prezentare cumva piesa asta. Arhi cunoscută, 1.800.000.000 de vizualizări pe YouTube. Văd că a fost încărcat acum 16 ani acolo. Și astea sunt cifrele la piesa și videoclipul oficial. Vă dați seama că mai sunt și alte videoclipuri sau alte variante ale piesei încărcate neoficial, care mai însumează multe milioane de vizualizări. Doamne bună, de ascultat din când în când, nu neapărat foarte des, dar mai răros că e mai drăguț și ne trezește diverse amintiri unora dintre noi, în funcție de vârstă, în funcție de perioadă, în funcție de unde am fost și ce am făcut, de momente în care am ascultat piesa asta, poate cu persoane iubite și așa mai departe. Deci, o piesă care ne trezește amintiri. Clar, 22 și 33, Grenera, Antonia, Levitate, imediat Higel, Salto, Jamaican, Bam Bam, super tare piesa, și BDS, Swim, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

Shakira și Alessandro Sanz, La Tortura. Asta am ascultat la zoo. Ați auzit cu siguranță de campania care încurajează pe copii să poarte centura de siguranță în mașină. Un pluș de siguranță, așa se numește. Iar în centrul acestei campanii există două personaje de pluș, un unicorn și un dinozaur, care se atașează de centura de siguranță a mașinii și însoțesc pe cei mici în drumurile lor zilnice către școală, către grădiniță și așa mai departe. Acolo pe radiozu.ro avem și secțiunea un plus de siguranță, unde dacă intrați puteți să observați, puteți să lecturați și aveți acolo un text pe care dacă mergeți cu cursorul, ca de exemplu de pe laptop, e pe un fundal galben și ați apăsat alege un pluș de siguranță, vi se deschide o pagină nouă și puteți să alegeți un pluș de siguranță. Și anume, un unicorn sau un dinozaur. Cât de tare! Nu știu dacă v-am zis, dar al meu, cel mic, în vârstă de un an, și-a ales deja dinozaurul. E fiert pe el! Chiar da! 22:49, atât arată ceasul. După ora 23, stimați ascultători, vom sta de vorba. O să facem prezența, știți foarte bine, cei care ascultați de ceva timp această emisiune. După ora 23 facem prezența de obicei, așa că tot ce trebuie să faceți momentan e să rămâneți alături de mine, pentru că am pregătit și Inza, Arco și Casango, Fire, Naika, One Trick Mind și Mark Ronson cu Miley Cyrus.

Tina, 7 zile, asta m-a ascultat la radio, 23 și aproape 5 minute. Vă salut din nou, tot eu aici alături de voi, Adrian Lup la butoane și microfoane încă vreo 2 ore de acum încolo. Și aș cam face prezența, v-aș întreba cum e seara asta de miercuri, 3 iunie, pentru voi. Cei care ascultați acum radio-ul, probabil majoritatea dintre voi undeva în câmpul muncii, dar ce munciți, cu ce vă lăudați, care e activitatea? Eu sunt aici în studio Radio Zoo și mă gândesc că sunt ascultat de peste tot și din țară, dar și de afară, și mereu există ascultători noi care n-au dat niciodată un mesaj la radio și pe care îi aștept ca și când. Haideți pe WhatsApp la 0748111550 și dacă n-ați reținut numărul de WhatsApp, nu e nicio problemă, vă mai dau o șansă, 0748111550. Eu zic că e ușor de reținut ăsta, nu? Altfel puteți să-l și salvați în agenda voastră și atunci e și mai simplă treaba. Nu uitați să vă semnați Musa, să știu și eu pe cine salut. Altfel, dați mai tare puțin pentru piesa asta veche de la Adam și Alex Velea, Ce ți-aș face selecta, Cato și John, Turn the Lights Off și Smiley, Reveria, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.

0: DJ Snake, Bipolar Sunshine, Paradise. Salut, domnule Adrian Lup. Raul din sectorul 4 vă ascultă pe drumul de la Ploiești către București și abia așteaptă să ajungă la soția lui Gabriela și la fetele lui, pe care le iubește Maxim. Te salut și urez o seară frumoasă și te ascult încă o oră și ceva de acum încolo. Multă sănătate la toți ascultătorii ZU și urechile ciulite, așa să fie. Te salut și eu cu mare drag, mulțumesc pentru mesaj. Ce mai avem pe aici? Mă bucur că te ascult în fiecare seară. Te ascult din căsuța mea modestă, din comuna Slobozia, județul Giurgiu. Alexandra a dat mesajul ăsta. Bună seara, Alexandra. Mulțumesc pentru faptul că ești cu mine. Stați așa că mi-au venit și niște mesaje vocale.
1: Seara bună, Adi. Nu știu de unde iei informațiile pentru meteo, dar la mine și pe telefon și în mașină mi-arată 21 de grade la Cluj-Napoca. Te salută Marius de la Cluj.
0: Salut, Marius, servus. Ia stai așa să ne uităm pe telefon. De pe telefon le iau, stați așa. Deci cât avem? Ia uite, mi-arată 16 grade în Cluj acum. 16. Bine, mesajul tău văd că a fost... Ia uite, mesajul a fost trimis acum o oră. Deci cu siguranță au mai scăzut puțin temperaturile, probabil.
2: Hai noroc, Adriane. Astăzi iar te culci mâinii, cum ar veni.
0: Cum ar veni, ai dreptate, da, așa este. Bună seara, Adi, și în seara aceasta prezent, evident, ascult Radio ZU, o seară frumoasă, vă doresc tuturor, vă salută Cristi. Ei, salutare, domnul Cristi, stimă și respect, salut, Adrian, sunt Costin din Bacău, sat românește, salut, sunt prezent aici, beau un pahar de suc fără zahăr, sunt 18 grade și în mare parte în orat și mulțumește Costin pentru o căruță de piese. Vă salută familia Popescu din Belgia. Bună seara familiei Popescu din Belgia. Ce faceți, cum sunteți, care-i treaba? Salutări, ultima până la liber, mâine este sărbătoare în Germania. Ultima cursă probabil, la asta te refer, nu? Tot la volan, salutare! Să fie drumurile cât se poate de bune pentru voi acolo, colegii. Salut, sunt Alex, te salut din București, sunt șofer de Bolt. Spor la treabă să ai. Salutare din Uber, Sibiu, mă duc la Cămin, probabil când cobor nu o să mai fiu să aud. Salut șoferul, foarte de treabă, seară bună, Radu. Perfect, Radu a dat mesajul ăsta, de probabil s-a dat jos deja, probabil, nu știu, bănuiesc. Și șoferul de ride sharing aude mesajul și își dă seama că a fost foarte de treabă. Dar Radu a fost și el de treabă și a lăsat acolo un tips sau nu? Asta e întrebarea. Salutare, Adi, același Costin din Germania, ca de obicei la muncă și tot timpul cu Radio ZU să meargă treaba mai bine. Salutare! Hei, te salut! Mulțumesc pentru prezență, respect, salut Adrian, stați că mi-a sărit mesajul. Salut Adrian, aș saluta cu girul de aici din Norvegia, schimbul 2 la fabrică, Andrașca, stai așa că nu știu cum vine, nu-mi dau seama cum vine. Cu giranda mea oricum. Stimă și respect acolo, din Norvegia, Norway. Schimbul 2 la fabrică. Dă mai multe detalii. Ia să mă uit eu aici la poza de profil să văd dacă te cunosc. Cred că aproape aceeași generație. Cred că ești cu un an sau doi mai mare decât mine. Și mi-aduce așa. Îmi par cunoscut. Interesant. Ia uite mă cât de mică e lumea. Ia uite mă, băiatul. Ce mai avem pe aici? Stați că mai avem niște mesaje. Salut, Marius și Viorel, te salutăm, am plecat către Timișoara, facem aprovizionare, depozit, medicamente, 40 de tone, ansamblu rutier, tir, numai bine, Doamne ajută! O seară minunată ne urează Dan din Carei, mulțumim mult de tot, asemenea să fie și seara ta. În altă ordine de idei mai am niște mesaje, dar aștept în continuare, așa că dacă n-ați dat mesaj la radio, e musai să faceți asta pe WhatsApp la 0748 111 550.

Girls cu Busta Rhymes. Te salut, acum am terminat antrenamentul de seară, bineînțeles, ascultând Radio Zoo. Daniel din Paris. Salut, Daniele, cum a fost? Din Toronto, cu mare respect și cu plăcere maximă. Vă ascultă și Bam Bam. Salut, salut, Bam Bamule, ce faci? Care-i treaba? Salutări din Valencia, se aude bine, semnat Mihai Buga. Salut, Mihai, să rămână tare mult pentru prezență și pentru videoclipul pe care mi l-ai trimis acolo. Hola, Dan Motanu, fac puzzle, seară bună, numărul 1 și vă ascult toate diminețile, toate seriile, asta a fost o excepție, dar îmi face plăcere, țineți-o tot așa, Doamne ajută, Doamne ajută, salutare din Tămaș, Bacău, salutare la Bacău, salutare, stați așa că a venit Brașov.

0: Salut toți colegii de pe Bol de la Brașov. Îți doresc o seară minunată și numai bine, Doamne ajută. Și să curgă bănișorii.
1: Doamne ajută, ia uite mă energia aia bună de la Claudiu. Bine tată, așa da. Salutare de la Corina din Brașov. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag. Vă ascult non-stop zi și noapte. Hei, salut acolo. Salutare de la Galați, sunt Coco și vin spre tine. Adică la capitală. Ok, ok, te așteptăm, te așteptăm. Din golful Cotor, vă salut, superb aici. Ia să vedem că am primit și poză. Mamă cât de frumos arată. Într-adevăr, așa e, Sorine, așa este. Stimă și respect, s-a făcut 23 și 36. Rămânem, da? Rămânem pentru că vine piesa asta care a fost number one, vine piesa asta care a adunat multe milioane de vizualizări pe YouTube. Vescan, Andrei Bănuț, Old Friend, Costi, Adrian Șaguna și Benzol, Solo Tu și Anotră, Talk to You, pe Zoo.

Sinatra, Talk to You, Bezu, 23 și 46. Aproape s-au terminat toate meciurile amicale din seara aceasta. Luxemburg, Italia 0-1. Țările de jos, Algeria 0-1 și Polonia, Nigeria, minutul 90+5, 1-2. Bine, au mai fost și alte partide, ca de exemplu Congo, Danemarca 0-0, Albania, Israel 0-1. România, Cehia, România, dar under 18, 3-0 pentru cehi și altele, iar sâmbătă pe 6 avem Naționala României acasă de data asta împotriva Țării Galilor. Am mai jucat împotriva lor undeva prin 93, ultima partidă s-a terminat 1-2 pentru România la ei acasă. Da, să vedem cum o să fie meciul ăsta. Meci amical, evident. Mai bine poziționată Țara Galilor decât România în clasamentul FIFA pe 37, în timp ce ai noștri sunt pe 56. După miezul nopții ne reauzim, mai dăm niște mesaje pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp. Până atunci, Alex Parker, Matthew Bento, Heartbreak, Cardinal Official și Aiken Dangerous și Gabriela, Chetzai Gabriela Pezu.

Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón. Bună dimineața, am trecut cu un minut de miezul nopții. Vine căldura și nu suport aerul condiționat. Așa că muncesc pe răcoare, vă pup și vă iubesc. Îmi faceți ziua mai frumoasă. Mulțumim mult de tot, nici mie nu prea-mi place, sincer să fiu. Iar ăsta sunt eu, Adrian, așa că vezi și cu cine vorbești. Claudiu de la Brașov. Bine, Claudiu, frumos, tată! Mulțumesc și pentru poză. Așa mă dă, așa mă da. Ia uite, luați exemplu. Fiți atenți cum facem ora asta. Cei care dați mesaje, trimiteți și o poză cu voi să vă văd și eu. Și dacă voi vreți să mă vedeți pe mine, ori intrați pe radiozu.ro și vă uitați pe Visual Radio. În timp ce vorbesc la radio puteți să mă și vedeți. Ori mă căutați pe Facebook, ori pe Instagram, ori pe TikTok. Adrian Lup, atât de simplu. Ok, mulțumesc, taică, cu respect pentru că mi-ai citit mesajul, sunteți și veți rămâne campion. Numărul 1, salutări la toți oltenii mei de pretutindeni, Doamne ajută, așa să fie. Până spre ora 1 mai rămânem pe radio, iar voi cei care sunteți cu urechea aici, n-ați adormit între timp pentru că aveți niște treabă, dați un semn și dați și o poză cu voi. Nu e musai să fie făcută acum, dar să vă văd și eu la față. Eu zic că e corectă treaba, nu? E corectă. Eu v-am zis pe unde puteți să mă vedeți voi pe mine, așa că singura șansă e să vă văd și eu pe WhatsApp. Haideți la 0748 111 550. Și rămâneți cu mine pentru că am pentru voi Andia, ultimul revers, Mauli și Enșea, Shake It The Max și Mo Black cu Salif Keita. Ia mă!

Bad Bunny, Nueva Yol. Bună seara, sunt Andreea din Tulcea, te salut și mult respect, ascult Radio Zoo și noaptea chiar și în momentul acesta. Perfect așa, te salut cu mare drag, mulțumesc pentru faptul că ești aici cu mine. Contează mult, Flori și Costel mi-au trimis o poză, mulțumesc mult și vouă. Mulțumesc și Andrei din Tulcea, cine a mai trimis și ne-a mai dat mesaj. Bună seara, Zoo, vă salutăm din Italia, Lenuța și Tania. Acest mesaj, dacă se poate, să-l citiți după miezul nopții, pentru că ziua este pe data de 4, deci da. Dacă s-ar putea o dedicație pentru colega mea și în primul rând pentru cea mai bună prietenă Tania, cu ocazia zilei de naștere, la mulți ani, draga mea, chiar dacă suntem la muncă, mulțumesc frumos, la mulți ani și din partea mea. Am dat mesajul, da, deci m-am încadrat cum trebuie. Ce mai avem aici? Ce mai avem aici? Că mai avem, stați așa, că mi s-au trimis mai multe poze. Și asta, să mă vedeți și voi, vă iubesc, Emma Buzdu și Morar, bun, Motanu, dacă vedeți mesajul ăsta dimineața, Grigore și Nosa sau Codiță. O să îi pun eu un pin aici să-l vadă dimineața, cu siguranță. S-a făcut 12 și 24 de minute, iar eu am pregătit deja pentru voi Chris Brown, Give Me That, Emma, Noaptea și Teddy Swims, Mr. Noirol pe Zoo.

Lazyhead și Joe Moore după tine. Bună dimineața. Mulțumesc pentru răspunsul la mesaj cu la mulți ani pentru colega mea Tania, cea din dreapta. Vă pupăm, Lenuța și Tania. Hei, vă pup, băi, fetelor, măi. Ce să zic, încă o dată la mulți ani și să aveți o zi frumoasă, chiar dacă momentan sunteți acolo, în câmpul muncii. În altă ordine de idei, un pluș de siguranță. Asta e campania care încurajează pe copii să poarte centura de siguranță în mașină, iar în centrul acestei campanii stau două personaje de pluș. Intrați pe radiozu.ro la secțiunea un pluș de siguranță, da? Și dați un click, alege un pluș de siguranță și puteți apoi să vedeți acest accesoriu de centură de siguranță auto, un unicorn sau un dinozaur. Voi alegeți, sau cei mici mai degrabă aleg, al meu v-am zis că a ales dinozaurul. Normal. Dinozaurul. Neața, cât e ceasul? 12:40. Tyler Warrior, imediat Pado Belu și The Motans, Ține-mă minte și Jason Derulo, Sexy for Me, pe zoo. Neața. Are you ready?

și de liric, pentru că asta am ascultat la radio, pentru că s-a făcut ora 1 fără 7 minute, asta înseamnă că decolez spre casă. Tare, tare mult vă mulțumesc pentru că ați stat cu mine și noaptea asta. Bună dimineața, un bun, te salută Ionuț din Como, Italia, de la muncă, din magazie. Ca de obicei, nu puteam să plec spre casă fără să nu citesc mesajul ăsta venit de la Ionuț. Ioane, mulțumesc tare, tare mult. Pe ultima 100 de metri ai dat un semn acolo, ceea ce e în regulă. Am dat și mesajul tău. Mă simt împăcat sufletește și pot să plec liniștit spre casă, dar atenție, mă reîntorc tot astăzi, tot de la ora 22 și voi sta alături de voi până înspre ora 1. Adrian Lupa aici. Vă urez o noapte ușoară celor care sunteți acolo în câmpul muncii. Și vă las cu Skrillex, Diplo și Justin Bieber, Where Are You Now, cu Ami, Trumpet Lights, plus Lucas Graham, Love Someone. Noapte bună, v-am pupat, pa!